Zawsze musi żyć, to być skazanym.

0: Це Польське радіо для України.
1: Spider-Man was any lethal to primate.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумі сон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стіли, папір, книжки, хвиля, чия.

руки, зникла стеля стіни, мов не було ніде, десь ідуть чабани, серце шляхів тверде.

0: В ефірі Варшава триває передача Української служби Польського радіо.
1: Вітаю! З вами програма «Міжнародний УАД Безуад» та її автор Назар Олійник. Кожна війна, навіть найкривавіша і найдовша, рано чи пізно закінчується. Інше питання, якою ціною і з якими наслідками для сторін конфлікту. Від початку російської агресії проти України у 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення у 2022-му, Варшава є одним із найвідданіших союзників Києва. Польща надала Україні масштабну військову, політичну та економічну допомогу, ставши одним із ключових логістичних центрів підтримки української армії та української держави. Мільйони українців перетнули польський кордон, а понад мільйон знайшли у Польщі тимчасовий або постійний прихисток. Сьогодні Польща залишається стратегічним партнером України. Водночас між двома суспільствами зберігаються болючі й суперечливі питання. Передусім, різне бачення трагічних сторінок спільної історії, кривавого польсько-українського конфлікту, часів Другої світової війни та повоєнного періоду. Саме ці теми традиційно використовує російська пропаганда та дезінформація, намагаючись посіяти взаємну недовіру і загострити напруження між поляками та українцями. Свідченням цього є й помітне зростання антиукраїнських настроїв в частині польського суспільства. Питання в тому, чи зможуть Київ і Варшава після завершення війни зберегти стратегічне партнерство та не допустити, аби історичні суперечки переважували спільні безпекові, економічні, суспільні та інші інтереси. На тему стану польсько-українських відносин та того, як можуть вони виглядати після завершення війни Росії проти України, говорив Яцек Ключковський, історик, журналіст, дипломат. У 2005-2010 роках він був послом Республіки Польща в Україні. Публічна розмова з Яцеком Ключковським відбулася в рамках вручення премії імені Івана Виговського, яку, власне, вручає Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Модератором розмови виступив директор цього осередку Ян Маліцький. Власне, з його ініціативи у 2014 році і була заснована ця нагорода, яка є відзначенням для громадян України, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, культури, громадянського суспільства, а також сприяло діалогу і співпраці між Польщею та Україною. Власне, на цьому заході я побував в рамках медіапартнерства Польського радіо для закордону та Центру східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Яцек Ключковський, теж слід сказати, є викладачем в Центрі східноєвропейських досліджень Варшавського університету. І, власне, свою оцінку поточного стану відносин між двома народами, між двома країнами, він почав з прикладу зі свого викладацького досвіду.
2: Завдяки ініціативі пана директора Маліцького я щойно повернувся з Чернівців, де окрім лекції в рамках курсу для студентів місцевої полоністики та студентів міжнародних відносин, мав також окрему зустріч зі студентами журналістики поза межами цього циклу лекцій. І це було перше запитання, яке мені поставив один зі студентів. Питання про стан польсько-українських стосунків. По суті, він не лише поставив це запитання,

0: А й сам відповів на нього і сказав, що ці відносини є поганими. Я запитав його, а з чого ви робите висновок, що вони погані? Він відповів, ну тому, що ми постійно дискутуємо, сваримося через історичні питання. І, власне, інтернет та соціальні мережі переповнені дуже поганих слів про польсько-українські відносини. Тож я завжди у відповіді на це запитання схиляю до реалізму. Погляньмо, поділимо ці польсько-українські відносини на окремі сегменти. Так, історія нас і поєднує, і розділяє, але останнім часом ми частіше звертаємо увагу саме на те, що нас розділяє. Або, принаймні, є такі групи людей, які охоче на цьому акцентують увагу. Але залишмо історію на хвилину осторонь.
1: Звертаю, але зоставмо на хвилину історію на боку.
2: Експерт підкреслює, що, власне, в економічному, науковому чи в плані військової співпраці справи виглядають цілком добре.
1: Б'ємо в тій хвилі рекорди, якщо йде про
0: обіг. Наразі ми б'ємо рекорди, якщо йдеться про товарообіг, торговельний обіг і торговельні взаємини. І це не лише товари надходять з України до Польщі, адже Європейський Союз на час війни, тут повністю уникнути контексту війни неможливо, пом'якшив умови доступу. Але насамперед зріс польський експорт, у тому числі продукції харчової промисловості та агропродовольчих перероблених товарів. Ми справді маємо рекордні показники, і якщо оцінювати відносини в цій сфері, то, звичайно, є певні недоліки, але я б поставив оцінку десь між 4,5 і 5. Справді, таких добрих і настільки активних економічних відносин раніше ніколи не було. Якщо ж поглянути на відносини у сфері науки та культури, то їх також слід оцінити дуже високо. Так само і суспільні взаємини, попри різні потрясіння, теж виглядають не найгірше. Військова співпраця. Тут уже годі говорити про те, що відбувалося у 2022 році, коли Польща передавала свої запаси, щоб дати друге дихання українській армії, яка вистояла під час першого удару. Але ще до того, як західні країни, Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, зрозуміли, що Україна здатна оборонитися і трансформували це усвідомлення в поставки зброї, саме Польща була тією державою, яка безпосередньо підтримала Україну та зробила можливим утримання фронту й оборону цього фронту.
1: Безпосередньо і уможливив тривання фронту, оборони цього фронту.
2: Експосол Республіки Польща в Україні зазначає, що політичні міждержавні відносини в контексті російської агресії, попри моменти турбулентності, теж мають позитивну динаміку.
1: Діалог політичний. Очевидно, в дідині історії...
0: Політичний діалог у сфері історії, він сповнений напруження і розбіжностей у поглядах. Але якщо йдеться про спільний виступ проти російської агресії, то без сумніву Польща й Україна в багатьох регіональних ініціативах на майданчику ООН та інших міжнародних організацій виступають разом. А позиція Польщі щодо непорушності кордонів, щодо дотримання певних принципів, про які домовилася міжнародна спільнота, є ідентичною. Отже, у дуже багатьох аспектах ми маємо добрий, а подекуди навіть дуже добрий стан польсько-українських відносин. Маємо також жваву дискусію про історію і водночас сигнали їх поліпшення.
1: Дискусія о історії теж з сигналами ку поправі.
2: Переходячи до того, що може очікувати польсько-українські відносини після завершення війни в Україні, Яцек Ключковський підкреслює, що слід брати до уваги економічний бік питання, а не лише велику політику, суспільні аспекти чи, власне, дискусії довкола важкого минулого.
0: Не хотів би тут надто багато говорити про економіку, але звернімо увагу, що економіка все ж впливає на дуже багато речей. Якщо економіка розвивається або принаймні функціонує і стабілізується, а про Україну, наприклад, ми не знаємо того, що після економічного обвалу 2022 і 2023 років відбулося певне відновлення, певна стабілізація, а навіть невелике зростання. Невідомо, чи воно збережеться цього року. Але якщо працює економіка, то є податки. Якщо є податки, функціонують університети, культурні інституції, освітні заклади. Тож усе це має велике значення. Крім того, коли ми говоримо про перспективу польсько-українських відносин, то одним з її елементів є відбудова України. Ми розуміємо відбудову також як модернізацію, європеїзацію цієї держави, боротьбу з корупцією та багато інших речей, які мають нематеріальний вимір, правову, інституційну відбудову тощо. Але відбудова – це також економічне відновлення. І це одна з важливих площин, де Польща буде присутня. Польща там вже присутня. Невдовзі в Гданську ми прийматимемо

0: Чергову, здається, вже третю поспіль велику міжнародну конференцію, присвячену відбудові України. Польща прагне відігравати там роль партнера і вже виконує в умовах війни роль своєрідного логістичного хабу, через який транспортується не лише поставки озброєння, але й постачання для української економіки з Європи. Польща цю роль виконує, прийняла її. І незалежно від дискусій та суперечок істориків, Польща виконує роль логістичного хабу, виконує її сумлінно і професійно.
1: Виконує з заангажуванням і професіонально.
2: Переходячи до дипломатичної міждержавної співпраці, екс-посол Республіки Польща в Україні представив варіант, який, на його думку, є ідеалом для тих, хто щиро бажає польсько-української співпраці.
0: Я уявляю собі, що майбутні польсько-українські відносини будуть чимось на кшталт французько-німецьких відносин, що ми збудуємо таке глибоке політичне та інституційне партнерство між Польщею та Україною. Пам'ятаємо, що після однієї із зустрічей президента Дуди і президента Зеленського було офіційно оголошено, що ми готуватимемо спеціальний договір про польсько-українську співпрацю. Договір, який визначав би постійні консультації. І вони, само собою, мусять стосуватися також економічних питань. Я вважаю, що до цього потрібно прагнути. Ми, ті, хто бажає добра польсько-українській співпраці, повинні до цього йти. Ми розуміємо, наскільки велике значення має Україна для безпеки Польщі. Можливо, ці слова Ігнація Дашинського, Юзефа Пілсудського, Єжи Гедройця вже дещо приїлися. Слова, що немає вільної Польщі без вільної України. Але в них міститься глибока правда. Принаймні, я скажу так, немає безпечної Польщі без безпечної України. У зв'язку з тим, а також, якщо ми говоримо про подолання складної історії, то з чого народився Єлисейський договір між французами і німцями? Саме зі спроби знайти конструктивну відповідь на складні 150 років німецько-французької історії. Тож, зробімо це зусилля, створімо польсько-український університет, хоча б такий, як французько-німецький, який не обов'язково має бути однією будівлею, а може бути мережею університетів. Нам потрібна, окрім консультацій, також певна символічна діяльність. Вважаю, що саме в цьому напрямку ми повинні рухатися. Чи дійдемо ми туди? Тут є багато інших чинників.
1: Чи там дійдемо? Ну, то є багато інших елементів.
2: Яцек Ключковський наголошує, що принципово важливою перешкодою є постійна суперечка між Варшавою і Києвом довкола власне минулого. Проте він відзначив і позитив, яким став польсько-український історичний конгрес, який нещодавно пройшов в Баранові-Сандомирському, де зібралося понад сотня провідних польських та українських дослідників та низка представників польської та української влади для обговорення широкого спектру проблем довкола минулого двох народів.
0: Ми мали надію, коли до влади прийшла команда Зеленського, яка не була настільки залежною від електорату Західної України. Проте ми довго чекали на певні жести. Наприклад, на скасування заборони на ексгумації, яку у 2017 році запровадив Український інститут національної пам'яті. Це зайняло багато часу. І з боку нинішньої влади в Києві ми теж не зустріли тієї емпатії. Для них важливо, щоб за цією героїчною обороною і героїчною боротьбою з росіянами стояв певний наратив. В них під рукою є саме наратив націоналістичного руху. У ньому, в розумінні більшості українців, немає антипольських елементів. Мені здається, що вони бачать у націоналістичному русі передусім антибільшовицький та антиросійський елемент. Проте ми, поляки, дивимося на це інакше, тому ця дискусія з неприємними коментарями, вже, можливо, не з боку професійних істориків, а радше з боку, так би мовити, фанів у цих бульбашках соціальних мереж, що довго буде роз'ятрювати ситуацію. Однак ми все ж рухаємося цим шляхом, і Баранів-Сандомирський є кроком у цьому напрямку.
1: Йдемо тою дорогою, і Баранів-Сандомирський є кроком в тому напрямку.
2: А так експерт бачить очікування української сторони щодо питань важкого минулого.
1: Без вątpienia українці хотіли би...
0: Без сумніву, українці хотіли б, щоб ми діяли за принципом взаємності. Тобто, щоб усім цим вшануванням пам'яті на українському боці відповідали паралельні, дзеркальні дії польської влади, які б ушановували місця поховання як цивільних осіб, так і тих, хто загинув з числа партизанських чи військових формувань. Таких місць є чимало. Мені здається, що можна зробити, наприклад, щодо концентраційного табору в Явожні, де після операції «Вісла» утримували членів родин, осіб, підозрюваних у симпатіях до українських націоналістів. Там перебували

0: греко-католицькі священники, зокрема вчителі української мови на кресах. Мені здається, що цей символ, який зрештою бере початок від постанови Сенату 1990 року, коли Польща визнала свою провину і не просто перепросила, а засудила операцію «Вісла» як варварський, неприпустимий спосіб розв'язання конфліктів, є дуже важливим.
1: Розв'язання спорів чи конфліктів.
2: Яцек Ключковський переконаний, що значною мірою проблема полягає в тому, що українська сторона від часу здобуття незалежності у 91-му році заклала в основу державницької ідеології концепцію безкомпромісної боротьби за незалежність. У цій логіці темні сторони діяльності ОУН-УПА та інших формувань часто розглядаються як морально виправдані з огляду на головну мету – створення власної держави. Незалежної держави. А така постава, з його перспективи, є вкрай поважним бар'єром в діалозі між Польщею і Україною.
1: Пам'ятам, що було таким пунктом вийшовим,
0: Я пам'ятаю, що було тим вихідним пунктом, який ми хотіли запропонувати в цьому історичному діалозі, і певною мірою нам це вдалося. Йдеться про те, що ми можемо шкодувати через те, що між нами були війни, і що ці війни були жорстокими, що були цивільні жертви. Але ми повинні знайти в собі моральну силу сказати, жодна державна чи національна ідея не може бути виправданням для злочинів проти цивільного населення, проти жінок, дітей. Мені здається, що ми в Польщі знайшли таку можність. Президент Качинський був у Павлокомі, де є могили цивільних українських жертв, і визнав провину. Українцям це давалося важче, адже діяльність націоналістів ґрунтувалася саме на застосуванні сили, часто терору, ще в міжвоєнний період, а не лише у 1940-х роках. Щоправда, здається, у 2016 році єпископи греко-католицького обряду використали подібне формулювання. Але той факт, що його написали єпископи, ще нічого остаточно не вирішує. Ми є свідками дискусії з українськими істориками, які все ж вважають, що національні інтереси та боротьба за незалежну державу є найвищою цінністю. Я сам колись розмовляв із Левком Лук'яненком, символічною постаттю. У розмові зі мною він визнавав. Так, злочини були, і за них відповідальні націоналістичні формування. Проте одразу ж додав, але чи можете ви уявити, що ми через помилку, яка була наслідком хибного політичного розрахунку керівництва, засудимо весь цей рух, який потім був жорстоко переслідуваний більшовиками, і який єдиний протягом багатьох років після завершення Другої світової війни продовжував боротьбу з росіянами? Лук'яненко визнав, що так, ця помилка була страшною і жорстокою. Але поляки не повинні очікувати, що ми будемо готові засудити весь цей рух через його злочини. Адже в українському баченні, в баченні Левка Лук'яненка, який не був із Західної України, ця боротьба за незалежність України була найважливішою. Я багато разів стикався з такою аргументацією. Боротьба за незалежність України була необхідною, а національні меншини часто цьому перешкоджали. Поразка України після 1920 року, на їхню думку, була наслідком того, що надто сильними і численними були національні меншини – єврейська, польська, німецька. Фактично паралізували державотворення. Тому для цієї жорстокості вони знаходять слова виправдання. Історики також.
1: Знайдуємо слова усправедливлення, також історики.
2: А я нагадаю, що про стан та перспективи польсько-українських відносин говорив Яцек Ключковський – історик, журналіст, дипломат та експосол Республіки Польща в Україні у 2005-2010 роках. З вами прощається програма «Міжнародний лад безлад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму з Варшави.
3: Це програма «Пульс суспільства», а у студії авторка Христина Срібняк. Польські економісти, роботодавці та аналітичні центри дедалі частіше наголошують, що без праці мігрантів багато секторів польської економіки уже сьогодні мали би серйозні кадрові проблеми. Найбільшу групу мігрантів, звісно, становлять українці, але поруч із ними до Польщі приїздять також люди з Білорусі, Грузії, країн Азії, Латинської Америки та Африки. Для багатьох компаній їхня присутність уже є не додатковим ресурсом, а умовою нормального функціонування. харчування. І стосується це не сезонної зайнятості. Мігранти

залишаються у Польщі, створюють родини, відкривають бізнеси, народжують дітей і поступово стають частиною польського суспільства. На цьому тлі дедалі помітнішою стають проблеми відсутності цілісної державної інтеграції політики, яка мислить не категоріями тимчасової присутності мігрантів, і водночас простежується зростання суспільної напруги та недовіри. Соціальні

0: доступу до медицини, умов праці чи інтеграції дітей у школах. Водночас Польща стоїть перед вибором, який буде визначати її майбутнє на десятиліття. Чи стане вона країною здатною будувати відкриту і сучасну спільноту, чи залишиться суспільством, яке реагує на зміни виключно через страх перед чужими? Про це говорили гості програми «Клуб Трійки» в ефірі третього каналу Польського радіо. Ну, а ми запропонуємо вам цікаві фрагменти із цієї передачі українською. Присутня польська правничка Ганна Махінська, яка з 1991 по 2017 роки була заступницею Уповноваженого із прав людини у Польщі, зауважила, що упродовж останніх років тема міграції дедалі частіше стає інструментом політичної мобілізації.
1: На жаль, мій погляд на стан дотримання прав людини у Польщі стає дедалі песимістичнішим. Ми спостерігаємо тривожні явища. Це і мова ненависті скерована проти мігрантів, і агресивні дії. І дедалі частіше така ворожість спрямована проти людей, які приїхали з країни, охопленою війною, тобто проти українців. Достатньо сказати, що за останні два роки кількість злочинів, пов'язаних із погрозами на їхню адресу, зросла на понад половину. Дуже різко зросла і кількість злочинів на ґрунті расизму та ксенофобії. Тут ми говоримо про понад 66% зростання за два роки. І це повинно викликати серйозне занепокоєння. Додам ще один дуже болісний для мене досвід. Нещодавно я розмовляла з українськими істориками. Вони сказали, що уважно аналізують ставлення поляків до українців і ставлять собі запитання, що сталося з суспільством, яке на початку війни без вагань відкрило свої домівки для сусідів і виявило безпрецедентну солідарність. Фактично, наше суспільство на початку підхопило чимало державних механізмів, бо різні відомства тоді виявилися не готовими до такого сценарію подій. Саме люди взяли на себе відповідальність за допомогу. А тепер ми бачимо дуже небезпечні тенденції не лише у суспільстві. Йдеться і про мову ненависті, і про дезінформацію, яку часто поширюють політики. І це викликає в мене величезне занепокоєння. Нещодавно Славомір Менцен заявив, що Польща витрачає 1,2 мільярда на неповнолітніх злочинців, які перебувають у виправних закладах. Але виявилося, що це неправда. Йдеться лише про 1 мільйон злотих. До того ж, таких молодих людей насправді дуже мало. Статистика показує, що це майже непомітна цифра. Те, що в польському парламентському житті сьогодні так легко звучить неправда і напівправда, а потім ніхто їх не спростовує, мабуть, є одним із проявів кризи парламентаризму. Можливо, варто було б колись запросити пана Менцена і поставити йому ці запитання, щоб слухачі могли почути його аргументи.
2: Не 1,2 мільярда, тільки 1 мільйон. 1 мільйон злотих.
0: Уже багато років питаннями міграції та інтеграції іноземців у Польщі займається Агнішка Косович. Створена нею організація «Фонд Польський міграційний форум» не лише допомагає мігрантам у щоденних проблемах, але й готує аналітичні звіти, займається адвокацією та створює інтеграційні програми. Експертка звертає увагу на те, що дискусія про міграцію у Польщі дедалі частіше відривається від реального життя, а спирається на величезний масштаб дезінформації, брехні та свідомо неправдивих тверджень, які лунають від політиків.
1: Кілька днів тому я почула, що, здається, в Ірландії запровадили офіційні санкції для політиків, які говорять неправду. Наскільки знаю, вони навіть можуть втратити недоторканність. Думаю, нам теж варто зробити з цього певні висновки, адже політична дискусія про міграцію в Польщі та й загалом дискусія у публічному просторі дуже часто відірвані від реальності. Це окремий політичний наратив, який не має нічого спільного з реальними проблемами та викликами, з якими стикаються люди. Через це немає простору для серйозної розмови про справжні проблеми. Наприклад, коли ми говоримо про молодь, то майже не обговорюємо ситуацію в польських школах. На рівні парламенту фактично немає дискусії про те, яку освіту ми пропонуємо молодим людям. Ми не говоримо і про те, що щороку зі шкіл вибуває приблизно третина учнів-іноземців. Часто це відбувається тому, що школа не дає їм відчуття безпеки та приналежності, а це вже реальна проблема. Інша реальна проблема полягає в тому, що люди не можуть ефективно відстоювати свої права. Сьогодні ми говоримо, зокрема, про українців. Напевно, ще говоритимемо про наслідки так званого закону про згортання.

0: допомоги, який змінив ситуацію багатьох людей, особливо тих, хто перебуває у складному життєвому становищі, має проблеми зі здоров'ям або потребує соціальної підтримки. Багатьох із них фактично залишили сам на сам із проблемами. Але ми майже не говоримо про інше. Навіть ті люди, які формально мають право на допомогу, дуже часто не можуть реально її отримати. У Польщі діє мережа центрів колективного проживання для людей, які особливо потребують підтримки. Це, наприклад, люди з інвалідністю, літні люди, тяжкохворі, або родини, де є діти з інвалідністю. Вони і далі мають право проживати в цих центрах, але щоб отримати медичну допомогу, вони повинні мати довідку від воєводи про те, що справді там мешкають. А система влаштована у такий спосіб, що під час кожного візиту до лікаря людина мусить знову отримувати підтвердження, що вона досі живе в цьому центрі. Уявіть собі, як це організувати на практиці, якщо людина має ходити до лікаря двічі на тиждень. Люди не можуть швидко отримати такі документи і, відповідно, не можуть скористатися медичною допомогою, хоча держава формально їм її гарантує. Інший приклад стосується людей з інвалідністю, які приїжджають до Польщі, але ще не мають польського посвідчення про інвалідність. Очевидно, що такий документ не видають одразу. Це процедура, яка потребує медичних висновків, розмов та формального розгляду. І сьогодні в Польщі людина може бути повністю паралізованою, перезуватися на візку і не мати змоги самостійно жити. Але поки вона не отримає польський документ, її вважають здоровою. А отже, вона, наприклад, не може отримати державної підтримки щодо житла. І тоді, де така людина має жити?
1: Можливості вспарття мешканнєвого зі сторони państwa. Ну то де вона має подіти?
2: Юристка Ганна Махінська звертає увагу не лише на державну політику, але й на глибші суспільні механізми. Одним із них є страх конкуренції. І на її думку, польське суспільство поки що не навчилося мислити про різноманітність як про ресурс, а не про загрозу.
3: Що ми бачимо, що...
0: Зараз ми бачимо, як зміщується хвиля ненависті. Біженці з африканських країн стали менш помітними, бо їх утримують у закритих центрах. А умови там часто є просто жахливими, як і ставлення до людей. Вони стали невидимими для суспільства. Коли ж почали створювати інтеграційні центри, поляки виходили на протести. А це насправді абсурдно, тому що йшлося про інтеграцію мігрантів у польське суспільство, про те, щоб вони теж могли брати участь у розвитку місцевих громад. Тоді хвиля неприязні перемістилася на українців, бо вони стали видимими і почали займати помітне місце в суспільних відносинах. Ми бачимо їх у автобусах, трамваях, на пошті, в лікарнях, у сфері послуг. Подивимося хоча б на лікарні, там працюють українські медсестри і лікарі. І варто звернути увагу, скільки в них емпатії до пацієнтів. Вони не ставляться до людей механічно, вони по-іншому будують контакти з пацієнтом. Але дослідження показують, і це, на мою думку, вже крик відчаю, що Польща є єдиною країною Європейського Союзу, де найбільшу неприязнь до українців демонструє молодь і люди до 40 років. В інших країнах ЄС таке ставлення частіше характерне для старших поколінь. У нас же навпаки, негативні настрої поширені серед молодих людей. Є ще один аспект, який також досліджували соціологи. Виявилося, що частина поляків сприймає українок як конкуренток на шлюбному ринку. Такі дослідження теж проводилися, і вони показують різні відтінки цієї неприязні. Не маю жодних сумнівів, що ми не змогли належно керувати міграційними процесами. Ми запровадили інструменти, які суперечать європейському праву, і продовжуємо рухатися цим шляхом, руйнуючи людські долі. Йдеться про людей, яких ми повинні були прийняти і підтримати. Складається враження, що Польща хоче залишитися однорідною державою. Ніби хтось вважає, що саме в цьому і полягає польська цінність – зберегти лише своїх і не допустити інших. Але суспільство 21-го століття не може виглядати так. За 100 років, а з історичної перспективи це лише мить, у Польщі житиме приблизно 14 мільйонів людей.
3: То така історична хвиля. Буде нас 14 мільйонів в Польщі.
2: Президентка фонду «Польський міграційний форум» Агнішка Косович вважає, що дещо змінити у позитивному ключі ставлення до мігрантів може усвідомлення поляками власної внутрішньої різноманітності. На її думку, розмова про сучасну польську ідентичність неможлива без визнання змішаного історичного та культурного досвіду самого польського суспільства.
1: Bardzo dla mnie jest inspirujące to, jak rozmawiam z samymi
0: migrantami. Mnie dużo nadychają rozmowy z samymi migrantami.

0: те, як вони почувають себе в Польщі. Дуже часто достатньо просто створити простір для чесної розмови, коли люди можуть сказати, чого їм бракує, за чим вони сумують, що дає їм відчуття безпеки та приналежності. То виявляється, що для поляків і іммігрантів це майже одне й те саме. Зараз польський уряд працює над інтеграційною стратегією. І ми, як фонд, організували цикл зустрічей разом з іншими організаціями з усієї Польщі, щоб почути самих мігрантів. Ми запитували їх, як вони розуміють інтеграцію і чого потребують. Це були дуже емоційні розмови. Люди говорили про те, що Польща є для них хорошим і безпечним місцем, що їм подобаються поляки, що вони почуваються тут своїми, коли до них ставляться з повагою. Тому ситуація складніша, ніж може здаватися. Так, ксенофобія зростає, і ми бачимо дедалі більше інцидентів. Але водночас дуже багато людей у Польщі будують нормальні, добрі людські стосунки. І багато поляків мають саме такий досвід. Я бачу це хоча б за кількістю охочих стати волонтерами у нашому фонді. Постійно приходять десятки людей, які потребують контакту, хочуть познайомитися з мігрантами, поговорити з ними. І це теж важлива частина того, що сьогодні відбувається в Польщі.
1: Ну і то теж є інна перспектива того, що ще в Польщі діє.
2: Ганна Махінська зауважила, що якщо політики заради свого електорату будуть підтримувати такі прояви негативності до мігрантів, то це буде призводити до страшних наслідків. І тут вона нагадала нещодавну історію, яка сталася із 16-річним українцем Артемом і його друзями, яких жорстоко побили на одному із варшавських мостів.
3: То була просто напасть і
0: те, що сталося, було нападом. Я щиро дивуюся позиції поліції, яка стверджує, що цей напад не мав національного підґрунтя. Насправді мав. Молоді люди просто розмовляли українською мовою, і саме це викликало агресію нападників, молодих поляків. Тому я не розумію, чому ми боїмося назвати це злочином на ґрунті національної ненависті. Але я закликаю всіх проявляти жест підтримки до людей, які зазнають гейту через те, що є мігрантами. Хочу згадати ще одну важливу річ. 13 травня завершилася сесія Комітету міністрів Ради Європи, де ухвалили політичну декларацію щодо Європейської конвенції з прав людини. Саме ця конвенція має бути нашим запобіжником і гарантією захисту прав людини. Але навколо цього точилася справжня політична боротьба. Деякі політики прагнули послабити захист, який конвенція гарантує мігрантам, і частково їм це вдалося. Тепер дедалі частіше говорять про новий підхід до міграції, який передбачає можливість відправляти мігрантів до третіх країн. Це те, що, наприклад, намагалася робити Велика Британія у співпраці з Руандою. Отже, хвиля ненависті і націоналістичних настроїв дійшла вже навіть до Страсбурга. І це дуже небезпечний сигнал. Тим більше, що справи, пов'язані з міграцією, становлять лише близько 2% усіх рішень Європейського суду з прав людини.
3: Ефект. А то є тільки 2% орзечень, якщо ході о міграції.
2: Агнішка Косович із Польського міграційного форуму звернула увагу на те, що із власного досвіду переконалася, що немає готової моделі імміграційної політики, яку Польща могла би просто взяти і механічно скопіювати. Успішна інтеграція, на її думку, завжди залежить від конкретного суспільства, його потреб і контексту. Потрібно також зрозуміти, як інтегрувати людей саме у ту спільноту, яка їх приймає. Польща ж відрізняється від багатьох країн Західної Європи, які мають колоніальне минуле.
1: Нашим завданням в Польщі є збудування такого моделю.
0: Наше завдання полягає в тому, щоб створити власну модель інтеграції, виходячи з польських реалій. Але водночас ми повинні вчитися на чужому досвіді, як на позитивному, так і на негативному. З нашої точки зору добре працюють ті моделі, які ґрунтуються на освіті, рівному доступі до прав і відсутності дискримінації. Саме це допомагає людям, які давно живуть у певному місці, і тим, хто щойно приїхав, створювати здорову спільноту та нормально співіснувати. Дуже важливими є і ставлення до людей. І до місцевих мешканців, і до новоприбулих треба ставитися з повагою, поважати їхню гідність, амбіції та життєві плани. У багатьох західних країнах ентузіазм щодо життя в новій країні часто зникає вже в другому або третьому поколінні мігрантів. І це наслідок багаторічної дискримінації, з якою стикаються цілі родини. Ми також бачимо, що точно не працює. Йдеться про модель, коли людей запрошують лише тим,

0: тимчасово, щоб вони виконали певну роботу і поїхали додому. Польща, на жаль, зараз повторює цю помилку. Наприклад, у Плоцьку є місто, яке б я назвала майже трудовим табором. Там живуть близько 10 тисяч людей, яких запросили до Польщі для будівництва електростанції чи інших об'єктів, із припущенням, що потім вони просто повернуться додому. Але досвід інших країн показує, що це так не працює. Частина цих людей залишиться в Польщі надовго. Вони створять родини, матимуть дітей, а їхні діти підуть до польських шкіл. Тому ідея, що можна технічно запросити людей лише для того, щоб вони зібрали полуницю, печериці чи виконали іншу роботу, а потім зникли, є помилковою. Є ще одна дуже важлива тема, яка заслуговує на окрему програму. Це проблема примусової праці та умов працевлаштування іноземців. Ми бачимо, як до Польщі приїжджають люди з Колумбії чи Філіппін, і в яких умовах вони працюють. Я навіть чула у бізнес-середовищі вислів про компанії, чия бізнес-модель фактично побудована на експлуатації працівників-іноземців. І це справжній скандал. Польща не повинна будувати таку економіку. Нам дуже шкодять подвійні стандарти. Тобто переконання, що поляки є кращими людьми, а всі інші нібито гірші. Таке мислення існувало в різних країнах і завжди призводило лише до насильства та зла.
1: І воно по просту приносить власне перемоц і саме зло.
2: Ще один стереотипний страх по відношенню до мігрантів, який часто використовується в дезінформації, це те, що українці, наприклад, витісняють поляків із ринку праці. Проте, як зауважив очільник Польсько-Української господарчої палати Яцек Піхота, вони закривають ті потреби, які цей ринок сам не може забезпечити. А Польський економічний інститут нещодавно опублікував дослідження про ставлення польських роботодавців до українських працівників. І 70% компаній заявили, що вже наймали українських біженців або планують це робити через нестачу польських працівників, продовжує Яцек Піхота.
3: Прикладовий 2024 рік, кульмінація.
0: У 2024 році податкові надходження від працюючих українців без урахування ПДВ становили 17,7 мільярда злотих. Натомість витрати польської держави на соціальні та медичні виплати для українців склали 3,3 мільярда, тобто більш ніж у 5 разів менше. За оцінками, кожен злотий, витрачений на програму 800+, для громадян України, повертається до польських державних фінансів у п'ятикратному розмірі через податки та внески, які вони сплачують. І ще один важливий факт. Саме в Польщі та Канаді найвищий відсоток українських біженців працює офіційно. У 2024 році роботу мали 78% українських біженців. Для порівняння, серед поляків працездатного віку працювали 81% людей. Ми маємо справу з величезним внеском українських працівників у польську економіку. Коли польські компанії запитали, що станеться, якщо вони втратять українських працівників, кожна п'ята фірма відповіла, що матиме серйозні проблеми з підтриманням виробництва та виконанням своїх планів. Достатньо поїхати на польське узбережжя, зайти до готелів, ресторанів чи сфери послуг. Там працюють українки і українці. Без них багато з цих галузей просто не змогли б функціонувати. Проблема полягає в іншому. Як донести ці факти до суспільства і пояснити реальне значення українських мігрантів для польської економіки, якщо політики часто або відверто брешуть, або поширюють оцінки без жодних фактів. Колись політичні еліти керувалися державними інтересами і намагалися виправляти неправдиві емоції та фейки, які ширилися в суспільстві. Сьогодні, на жаль, політики дедалі більше підлаштовуються під суспільні страхи та емоції. А оскільки страхом керувати легше, то ми бачимо, як розкручується спіраль негативних настроїв щодо українців.
3: Вобец українців.
2: Економісти також говорять про те, що вступ України до Європейського Союзу може стати шансом не лише для самої України, але й для сусідніх держав. Колишній міністр економіки Польщі та голова Польсько-Української палати економічної Яцек Піхота нагадує, що перехідні хвилі розширення ЄС уже показували, що економічне зростання однієї країни здатно приносити користь усьому регіону. І на його думку, Польща може стати одним із головних бенефіціарів цього процесу.
0: На жаль, ми втратили багато часу. Треба було інвестувати у переробну промисловість по Україні.

0: Український бік кордону і на основі української сировини будувати польський експортний потенціал. Саме так, до речі, зробила Туреччина, коли Польща блокувала кордони для українського зерна. Морським шляхом воно потрапляло до Туреччини, інколи буквально поміж російськими військовими кораблями. І турки збудували потужну макаронну промисловість саме на основі українського зерна. Ми цей момент, на жаль, втратили. Але якщо подивитися на торговельний обіг, то за час війни товарообіг між Польщею та Україною зріс майже в половину. І найважливіше, що польський експорт до України збільшився на 70%. Щоправда, приблизно 30% цього експорту пов'язані з постачанням військової продукції та підтримкою української армії. Але навіть якщо не враховувати оборонний сектор, товарообіг в інших галузях зріс приблизно на згадані 30%. Сьогодні Польща поряд із Китаєм є головним торговельним партнером України. І, можливо, це прозвучить жорстко, але хочу, щоб мене правильно зрозуміли. Польська економіка та польський бізнес заробляють на цій ситуації, тому що відкрився величезний ринок із величезним попитом. Водночас польські компанії вже активно готуються до участі у відбудові України, і ця робота триває дуже інтенсивно.
1: Яцек Піхота нагадав, що торік позитивне сальдо у торгівлі Польщі з Україною становило майже 7 мільярдів євро. Водночас і всередині Польщі без українських працівників компанії не впоралася би, і це наслідок невтішної демографічної ситуації в країні.
0: Треба прямо сказати, що величезну роль у розпалюванні негативного ставлення до українців відіграє Росія. Російська пропаганда веде надзвичайно агресивну інформаційну війну в соціальних мережах та інтернеті. І, на жаль, польська держава досі не створила системної протидії цьому. Звісно, економічна співпраця та торгівля завжди можуть породжувати напругу. Конкуренція виникає у сфері автоперевезень, сільського господарства, металургії. Але в цивілізованому світі такі конфлікти вирішують за столом переговорів, використовуючи інструменти регулювання ринку та домовленості про доступ до нього. На жаль, тут ми маємо справу з великими прорахунками. І в цей простір одразу заходить армія російських тролів. Під час блокування кордону та протестів через українське зерно ми в палаті з жахом спостерігали, як у соцмережах масово поширювали професійно змонтовані відео. На них показували, як українське зерно прибуває у польських вагонах на залізничну гілку, потім його висипають, а далі на зерно сідають ворони і нібито падають мертвими. І все це супроводжувалося коментарями, що українці отруюють польське суспільство. Такого контенту були сотні і тисячі. І це триває досі. Російська пропаганда дуже професійно та цілеспрямовано використовує всі польські страхи щодо українців. Теми витіснення поляків із ринку праці, історичні травми, Волинь, конкуренція, загроза безпеці – усе це свідомо розкручується. І ми, як палата чи організації, які допомагають українським мігрантам, фактично беззахисні перед такою організованою кампанією. Торік на форумі, який у Варшаві організували молоді українці, одна з аналітичних компаній представила дослідження про те, що відбувається в соціальних мережах від початку війни і як це впливає на суспільні настрої. Результати були справді шокуючими. На громадську думку системно та професійно впливають. А політики, про яких ми вже говорили, лише підхоплюють ці меседжі і ще більше їх поширюють. І це, чесно кажучи, лякає найбільше.
2: Додатково наголошує. То є переживаючи найбільше.
1: Яцек Піхота наголосив, що українці не тільки працюють у Польщі, але й відкривають бізнеси та інвестують у місцеві підприємства. Водночас, як наголошують учасники дискусії, близькість культурного і мовного досвіду створює для Польщі особливий шанс на успішну інтеграцію українських мігрантів. І нагадаю, що гості були учасниками програми «Клуб Трійки» в ефірі першого каналу Польського радіо. Ми переклали вам цю розмову українською. А це була програма «Пульс суспільства». А з вами була Христина Срібняк.
0: Триває програма Української служби Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще один матеріал, який уже звучав у нашому ефірі. Пропонуємо послухати його ще раз. 28 квітня з білоруської в'язниці.

0: Звільнено журналіста, активіста польської меншини в Білорусі, політв'язня Андрія Почобута. Він провів у білоруській тюрмі понад 5 років. Польська сторона не припиняла заходів з метою його звільнення. А після звільнення Андрій Почобут прибув до Польщі. Тут його відзначено найвищою державною нагородою – орденом Білого Орла. Більше про нинішню ситуацію польської меншини в Білорусі розповів голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський, який був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Пропонуємо вашій увазі цю розмову. Спочатку, звісно, було запитання про те, як він сприйняв звільнення Андрія Почобута.
1: З огромною радістю і ульгою, ponieważ
2: з величезною радістю і полегшенням, позаяк Андрій Почобут для товариства «Спільнота Польська», а також і для мене особисто, є людиною, яку я знав, з якою співпрацював, яку дуже цінував і поважав. Тому на цю трагедію я дивився крізь призму загальної ситуації, контексту, переслідувань, а передовсім як на трагедію чудової героїчної людини, яка насправді страждала без жодної причини. Дуже тішуся, що це страждання кілька днів тому завершилося.
1: Кілька днів тому ще скінчило.
0: Польща і міжнародна спільнота неодноразово закликали до звільнення Андрія Почобута, а також інших політичних в'язнів. Сам Андрій Почобут одразу після виїзду з Білорусі заявив, що хоче туди повернутися, попри загрозу, тому що не може залишити своїх співвітчизників. Чи з перспективи організації, яка опікується Полонією, ви вважаєте, що нинішня стратегія тиску на режим у Мінську є достатньою? Чи потрібні нові, радикальніші інструменти підтримки для людей, які мають польське коріння, а живуть у Білорусі? Даріуш Боніславський.
1: Видає мені, що політика, яку впроваджено вобец Білорусі.
2: Мені здається, що політика, яку ми ведемо щодо Білорусі, вже мала дуже багато етапів. Від дуже приязної політики, спрямованої на налагодження відносин із Лукашенком і тамтешньою владою. Зокрема, тому, що поляки, які живуть в Білорусі, мали добрі умови для життя, але також добрі умови для вираження своєї польської ідентичності. Потім настала криза, закриття кордонів, арешти. Ми хочемо вірити, що разом зі звільненням Андрія Почобута та інших політичних в'язнів і білорусів, і поляків можна розраховувати на налагодження цієї співпраці, так аби вона була безпечною для наших співвітчизників. Зараз у Білорусі діють школи у форматі мовних курсів, де можна вивчати польську мову, а також просто створювати спільноту, яка підтримує одне одного. Ми дуже хотіли б, аби ці заходи, а також надання молоді та дітям польського походження, які проживають в Білорусі, можливості приїжджати до Польщі, не були обмежені такими діями, як було в минулому. Тому розраховуємо на те, що Міністерство закордонних справ та всі інші державні установи Польщі, що діють у цій сфері, розважливо, мудро та ефективно будуватимуть співпрацю та відносини з Білоруссю.
1: Ми укладали співпрацю, ремацію з Білоруссю.
0: Як спільнота польська справляється з викликом, яким є, наприклад, витіснення польської мови з публічного простору в Білорусі? Раніше, декілька років тому, ми були свідками поступової ліквідації польських шкіл. Ви кажете, що ці школи насправді функціонують. А чи є якісь альтернативні способи або форми навчання, що допомагають молодим полякам зберігати національну ідентичність?
1: Редактор дуже слушно зауважила процес вспірання розвитку.
2: Ви дуже слушно зауважили. Процес підтримки розвитку польськості в Білорусі зараз на складному етапі. Бо справді, колись було так, що польська держава, використовуючи такі організації, як «Спільнота Польська», побудувала в Білорусі низку представництв під назвою «Польський дім», «Польських шкіл». Згадаємо хоча б школу в Гродні. Її будинок нещодавно продали, а раніше націоналізували. Це призводить до того, що поляки, які там мешкають, мають значно ускладнений доступ до навчання польської мови та створення шкіл і різних закладів. Втім, на цей момент нічого не заважає функціонувати ніби школам, що діють у форматі курсів. Уже немає школи, яка раніше була в Гродні, та великих шкіл в інших містах. Деякі з них були в освітній системі Білорусі, тож там можна було розпочати навчання і завершити його матурою, екзаменом на атестат зрілості. Деякі школи проводили широкий курс навчання історії, польської мови тощо. Зараз це обмежено, але не неможливо. Ми розраховуємо, що ця ситуація еволюціонуватиме в позитивному напрямку. Можливо, це наївність з нашого боку, але ми вважаємо той факт, що діти зараз можуть вивчати польську мову хоча б в обмежених освітніх формах, це нинішні суботньо-недільні школи та курси польської мови, які проводить переважно Союз поляків в Білорусі та інші організації. Так от, це дає підстави для певного оптимізму. Можливо, це розвиватиметься в напрямку відновлення ситуації

0: ситуації, якщо не дорівня, який був на початку функціонування білоруської держави, коли за рахунок польських коштів зводили будинки шкіл та культурних установ, то принаймні до того, що було кілька років тому, коли в системі освіти існувало багато чималих потужних суботньо-недільних закладів, а також великі школи, як польська школа в Гродні, яка діяла в освітній системі. Ми дуже хотіли б у це вірити і розраховуємо, що так буде. Ми впевнені, що це було б добре для польської спільноти, яка там проживає, і для білоруської держави. Адже поляки, які живуть у Білорусі, є громадянами цієї держави і хочуть там мешкати. Не всі ж виїжджають. Вони хочуть жити, розвиватися, будувати своє майбутнє так, аби це нікому не загрожувало.
1: Жити, розвиватися, будувати свою майбутнє в спосіб, кому не загрожуючи.
2: Треба зауважити, що репресії режиму стосуються не лише лідерів, як Анджей Почобут чи Анжеліка Борис, а й сотень безіменних активістів місцевих структур Союзу поляків у Білорусі. Це був голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський. Він був гостем польської служби Польського радіо для закордону. Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця, тож уже прощаємося. Зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Бартек Махаєвський, прощаємося від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: Доброго ранку. Уже 7 у Варшаві. Це Польське радіо для України. Тож починаємо із випуску новин, адже у світі багато чого відбувається. У студії Ірина Іщишин. Відкриття усіх кластерів щодо вступу України стало б стратегічною інвестицією у безпеку. Україна буде повністю інтегрована в оборонні ініціативи Європи. У Варшаві сьогодні стартує міжнародний книжковий ярмарок. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга під час зустрічі з високим представником ЄС Каєю Калас наголосив, що відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України уже наступного місяця стали б стратегічною інвестицією у безпеку та стійкість Європи. Себіга наголосив на необхідності швидших і рішучіших дій Європи та підкреслив, що нинішній момент вимагає перетворення політичного та економічного впливу ЄС на конкретні рішення. Президент України Володимир Зеленський тим часом на зустрічі з представниками Конгресу обговорив подальшу підтримку країни, зокрема посилення протиповітряної оборони. Я надіслав до Білого дому та Конгресу Сполучених Штатів лист про потреби України у таких ракетах. Розраховуємо на своєчасну підтримку, так резюмував президент. Британські ЗМІ широко коментують новий договір про безпеку, підписаний Польщею та Великою Британією. Аналітики згадують нову вісь безпеки та стратегічний поворот Лондона після Брексіт. Коментатори вважають, що Польща піднялася до лав найважливіших партнерів Великої Британії в Європі. Газета «Таймс» насамперед висвітлює спільну ракетну програму та розвиток систем протиповітряної оборони. «Файненшал Таймс» у свою чергу пише, що після Брексіт Велика Британія намагається побудувати свої позиції в Європі за допомогою безпеки та стратегічних військових альянсів. Тим часом голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Україна буде повністю інтегрована в оборонні ініціативи Європи, зокрема у сферах протиповітряної оборони та боротьбі із безпілотниками. На національному стадіоні у Варшаві сьогодні стартує міжнародний книжковий ярмарок. Це найбільша літературна подія року. У ньому візьмуть участь понад 600 експонентів із різних країн. Запланували понад 1200 заходів, включаючи презентації книг, зустрічі з авторами, дебати та майстер-класи, каже Яцек Орель, директор міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві.
1: Таргі будуть виняткові. Рекордові.
0: Ярмарок буде винятковим. Рекорд за різними вимірами. Буде багато подій, гостей, буде із 33 країн представники. Ніколи в історії не мали стільки закордонних гостей. Представник Еміратів буде цікавинкою для всіх, бо для польського читача це зовсім незвідане місце. Та презентація точно викличе велике зацікавлення.
1: Дуже заінтересовані.
0: Уже понад 15 років на ярмарку також проводять Варшавський фестиваль коміксів, розповідає його директор Павел Тимофєюк.
2: Очевидно, багато програм.
0: Підготували багато програм, буде чимало гостей з-за кордону. Представник Індії, який створює комікси для DC та Marvel, буде також неймовірна авторка коміксів для дітей з Великої Британії Бекі Блек і, звісно, багато польських авторів.
2: Ну і, очевидно, множество швидних польських творців.
0: Однією з родзинок програми стане оголошення лауреатів премії Європейського Союзу з літератури та премії Ришарда Капустинського – відзнак міжнародного значення. І трошки інформації про погоду. Буде прохолодніше, кажуть синоптики, але все одно сонячно. До Польщі надходить холодне морське полярне повітря. Лише захід і південь країни матимуть чуть більше тепла і трохи тепліше повітря, кажуть фахівці. На північному сході можливо дощі та локальні грози, а максимальні температури навіть в порівнянні з вчорашнім днем трохи знизилась, коливатиметься від 15 на узбережжі, близько 18 у центрі і 22 на південному сході. Вітер слабкий.

0: слабкий, але традиційно під час гроз із поривами. А от ніч із четверга на п'ятницю буде ще більш прохолодною. На сході температура опуститься до 2 градусів тепла.
1: Іра, так що ти обіцяєш? Сонце або холод? Я так і не зрозуміла.
2: Як одягатися? Я обіцяю нестабільність в погоді точно.
1: Та скільки ж можна вже?
2: Ну, власне. Анечко, скільки можна?
3: Та можна буде. Ще ми сьогодні ще про погоду поговоримо, повернемося до неї. І так само Кірина Ящишин ще повернеться до нашої студії. І зробить вона це не один раз, а ще щонайменше три. Тож чекайте на неї із нетерпінням вже скоро, незабаром, з саме новим випуском новин.
1: А ми сьогодні працюємо такою дівочою командою. Лариса Задорожна, Анна Львова при мікрофонах, Тамара Білякова, наша випускова редакторка, але наш звукорежисер Матеуш Дзіконський, який забезпечує якісний звук, власне, з нами сьогодні один чоловік в команді. Ми за нього переживаємо.
3: Ми переживаємо.
1: Але вам не треба переживати за інформаційні дві насичені години, бо ми будемо з вами і долучайтеся до коментарів на YouTube. Там вже розпочалася трансляція на Фейсбук-сторінці. Обов'язково нам пишіть, і, власне, як ви ставитесь до таких жіночих команд в ефірі Польського радіо для України.
3: Так, підтримайте нас сьогодні. Надіємося, що такий формат, можливо, ще теж залишиться, тож дописуйте, будь ласка. А ми ж поговоримо, що такого цікавого і важливого відбулося і відбувається на світі прямо зараз.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Польща і Велика Британія підписали договір, який визначить рамки співпраці у сфері військової галузі кібербезпеки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, перебуваючи у Великій Британії, наголосив, що для польської сторони було дуже важливо, щоб новий договір вивів польсько-британські відносини на максимально високий рівень, який тільки передбачає дипломатія та міжнародна політика. І щоб він був зосереджений саме на питаннях оборони і безпеки. Тому цей договір визначає рамки співпраці у військовій сфері, в обороні промисловості, а також у сфері кібербезпеки. Ну і договір про партнерство у сфері безпеки і оборони стане відповіддю на зростаючі загрози в Європі від кібератак до гібридних дій, спроб дестабілізації з боку Росії.
3: Отже, що говорити про цей новий договір, то він перш за все спрямований на таке більше поглиблення співпраці Польщі і Великої Британії у питаннях безпеки, оборони, звісно ж таки, захисту критичної інфраструктури. Всі ми знаємо, що ці питання дуже важливі зараз у всіх європейських країнах і не лише. Отож, угода охоплює, зокрема, боротьбу із дезінформацією, кібератаками і нелегальною міграцією. Також говоритимуть і про розвиток співпраці оборонної промисловості і також сучасних військових технологій. Ось це от підписання договору відбулося в колишньому центрі управління королівських ВПС і на заході Лондона саме це відбулося. Саме звідти під час Другої світової війни координувалася оборона британського неба від німецьких нальотів.
1: Ну, таке символічне місце, особливо зважаючи на нинішню ситуацію в Європі. Ну, а США готові до переговорів із Польщею щодо можливого виробництва ракет для пускових установок «Петріот». Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіня-Камиш. І це озброєння є ключовим елементом польської програми «Вісла», тобто системи протиповітряної, протиракетної оборони середньої дальності. Віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіня-Камиш, який перебуває з триденним візитом в Канаді, підтвердив, що переговори щодо виробництва ракет вже розпочалися.
3: Це зараз пряма цитата очільника Міноборони Польщі, віце-прем'єр-міністра Польщі, говорить, що хороші новини у нас дуже, відкриваються можливості для перенесення виробництва, наприклад, ракет для систем «Петріот», ракет для «Хаймарс» і інших все ж таки видів озброєння до Європи. І Польща в цьому плані розглядається як один із найсерйозніших напрямів саме своїх. Варто зазначити, що США присутні вже у Польщі у контексті виробництва деяких елементів «Петріот», так у межах реалізації другої фази програми «Вісла». На підприємстві «Хута Сталова Вола» виготовляються і пускові установки, на які монтуються ці от системи. І загалом підприємство має виготовляти 48 пускових установок М-903.
1: Ну і за кілька хвилин ми очікуємо на зв'язку експерта з безпеки Даніеля Буцьковського і будемо про, власне, і це говорити, про безпеку в Європі, про важливі моменти, які можуть убезпечити від майбутніх атак Росії на Європу. Ну, а російського посла у Польщі викликали до Міністерства закордонних справ Польщі у зв'язку з погрозами посилення атак на Київ. Посол Росії почув, зокрема, заклик негайно припинити необґрунтовану та незаконну агресію.

0: Я також дотримуватися міжнародних зобов'язань. Йдеться, зокрема, про заяву МЗС Росії, у якій іноземців, зокрема дипломатів, закликали залишити Київ, столицю України, через заплановані нібито удари по військових об'єктах і центрах ухвалення рішень. Російські атаки на дипломатичні установи в Україні ще більше знизили б роль Росії як постійного члена Ради безпеки ООН, наголосив речник польського МЗС Мація Вевір.
1: Так, до речі, і Радослав Сікорський теж говорив про те, що якщо все ж таки на об'єкти, саме от консуляти польські на території України будуть завдаватися якісь атаки, Польща буде розглядати це як такі дії цілеспрямовані. Тож будемо стежити за цією ситуацією. А щодо Матія Вєвюра, сама Росія заявляє, що не веде війну, а лише, ну тут увага, любимо ми дуже сильно, звісно ж, в лапках це сформулювання, спеціально цю військову їхню операцію. І це означає, що її дії мають бути обмежені за масштабом виключно військовими об'єктами. Однак Російська Федерація вже не раз показувала, як вона до таких принципів і не лише таких ставиться. І от Росія про це постійно нам удоводнює. І от атаки на інфраструктуру, а також, і важливо підкреслити, на дипломатичні представництва країн, мають розглядатися як недружні все ж таки акти. Нагадуємо, що під час російських атак на українську столицю, на Київ, у ніч проти 24 травня було пошкоджено щонайменше 300 будівель. Зокрема, штаб-квартири двох польських організацій, які займаються популяризацією польської народної культури та викладанням польської мови.
0: Ну, власне, під час війни трошки є чорного гумору, зокрема, і в Україні, в Києві. Кажуть, що треба дивитися на посла Китаю в Україні. Якщо він поїде, то треба їхати. Якщо він не поїде, то це знову лякалки власне Росії, оскільки посольство Китаю знаходиться буквально в 5 хвилинах від Верховної Ради. Ну і правда, Москва при цьому каже, що в Верховній Раді і в Офісі Президента це не центри прийняття рішень. Mm-hmm. От так. Тому якось тут Москва щось поплутала. От.
1: Не вперше. Не вперше.
0: Так. Парламент Угорщини скасував рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду. І це було одне з найбільш суперечливих рішень, ухвалених в останні місяці правління Віктора Орбана. За скасування попереднього рішення проголосувала більшість, пов'язана з партією ТІСА. Проти виступило 37 депутатів Фідес, які підтримували збереження курсу на вихід Угорщини з цієї міжнародної судової структури. Під час парламентських дебатів міністерка юстиції Марта Герик заявила, що для підтримання міжнародного миру і безпеки, а також захисту прав людини, необхідно притягувати винних у найтяжчих міжнародних злочинів до відповідальності на міжнародному судовому рівні. За її словами, саме тому Угорщина має зберегти членство в Міжнародному кримінальному суді.
1: Тож, рішення про вихід із МКС було ухвалене попереднім урядом ще Віктора Орбана після того, як суд в Газі видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Угорські ЗМІ зазначають, що нинішнє голосування стало ще одним елементом швидкого перегляду рішень, ухвалених попередньою ще владою. І ось уряд прем'єра Петера Мадяра стверджує, що багато дій кабінету Орбана ухвалювалися у такому більш надзвичайному режимі, без достатніх саме консультацій громадських. І от Міжнародний кримінальний суд займається розслідуванням і переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів і злочину агресії.
0: Ну і чеська ініціатива з постачання боєприпасів має забезпечити Україні підтримку на рівні минулого року, попри те, що кількість країн-учасниць проєкту скоротилася двічі. Про це повідомив президент Чехії Петр Павел, наголосивши, що ініціатива забезпечує половину закордонних поставок великокаліберних снарядів для України. Чехія вже понад 2 роки координує спільні закупівлі артилерійських боєприпасів для української армії. Після приходу до влади новий уряд вже в Чехії Андрія Бабіша розглядав можливість припинення цієї форми допомоги. Зрештою, під тиском союзників проєкт був збережений. Однак Кабінет міністрів ухвалив рішення, що Прага припинить фінансово підтримувати ініціативу і обмежиться лише координацією закупівель.
1: І от, за словами президента Петера Павла, це такий поганий сигнал для партнерів. Ті, хто ніс основне навантаження, поставили собі запитання, чому це і надалі ми маємо робити, лише ми маємо це робити. І от Чехія і надалі пропонує своє ноу-хау, але не робить фінансового внеску в ініціативу. Це стимулює інших до подальшої підтримки, заявив от чеський президент. А от кількість країн, які беруть участь у спільних закупівлях боєприпасів, скоротилася з 18 минулого року до 9 нині, удвічі. На думку президента Павла, це так.

0: Також може бути пов'язано із тим, що деякі держави надають Україні пряму допомогу на основі двосторонніх угод.
1: Ну і цікава інформація щодо того, що нас непокоїть кожного дня, бо ми всі їздимо або автобусами, або машинами. І от, зокрема, ціни на бензин і дизельне паливо в Польщі. Паливна криза, пов'язана з конфліктом на Близькому Сході, вже обійшлася польським водіям у 10 мільярдів злотих. Про це йдеться в новому звіті фонду Інстрат. У дослідженні зазначають, що найбільше подорожчання вдарило по транспортних і перевізних компаніях, які використовували дизельні автомобілі. Автор дослідження Міхал Грабко заявив, урядова програма «Нижчі ціни на пальне» частково допомогла водіям, але повністю стримати зростання цін на АЗС не змогла.
0: Втім, були помітні ці нижчі ціни саме у Польщі, і подекуди люди з інших країн приїздили до прикордонних пунктів, і про це з'являлася інформація у ЗМІ, щоб там заправитися. Тому що, як нагадуємо, польський уряд після цього вибуху кризи на Близькому Сході з Ормузькою протокою вставив такий от ліміт, рамочку таку, в яку мають вміститися всі ціни на пальне у Польщі, на території всієї Польщі. І за день до міністр фінансів він оголошував, як діє цей механізм, оголошував саме, що наступного дня вище, наприклад, 6 злотих, там 53 гроші, бути не може. Якщо хтось все ж таки ламав ці ліміти, тоді могли бути величезні просто там штрафи в мільйони злотих. І отак от країна функціонувала. І оця от програма «Нижчі ціни на пальне» справді знизила витрати для споживачів. Для власників бензинових авто ціни зросли в середньому на 40 грошей у порівнянні із довоєнним періодом. Натомість бізнес відчув це значно сильніше, адже компанії все ж таки переважно використовують дизель. І там подорожчання сягнуло приблизно 1 злотого 80 грошей за літр. Про це говорив Міхал Грабка. Тим часом уряд Польщі оголосив про плани запровадити податок на неприбутки паливних концернів. Отримані кошти можуть спрямувати на розвиток електротранспорту. І от за оцінками експертів, такий податок може приносити бюджету навіть до 6 мільярдів злотих щорік.
1: Ну, і, власне, якщо порівняти, наприклад, ситуацію у Польщі та в Україні, то це дуже так, і небо, і земля. Бо в Україні кожного дня фактично змінюються цінники, і за яким вже водії не встигають. Ну, а ми будемо йти далі, будемо говорити про безпеку в Європі. І зараз ми готуємося до включення нашого експерта. Як я сказала, це буде Даніель Боцьковський, експерт з безпеки. За секунду повернемося.
0: Отже, триває ефір Польського радіо для України. Анна Львова, Лариса Задорожна. Доброго ранку. НАТО готується до можливого загострення з Росією і посилює оборону Балтії. Альянс хоче зміцнити саме от систему командування, змінити її на східному фланзі, щоб швидше перекидати війська потенційно до Латвії та Естонії у разі якоїсь потенційної загрози. За даними Reuters, оборону регіону можуть передати німецько-нідерландському корпусу. Йдеться про сили чисельністю до 60 тисяч військових із артилерією, ППО та інженерними підрозділами. А у Польщі ж відкрито говорять, що Росія залишається головною загрозою для безпеки Європи. Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Кремль поки не готовий до великої війни із НАТО, але все ж таки здатен на провокації, диверсії і постійні гібридні атаки.
1: Ну і країни Балтії, звісно, що найбільше зараз сполохані цією ситуацією. Зокрема, кажуть, що те, що відбувається на фронті в Україні, таке трошки затишшя і невдачі російських військ, вони можуть змусити Москву до якихось різких кроків і, зокрема, можливо, напад на Балтію. І от, власне, про це будемо говорити зараз з Даніелем Боцьковським, експертом з безпеки, професором Білостоцького університету. Пане Даніель, ви чуєте нас, чи все добре?
2: Все окей.
1: Домовилися так, що ми ставимо запитання українською, а ви відповідаєте, якщо не буде зрозуміло, то, звісно, перекладемо. Ну і, власне, от ваше відчуття ось цієї загрози для Балтії зараз. Чи може невдача російських військ в Україні якби спровокувати їх на якісь дуже радикальні кроки в Європі?
2: Znaczy, mamy sytuację taką, że rzeczywiście Bałtowie są najbardziej narażeni I tak zawsze chyba było, ponieważ mają wystarczająco dużą ilość

0: opcja, w której można wykorzystywać to do przesilenia w państwach bałtyckich, ale za każdym razem jest to ryzyko związane z tym, czy te działania rzeczywiście pozwolą Rosji wyłącznie przetestować NATO, czy mogą jednak sprowokować NATO, w tym także Stany Zjednoczone, do jakiejś ostrej odpowiedzi, bo widać wyraźnie, że Amerykanie mają dość Putina.
1: Отже, країни Балтії у найбільшій небезпеці, так було завжди, через те, що там більшість населення, не більшість, але великий відсоток – це росіяни. І це такий ключ, який дозволяє Володимиру Путіну робити свої провокації, планувати свої провокації більш ефективно. І, звісно, він уже й думав, що і війська може туди буде висилати, щоб перевіряти реакцію НАТО. Але все ж таки є такий ризик, що чи це буде лише тест, чи все ж таки спровокує він якось НАТО на якісь відповіді більш радикальні, тому що серед іншого і Сполучених Штатів Америки, тому що, як говорить пан Даніель, пан професор, Сполучені Штати мають досить Російської Федерації. А чи так направди мають дощ тієї Російської Федерації? Якщо цей час дзвонять до себе навзаєм, не вім, хто до кого, більше Путін і Трамп, і однак са приятелями, як то любі і потрафі мовити Путін цей час, Трамп цей час. Чи справді ж такі недруги?
0: Путін święcie wierzy, że to jest dalej duch Anchorage i tak dalej, ale powiedzmy sobie, że Putin przelicytował. Naprawdę Trump się znudził po prostu zarówno wojną, jak i znudził się Putinem, bo liczył, że z Putinem można zrobić jakiś interes. Nie widać tego interesu. Przez cały rok Putin w zasadzie oszukiwał Amerykanów, dając im nadzieję, że no dobra, no jeszcze trochę i zakończymy to. Jeszcze trochę i Trump może powiedzieć, zakończyłem największą wojnę. To Trumpa trzymało. Teraz Trump ma Chiny, teraz Trump ma Zatokę i tak naprawdę ustami Rubio odpowiedział, że Amerykanie w zasadzie może będą rozmawiać, jak obie strony będą chciały. Tylko powiedzmy sobie szczerze, Putin nie chce, a nie widzę powodu, żeby Ukraina wychodziła przed szereg i rozmawiała z kimś, kto nadal uważa, że jedyny sposób na zakończenie wojny to poddanie się przeciwnika, mimo że mówiąc takim sportowym i takim bokserskim slangiem, to on już leżał 3 razy na deskach, a nie ten, z którym walczy.
1: Отже, Путін, звісно, вірить, що вони, можливо, десь там потенційно із Трампом якісь там приятелі, але Трамп вже почав трішечки сумувати цим всім конфліктом. Він думав раніше, що можна буде домовитися якось із Путіним. Ціле літо Путін його водив за ніс, так би мовити, і ніби давав якісь надії, що кінець уже десь незабаром, можна якось домовитися, ну, але Трамп побачив, що ні. І зараз у Трампа є інші справи, більш для нього важливі, серед іншого, це і співпраця з Китаєм, і ще й те, що в Затоці відбувається, і конфлікт на Близькому Сході. Тому якщо США і сядуть за стіл якихось перемовин, то це буде лише тоді, коли дві сторони захочуть це робити. Україна ж не хоче віддавати свої території, що логічно. Тож зараз поки якось складно говорити про роль Сполучених Штатів у цьому конфлікті.
2: Європа намагається бути, якщо не посередником, то переговорником щодо закінчення війни. І є така версія, що Росія війде в переговори з Європою, але для того, аби відтягнути санкції. От саме сьогодні якраз збираються представники країн Євросоюзу щодо 21-го пакету санкцій. Як ви думаєте, ось оця формула «Європа-посередник» спрацює?
0: Znaczy, санкції, зніження санкцій, то домагаються ще по просту бізнесмени російські, którzy zasadniczo znajdują się w sytuacji fatalnej, bo Trump najpierw, prawda, przepraszam, Putin najpierw wchłonął cały ten przemysł zachodni, żeby prowadzić wojnę, który był na terenie Federacji Rosyjskiej, ale jak już to wszystko przejadł, to aktualnie wchłania tych wszystkich, którzy posiadają cokolwiek. Więc mamy nacjonalizację z powrotem tego wszystkiego, co rozdano. Zniesienie sankcji umożliwiłoby po prostu zachowanie tych rzeczy, ці бізнесмені

0: i oligarchowie rosyjscy mają. Dla Europy tutaj akurat kwestia sankcji jest ważna, ale ważniejsze jest raczej to, że ta zdolność Europy do wsparcia czy do działania na kierunku Ukrainy w zasadzie na tyle zastąpiła Stany Zjednoczone, że rzeczywiście trzeba by rozmawiać z Europą. Ale Rosjanie z Europą to potrafią rozmawiać tylko tym dyktatem z 2021 roku, który mówił, że prawda, Europa ma rozbroić się czy oddać z powrotem państwa, które były w sowieckiej strefie wpływów i najlepiej, żeby po prostu płaciła za gaz i nie podskakiwała za bardzo, bo wielcy rządzą, czyli Putin, Trump i Xi. A w Pekinie wyszło, że dzisiaj rozmowy na szczycie to są rozmowy między Chinami a Stanami i nie ma tam już Federacji Rosyjskiej.
1: Отож, найгірші ці санкції, звісно, найбільше зараз б'ють по російських бізнесменах і олігархах, їхніх бізнесам. Вони, звісно ж, думають і хочуть знесення цих санкцій. Після початку повномасштабного вторгнення Путін спочатку, так би мовити, їв кошти з закордонних бізнесів, які знаходилися на території Російської Федерації, а тепер він перейшов і на таке національне виробництво. Тому, звісно ж, ці олігархи хотіли би вже знесення цих санкцій і чекають на це з нетерпінням. Якщо говорити про роль Європейського Союзу, про роль європейських країн у цій всій ситуації у перемовному процесі, то величезною є ця роль зараз, тому що ми бачимо, що ці країни саме перейняли на собі найбільшу підтримку України під час зараз цього ведення війни вже 4 роки, а Сполучені Штати десь пішли і перейшли у тіні саме. Ну і хоче, що хоче Путін, щоб були, можливо, перемовини із Європейським Союзом, але більш на таких оцих його імперіальних умовах, де він цар і диктує умови, а Європа просто купляє його газ, дуже дорого, напевно, що, і не підскакує, так би мовити. І про ці от головні ролі раніше ж думали, що це може бути Китай, Сполучені Штати Америки і Росія. Втім, те, що ми бачили останнім часом, а саме зустріч китайського президента Сі Цзіньпіня із Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки, показують, що Росії десь за столом таких от перемовин немає. І тому все ж таки тут іде більша розгривка між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. І вони тут найважливіші. Ну і в такім разі ще могла би спитати власне о тим небезпеченстві. Зараз в Польщі зараз вінці слухаємо, однак, о якихось потенціальних, цей час якби проводять росіяни там гібридову війну, але таких потенціальних атаках навіть на плацівки дипломатичні польські. Де в тим всім є Польща?
0: Ейко, можу ще раз питання, бо власне зникнув.
1: Добре, повторка. Українською перепитаю, щоб була зразу переклад. Отже, якщо говорити про роль Польщі в цій всій ситуації, бо зараз ми також знаємо і попереджують влади про те, що можуть і польські якісь консуляти обстрілювати на території України саме. І також готується Польща до якихось потенційних загроз. Де Польща в цій всій ситуації знаходиться?
0: Polska działa niezmiennie jako te miejsce, które jest hubem logistycznym, choć dzisiaj ta rola huba się zmienia, bo tak naprawdę zdolności Ukrainy do produkcji broni i uzbrojenia wzrosły na tyle, że bardziej będziemy chyba zapleczem do wsparcia produkcji dronów i innych narzędzi niż samym tylko miejscem przerzutu tego wszystkiego. Polska nadal z racji tego, że jest tym państwem no, prawie że przyfrontowym, jest też takim przekaźnikiem pewnych celów i interesów tych wszystkich państw frontowych, bo tutaj widzimy, że Niemcy nadal próbują rozwijać swoją politykę na tym kierunku, natomiast my mamy tutaj politykę w zasadzie państwa bałtyckie, Polska, Finlandia, a więc te, które mają bezpośredni styk z Federacją Rosyjską. I to jest o tyle ważne, że w przypadku Polski dzisiaj zmieniła się ta rola z takiego miejsca, przez które przerzuca się sprzęt, do państwa, które myślę, że będzie miało coraz więcej do powiedzenia w trakcie wszelkich właśnie rozmów wewnątrzeuropejskich, czy też rozmów Europy z Federacją Rosyjską. I to jest istotne, że tutaj nie będzie znaczy będzie pewnie dążenie do równowagi, żeby

0: z jednej strony głos Niemców i interes Niemców był słyszalny, a z drugiej strony via Polska i przypuszczalnie Finlandia był słyszalny głos tych wszystkich państw, które no chcą się zabezpieczyć przed Federacją Rosyjską. Pomnę tego, co się dzieje.
1: Отже, Польща, це, звісно ж, перш за все логістичний хаб. Все ще тут зараз через територію Польщі перекидають також допомогу і підтримку. Втім, Україна вже почала бути більше якоюсь такою самостійною в цьому всьому. Крім того, Польща зараз є таким посередником, який переказує цілі іншим країнам далі. Ми бачимо, що Німеччина і сама розвиває свою оборонність і працює сама. А тут країни Балтії, Польща плюс Фінляндія, країни, які потенційно мають якусь саме от кордон із Російською Федерацією, мають якісь свої більші загрози, саме у вигляді оцих от гібридних атак і постійних провокацій. І зараз важливо, що Польща – це не лише країна, через яку перекидають зброю, але ще й такий великий голос високий в цьому всьому, і який можуть прислухатися до якого не лише Німеччина зараз там, а ще й Польща, і Фінляндія – ті країни, які безпосередньо також стикаються із загрозою, яким справді є що сказати.
2: Ну і будемо сподіватися, що цей голос буде гучний для України також. Варшава разом з Києвом. А на зв'язку з Польським радіо для України був Даніель Буцьковський, експерт з безпеки, професор Білостоцького дякую. Університету. Пане професоре, дуже дякуємо за таке ранкове включення. Йдемо далі. Ну, а далі це про польську і українську мову. Моя найулюбленіша рубрика – це, власне, про те, що треба знати. І Яна Степневич, як завжди, підготувала для нас цікаві нюанси, про які треба знати.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич, запрошую на польсько-український розмовник. Сьогодні я вирішила поговорити з вами про прізвища та їх відмінювання. З моїм проблем радше не повинно бути. Ким є Яна Стемпнєвич? Не знам жодної Яни Стемпнєвич. Споткалась кедись Яни Стемпнєвич? Не мялом оказії розмовлять з Яною Стемпнєвич. Прізвище, як ви чуєте, незмінне, навіть в орудному відмінку. Ім'я натомість, як ви вже зауважили, відмінюється. І цим польська мова від української не відрізняється, оскільки в обох жіночі прізвища іменникового типу ми не відмінюємо. Натомість прикметникового типу прізвища відмінюємо. Записала ще на візити до пані доктор Ковальський. Ковальська – таке прізвище лікарки. Хцонц приближить особовість і творчість на блістки, запрошами сердечні на ноц з Шимборськом. Ось таке запрошення я знайшла у мережі, а йдеться, звісно, про ніч із поезією польської поетки Віслави Шимборської. Моя улюблена польська вокалістка – це Кристина Пронько. Тож я люблю слухати пісні у виконанні Кристини Пронько. Бардзо люблю слухати пісенек виконанню Кристини Пронько. Тож прізвище Пронько, яке є іменникового типу, ми не відмінюємо у жодній з мов, коли говоримо про жінок. А про чоловіків? Уявіть ось такого Міхала Пронько. Я зустріла Міхала Пронька сьогодні в метро. Споткала Міхала Проньке дійшай в метше. Порозмовляла з Міхалем Проньком о погоді. А українською скажемо так, я поговорила із Міхалом Проньком про погоду. І тут у відмінюванні чоловічих прізвищ, які закінчуються на «ко», є суттєва різниця в українській та польській мовах. Шевченко – називний «хто», родовий кого – Шевченка, давальний кому – Шевченку або Шевченкові, знахідний кого – Шевченка, орудний – з ким – із Шевченком, місцевий – на кому – на Шевченку або ж на Шевченкові. А тепер послухаємо, як відмінюється прізвище нашого кобзаря польською мовою. Хто – Шевченко, мій улюбений український поета – Тарас Шевченко. Кого нема? Шевченки. Ох, немам при собі жадного томіку вірші Тараса Шевченки. Кому кланям ще? Шевченце. Тарасові Шевченце завдячам своє замілування до язика українського. З ким спензам день? З Шевченком. Чи Адам Міцкєвіч знав ще з Тарасом Шевченком?

0: чоловіком? Ну, і це запитання, ваше домашнє завдання. Знайдіть інформацію, чи Міцкевич був знайомий із Шевченком. І останній відмінок – о ким розмав'ям, це місцевий – о Шевченце. За такою ж схемою відмінюємо прізвища, які закінчуються на «ко», коли ми говоримо, звісно, про чоловіків – Ющенко, Станько і так далі, і так далі. До цієї теми я ще буду повертатися і буду вам нагадувати про різниці між відмінюванням прізвищ в українській та польській мовах. А на сьогодні це все. Ви слухали «Польсько-український розмовник». З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.
1: Ну, от така історія про прізвища. Це дуже відрізняється від української мови. Аня знає краще польську мову, то ти робиш ще помилки в прізвищах чи ні?
2: Я, мені здається, вже менше роблю, але в моєму, до речі, поляки роблять іноді. І питають мене, як мене відміняти. Навіть в польському радіо, в польськомовній редакції внесли моє прізвище в словничок.
1: Як а відміняти? Як найдивніше
2: було? Найдивніше, тут можна експериментувати, не знаю, можеш спробувати.
1: А моє прізвище, польське є прізвище не Задорожна, як би в них не казали, Задрожна. Ага. І воно існує, така версія, от, і мене часто не Задорожна на українській мене, а Задрожною називають, от така історія, так що теж є. Тому зважайте на це, ну дуже важливі, оскільки прийдете на якусь зустріч і скажете якось неправильно звернетеся, і все, буде образа на все життя, і тут нікуди не дінешся. А це «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Лариса Задорожна, Анна Львова при мікрофонах, Матеуш Зіконський за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова редакторка сьогодні.
2: А ви можете нас не лише слухати, але можете нас і дивитись. Пам'ятаєте, що ми є зараз на Фейсбуці в прямій трансляції, на Ютубі. Тож залишайтеся з нами, що впродовж найближчих півтори години ми в такою жіночою командою з вами залишаємося.
1: Але з Матеушем Зіконським.
2: Так, і з Матеушем. Жіноча команда плюс він.
1: Ну, а станом на лютий цього року в країнах Євросоюзу, Норвегії і Швейцарії перебував близько 4,5 мільйонів українців, ще близько 700 тисяч в інших країнах. В Німеччині понад мільйон українських воєнних мігрантів, в Польщі трохи менше мільйона, ну і найсильніше навантаження українців у Чехії – 3% від загального населення. Про це повідомила директорка Інституту демографії Елла Лібанова, демографії України, звісно. І вона звернула увагу, що кожен місяць війни означає, що до України повернеться менше людей. 70% українок, за даними Євростату, працюють. Ну і це, власне, про це будемо говорити з Василем Воскобойником, головою Офісу міграційної політики. Пане Василю, доброго ранку, ви чуєте нас?
3: Так, я вас чую. Вітаю вас, вітаю ваших слухачів і глядачів.
1: Ну, от, власне, ваша версія. Наскільки ось збігається ця інформація Лілі Банової? І це ми говоримо вже про ситуацію, ну, дуже критичну для України. Чи все ж таки те, що це була найбільшою країною Європи за населенням, я так розумію, то, в принципі, ще ситуація не настільки критична. Як ви оцінюєте загальну ситуацію?
3: Моя оцінка, навіть втрата одного українця, це є трагедією для України. Виїзд хоча б одного українця, це зрозуміло, ну, скажімо так, не дуже приємне відчуття, бо люди залишають свою батьківщину. А ось повернення кожного українця, я вважаю, що це буде святом в нашій країні. Бо головне надбання нашої країни, саме наші люди – українці, котрі в дійсності зараз в цих складних умовах і борються з ворогом, і працюють, і в тому числі виховують своїх власних дітей.
1: Ну, от перш ніж передати слово Ані, я уточню все ж таки. От, наприклад, в Державній міграційній службі України вже кажуть, що є позитивна динаміка. Виїхало 4 мільйони, понад 4 мільйони там з хвостиком. В'їхало теж там 4 мільйони з хвостиком, але 17 тисяч різниця мало кажуть, але це вже плюс. Як думаєте?
3: Ну, якщо порівняти з 2022 роком, коли майже 10 мільйонів українців перетнули кордон, зрозуміло, що повернення мільйонів людей вже відбулось. Але за різними оцінками зараз в Європі перебуває

0: близько 6 мільйонів українців, мається на увазі ті, хто мають статус тимчасового захисту, і ті, хто вже оформили або якісь документи іншої юридичної підстави для перебування, мається на увазі військові мігранти, або ті люди, котрі виїхали з України ще до початку військових дій і котрі мали відповідні документи безпосередньо в Європі. Так ось, повернення, я думаю, що воно все ж таки буде відбуватися, але говорити про якесь масове повернення до закінчення військових дій, до моменту, поки не перестануть наші люди страждати, гинути під час цих обстрілів жахливих, котрі відбуваються, коли стихне оця російська навала, тоді в нас з'явиться, скажімо, надія, щоб українці почали потроху повертатися назад на батьківщину. Але до моменту, поки не буде вирішений безпековий фактор, на жаль, говорити про якесь масове повернення українців на батьківщину, на жаль, на превеликий жаль, не приходиться.
1: Ну, якщо говорити зараз про те, що на початку повномасштабного вторгнення багато європейських країн оформили тимчасовий захист для українців, надавали для них пільги, виплати, безплатне медичне обслуговування, дуже багато різних допомог, зараз вони скорочуються у Європі. А що ж станеться, якщо Європа взагалі не продовжить тимчасовий захист? Що це буде означати для України і для українців загалом? І якість цієї проблеми вийти?
0: Дуже гарне питання. Ну, насправді, саме запровадження статусу тимчасового захисту – це було таке оперативне реагування на проблему, яка з'явилася, коли мільйони людей заїхали в країни Європи, і найбільш простішим рішенням, котре можна було надати, вирішити в цей момент, це саме статус тимчасового захисту, котрий з одного боку в дійсності давав українцям можливість отримати соціальний захист, житло, доступ до навчання, до охорони здоров'я, а з іншого боку дав можливість українцям виходити на ринок праці майже на наступний день. І Чехія, Польща, Угорщина, Німеччина, де сотні тисяч українців працюють, сплачують податки кожного дня, купують товари, кожного дня отримують які послуги та активно вливаються в економічну, соціальне життя країн, це не утриманці на шиї європейських платників податків, це люди, котрі дійсно генерують достатньо непогану частину економіки цих країн. Наприклад, тільки у Польщі 860 тисяч українців є платниками місцевий фонд ЗУС, платниками соціальних податків. Вони згенерували за 2024 рік, за даними, котрі є в нас, близько 100 мільярдів злотих податків. І це достатньо такий серйозний вплив на економіку, в тому числі Польщі. І тому ми можемо сказати, що з одного боку в дійсності є українці, це жінки з дітьми, або літні люди, або люди з інвалідністю, котрі просто не можуть вийти на ринок праці, і їм допомагає місцевий уряд. Але все більше і більше українців працюють, сплачують податки, не є тягарем для країн європейської спільноти. І якщо навіть буде скасований тимчасовий захист, все рівно будуть інші підстави, для юридичні підстави для перебування українців в Європі.
2: Скажіть, от зараз в Україні дуже така дискусія, запрошувати мігрантів з Азії, не запрошувати мігрантів. І я от моя стрічка в Фейсбуці, ну просто добре чи не добре, в той же час міграційна служба каже, що до повномасштабного вторгнення мігрантів було більше, ніж зараз. Як взагалі ця дискусія триває в Україні? Які плюси, мінуси взагалі цих запрошення мігрантів? І чи ризикують вони їхати в воюючу країну?
0: Насправді, те питання, котре ви підняли, ну, як ви кажучи, воно не відповідає реальному стану речей. Якщо в нас у 2022 році було видано 22 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців в Україні, то станом на травень місяць 2026 року в Україні працює лише 9,5 тисяч іноземців. Я можу сказати, що ця тема, котра активно розганяється в соціальних мережах, не має жодного відношення насправді до мігрантів. Це тема спрямована на розкол у суспільстві, на пошук ворогів у суспільстві, на збільшення недовіри до української влади, намагання відволікти увагу українського суспільства від справжнього ворога, від Росії. І якщо подивитися на ті ролики, котрі були згенеровані штучним інтелектом, якщо подивитися подивитися на ті вкиди, котрі йдуть зараз в мережі, то я розумію,

0: що це підігрівається як з російського боку, так і недолугими лідерами суспільної думки в Україні, навіть окремими народними депутатами України з єдиною метою. Це монетизація в лапках, бажання отримати більше лайків, переглядів, коментів. Хтось розраховує на те, що на майбутніх виборах за них будуть голосувати як за ярих патріотів України. Хоча, знову ж таки, повторю, пройде якийсь час, місяць-два, ця тема схлине і з'явиться нова тригерна тема, якою будуть просто розхитувати і розколювати суспільство.
1: Але я уточню, але якщо зупиняться бойові дії, то, в принципі, Україна, ну, теж експерти кажуть, що не буде мати іншого виходу, як запрошувати мігрантів. Чи так це?
0: Ну, насправді, давайте все ж таки виходити з того, що в Україні є величезний резерв, внутрішній резерв робочої сили. Давайте говорити про 7 мільйонів українців, котрі знаходяться в Європі, і я впевнений, наша влада буде робити все, аби створити умови, аби українці поверталися назад на батьківщину. Далі. В нас йде мобілізація, і частина чоловіків знаходиться на фронті. Вони також вийдуть на ринок праці. У нас є частина чоловіків, котрі працюють в сірій зоні. Це також можна залучати їх на ринок легальної праці. Далі. В нас ще до війни було близько 2,3 мільйона людей з інвалідністю. Я підкреслюю, я не говорю про хлопців, котрі зараз повертаються з фронту з пораненими, а саме тих, хто були нас раніше на території України. І для них потрібно створювати умови, аби вони могли виходити на ринок праці. В нас є величезна чисельність людей у віці 55+, котрим можна створювати умови, аби вони виходили на ринок праці. І тому, в першу чергу, ми повинні забезпечити ринок праці саме українцями, зберігаючи власний ресурс та потенціал. І ось коли ми зрозуміємо, що нам не вистачає в якихось галузях на кшталт будівництва робочих рук, ось тоді точково, під жорстким контролем з боку держави, з чітко визначених країн, на чітко визначений період часу ми можемо запрошувати трудових мігрантів, але роботодавці, котрі до себе залучають трудових мігрантів, повинні знаходитись під контролем. Люди, мігранти, котрі приїхали, їх місця проживання повинні контролюватися національною поліцією. Якщо ми запровадимо ось такі жорсткі умови працевлаштування в Україні, я впевнений, ми зможемо уникнути багатьох проблем, з котрими стикнулися європейські країни.
2: Ну і зараз, якщо взяти під увагу демографічну ситуацію в Україні, як це відбивається на ринку праці, як зараз функціонує весь цей ринок праці для наших колег із Польщі, серед іншого, із інших країн, також дуже цікаво, все ж таки, як війна впливає на це, тому хочемо про це запитати. Як сьогодні виглядає ситуація?
1: Я уточню, дуже, ну от нещодавно була в Україні, і водії автобусів вже жінки, так? Я розумію, от, власне, ну не всі, звісно, але це вже не рідкісне явище. От як це теж в цьому контексті?
0: На сьогоднішній день українська держава, Український державний центр зайнятості активно запускає програми по профілюванню, по підготовки людей, щоб вони могли дійсно змінити свою професію, якщо вони мають таке бажання. У нас в дійсності намагаються прибрати такий бар'єр між чоловічими та жіночими професіями. Створюються всі умови, аби люди дійсно навчалися, якщо вони хочуть і можуть працювати, для цього створюються максимально всі умови. Я можу в дійсності сказати, що український уряд станом на зараз виконує титанічну, величезну роботу, яка пов'язана з тим, щоб максимально залучати людей до ринку праці. А стосовно демографії, ну, я можу вже зараз констатувати, що в усіх розвинутих країнах світу зараз є демографічна криза. Ситуація в Україні до початку військових дій, у нас народжуваність була на 10 жінок, народжувалось 14 дітей. Подібна сама ситуація у Польщі зараз. В нас йде війна, і зараз на 10 жінок народжується 7-8 дітей. І така сама ситуація в Південній Кореї, де немає війни, де достатньо серйозний економічний розвиток. Ми всі користуємось або телефонами, котрі там виготовлені, або їздимо на їх автівках. Тобто це загальний світовий тренд. Для мене головним показником є демографічні прогнози по Китаю, в котрого зараз населення 1,4 мільярда людей, а до кінця цього сторіччя, до 2100 року, там буде мешкати лише 600 мільйонів людей. Тобто це той процес, котрий відбувається майже в усіх країнах. І я впевнений, що і зараз, і в майбутньому головним надбанням будь-якої країни будуть саме люди, освічені, працьовіті.

0: українці, люди, котрі будуть намагатися не просто перебувати, проживати в країні, а працювати, створювати родини, народжувати дітей. І це і є головною ознакою розвинутою країною, країну, в яку їдуть люди, в якій залишаються люди, в якій люди заводять собі дітей, народжують дітей.
1: Ну і останнє запитання. Як змінилося за останні, навіть не з 22-го, а от 25-й рік, 26-й, власне, українці на європейському ринку праці? Я читала про те, що, наприклад, з Польщі більше українців їдуть в Західну Європу, якби в Стару Європу. Які тенденції ви спостерігаєте?
0: Загалом, я розумію, що ми опиняємось як країна, як Україна, в не дуже гарній ситуації, бо кожен день війни, він фактично скорочує на якісь десяту долю відсотка можливість, що люди будуть повертатися. Бо чим більше люди вкорінюються, чим більше вони собі знаходять роботу, чим більше вони розпочинають власний бізнес або будують кар'єру, тим менша вірогідність, що вони будуть повертатися назад на батьківщину. І загальний тренд, котрий ми спостерігаємо, це те, що все більше і більше людей знаходять собі точку тяжіння саме в тих країнах, де вони перебувають. І після закінчення війни, ось тут проблема, з якою ми стикнемось, де буде відбуватися воз'єднання українських родин. Або воно відбудеться за кордоном, або воно відбудеться в Україні. І це буде якраз і впливати на повернення українців назад на батьківщину.
1: Ну, дякуємо, пане Василю. Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, був в ефірі Польського радіо для України. Долучайтесь обов'язково до наших ефірів ще.
2: Ось такою є ситуація зараз демографічна в Україні. Про цю розмову я не дуже чекала, до речі. Дуже хотіла дізнатися, як ситуація виглядає. Багато польських колег мене питають, до речі, як виглядає ринок праці в Україні зараз, коли багато чоловіків все ж таки захищають Україну. Що далі? Що з процесами?
1: Ну, як на мене, то зараз, звісно, от я вже сказала, водії автобусів, водії далекобійних рейсів, тобто вантажівок, жінки. Але от що мене здивувало, попри те, що брак рук, зокрема і в будівництві, будинки будуються, тобто люди знаходяться і для будівництва також. Хоча зрозуміло, що є дуже багато перепонів щодо праці, зокрема, чоловіків, ну, так складається.
2: Ну, і плюс не треба і не варто забувати про те, що зараз дуже багато військовослужбовець теж захищає Україну, жінок. Тож бачимо, що цей кордон, який раніше будувався цими стереотипами, що це робота для жінок, це для чоловіків, він стирається, і добре.
1: Що думаєте ви? Пишіть нам обов'язково в коментарях і на Фейсбуці під трансляцією, і в Ютубі. А, до речі, нам що пишуть, Аня?
2: Так? Що нам пишуть? Зараз буде огляд коментарів наших хейтерів і друзів, так? Дякують нам за ефір, бажають нам доброго ранку, серед іншого. Звісно ж, і не бракує.
1: З Казахстану нам не передають привіт? У нас є постійні глядачі і слухачі з Казахстану, наприклад.
2: Ну, от я не бачу, тут не підписували, що вони із Казахстану, але і не бракує наших улюблених лапках російських ботів. Доброго ранку вам, вчіть українську мову, можливо, пригодиться.
1: О, дивіться, є хороший плюс в цій історії, коли боти долучаються. Вони теж вчать українську мову. То русський мір по світу, а ось бачите, українська мова, хай вчать, правильно. Ну, а я ще пропоную поговорити про гроші. Аня може нам розповісти, що там з курсом валют.
2: Отже, станом на ранок цього дня, 28 травня, долар США, 1 долар коштує 3 злотих, 80 гроші, 64 в середньому, приблизно 44 гривні 27 копійок. Купівля за 3,49, продаж за 3,48 злотого. Підсумовуючи, курс зріс на 0,05%, тобто незначно, але зріс. Євро. 1 євро коштує 4 злотих 24 гроші або приблизно 51 гривню 52 копійки. Піки. Купівля за 4,06, а продаж за 4,40. Зростання на 0,14%. І от українська гривня. 1 польський злотий коштує 12 гривень 16 копійок. За 100 гривень можна купити приблизно 8 злотих 22 гроші. Обмінники купують гривню орієнтовно по 12 гривень за злотих, а продають по 12 гривень 30 копійок.

0: копійок. Немає так просто.
1: Ну і ще у нас є час поговорити про погоду. Україну на сьогодні накриває холодне повітря. Після кількох тепліших днів погода різко змінюється. Синоптики попереджають про сильний вітер, похолодання та дощі в частині регіонів. Країна опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, тому на вулиці буде відчутно свіжіше.
0: Найбільше негода зачепить схід та північний схід. Там можливі короткі дощі і сильні пориви вітру місцями до 60-65 кілометрів на годину. Особливо вітряно буде в горах та на північному сході країни. Синоптики радять бути уважними на дорогах і не залишати автівки під деревами.
1: Ну і західна частина України матиме спокійнішу картину, там більше сонця і майже без опадів. Температура по країні коливатиметься від плюс 15-17 на північному сході до плюс 22 на заході, у центрі близько 20 тепла.
0: У Польщі теж відчутно похолодніше. Країна опиниться між циклонами із сходу Європи та антициклоном Борис, який заходить із боку Північного моря через це до
1: Борис.
0: Польщі. Ох, цей Борис!
1: Та...
0: І через це до Польщі заходить холодне полярне повітря. Через нього найсильніший вітер очікують на північному сході та у гірських районах.
1: А у Варшаві сьогодні близько плюс 20, але сильним вітром і можливим короткими дощами. У Кракові Катовіці до плюс 21, найтепліше буде у Вроцлаві, Познані Зеленій Гурі, там повітря прогріється до плюс 22, а от у Сувалках і Білостоці значно прохолодніше, лише 16-17 тепла.
0: Ну і ще один важливий момент. Ніч буде все ж таки прохолодною. У деяких регіонах температура опуститься до плюс 2-4 градусів тепла. Тож після теплої погоди доведеться знову діставати куртку, якщо ви будете повертатися пізно ввечері або плануєте гуляти допізно.
1: Ну і ще давайте подивимося на ситуацію на кордоні. Для тих, хто їде з України в Польщу або з Польщі в Україну, це може бути цікавим. Ну, сьогодні скрізь черги. І от якщо ви їдете з Польщі до України, то для вантажних автомобілів час очікування на пункті пропуску на Гребенному 7 годин, Корчовій 5, на Медиці Довгобичеві 2 години і Медиці 14 годин. Для автобусів теж черги. На Гребенному доведеться чекати оформлення понад годину, на Корчовій 2 години.
0: Ну, якщо ж ви їдете з України в Польщу, ситуація наступна. На пунктах пропуску у Стилух та у Гринів черга вантажівок викорчувалася там близько 300 автівок, але все динамічно змінюється, тож також перевіряйте в своїх аплікаціях. З того, що ми знаємо, було 300.
1: Але це дані на п'ятого ранку. Так.
0: І є ще черги легкових автівок. Найбільше зараз на Шигині близько 200 машин було на п'яту ранку, а на Устилузі 20 і на Краківці 50. Звісно, все динамічно змінюється. Перевіряйте в аплікаціях.
1: Але дуже от видно, що зараз з'явилися черги такі величезні для, ну, для вантажників завжди були, а от для легкових автомобілів вони стали більшими. І, можливо, це якраз з тим бензином пов'язано, про який ти розповідала?
0: Ой, можливо, можливо. Напишіть в коментарях, якщо у вас є знайомі, або ви щось про це знаєте, або десь стоїте зараз на кордоні, щось почули, або, можливо, побачили, справді нам цікаво.
1: Так, а ми йдемо далі.

0: Але для спорту у нас залишається мало часу. Ми як щось встигнемо в цій годині, а щось перенесемо на пізніше.
1: Найважливіше, що встигнемо сказати, що українки запалюють на Ролан-Грос. Одразу три тенісистки пробилися до третього кола турніру. А головною героїною стала саме от Юлія Стародубцева. Саме вона створила одну із найбільших сенсацій турніру. Українка у матчі вибила другу ракетку світу Олену Рибак. Кинув рахунок 3-6, 6-1, 7-6. І от лише для 26-річної тенісистки з Херсонщини це найгучніша перемога у кар'єрі. Тож, вітаємо пані Юлію, вболіваємо і дуже класні у вас успіхи. Ліна Світоліна теж без проблем пройшла далі. Українка впевнено розгромила іспанку Кейтлін Кеведо із рахунком 6-0, 6-4. І Марта Костюк видала камбек у матчі проти американки Каті Волинець. І після програного першого сету українка переломила гру і перемогла. Ось така от перемога українок у тенісі.
0: Ірина Ячишин вже в студії. Переходимо в наступну годину.

0: От вона і наступна година, вже 8 у польській столиці, отже, рухаємося до інформаційного блоку. У країнах Балтії війна почала позначатися на туристичній галузі. Під Сеймом сьогодні протестуватимуть мешканці Підкарпатського воєводства. До Радома з'їжджаються вуличні артисти з усього світу. Нещодавні інциденти з дронами, регулярні тривоги в повітряному просторі у східних регіонах та винищувачі НАТО викликали паніку серед іноземних та місцевих туристів і серйозно вплинули на туристичну галузь. Про це інформує Латвійське радіо. За оцінками туристичної ради Латгалії, історичного регіону на сходу Латвії, приблизно 60% бронювань, зроблених іноземними туристами, уже скасовано. Кількість бронювань місцевих туристів зменшилась приблизно на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Корпоративні заходи та шкільні екскурсії також скасовують. За даними туристичної ради, порожні готелі та пансіонати також вплинуть на місцевих виробників, ферми, ресторани, транспортні компанії та зайнятість в усьому регіоні. Майже 6 тисяч осіб підписали звернення до прем'єр-міністра Польщі щодо збереження відділення невідкладної допомоги лікарні у Ліську, що у Підкарпатському воєводстві. Документ має на меті дійти до канцелярії та до прем'єр-міністра сьогодні. Мешканці також за півгодини мають намір прийти під Сейм, сподіваючись на зустріч з прем'єр-міністром, і вони також очікують на рішення щодо фінансування лікарні. Так повідомив польському радіо ініціатор кампанії Душан Августин.
1: Маємо
0: щире сподівання, що прем'єр із нами зустрінеться і схвалить рішення про виділення коштів на утримання лікарні. Знаємо, що держава має такі інструменти. Людське життя та розвиток держави набагато важливіші, ніж точкова економія. Якщо ми не отримаємо медичної допомоги у Бещадах, ми не будемо спроможні працювати, а вартість нашого лікування у майбутньому буде вищою.
1: То не будемо часами здольні до праці, і кошти нашого лечення будуть просто вище в прийшлості.
0: Одним із варіантів, що зараз розглядають, є заміна відділення невідкладної допомоги менш дорогим прийомним відділенням. Також тривають переговори щодо можливого поглинання цього закладу університетською клінічною лікарнею у Ряшеві. Вони викликають і водночас захоплення та недовіру. Цими вихідними до Радома з'їдуться ілюзіоністи, лялькарі та пожирателі вогню з усього світу. У місті відбудеться 15-й міжнародний фестиваль вуличних артистів. Це будуть чарівні та захопливі вихідні, переконує організатор фестивалю Андріан Пруський.
2: То єдиний в своєму роді артист, так?
0: Буде єдиний у своєму роді митець, який жонглює і грає на барабанах водночас. Він походить із Японії, а його приятель виступить із винятковим сімейним показом. Це буде дуже цікаво для дітей. Показ закінчиться фаєр-шоу.
2: Закінчиться фіналовим показом фаєр-шоу.
0: У виступах фестивалю візьмуть участь серед інших вуличні артисти з Польщі, Нової Зеландії та Таїланду.
3: Ось такі новини від нашої колеги Ірини Ящишин, яка до нас повернеться за півгодини із оглядом преси і всім найважливішим. Доброго ранку з Польським радіо для України. В ефірі команда наша Лариса Задорожна, Анна Львова, Тамара Белякова, випускова редакторка і звукорежисер, наш сьогодні єдиний чоловік у команді, Матеуш Діконський. І найближчі годину ще ми будемо з вами.
4: Ну, і ми не закінчили трошки про спорт в попередній годині. Нагадаю, що була сенсація на Ролан-Гаросі. 26-річна тенісистка з Херсонщини Олена Рибакіна перемогла, власне, другу ракетку світу. І тому... Так,
3: щось тому ми її трошки... вітаємо. Вітаємо.
4: Щось я тут заплуталась, але ще трошки про теніс. Новак Джокович переписав історію Ролан-Гарос. Сербський тенісист вийшов у третє коло турніру та встановив новий рекорд Гранд-Слам. У матчі другого кола Джокович переміг француза Валентина Роя. І це був вже 120-й матч Новака на Ролан-Гарос. Ще жоден тенісист у відкриту еру не проводив стільки матчів на одному турнірі.

0: гранд-слеми, а попередній рекорд належав Роджеру Федереру. 119 матчів на Вімблдоні. Джокович вже тричі вигравав Ролан-Гарос і продовжив боротьбу за новий титул у Парижі.
1: Ну і ще одна новина зі світу спорту, яка дуже багатьох вразила. Барселона повернула гучний трансфер. Каталонський клуб домовився про перехід Ентоні Гордона із Ньюкасла. І за інформацією ЗМІ, англійський клуб вже погодив продаж футболісту, його транш, перепродаж, сума трансферу 70 мільйонів євро, а з бонусами може перевищити і 80 мільйонів. При цьому Барса відмовилася від викупу іще одного футболіста Маркуса Решфорда за 30 мільйонів і зробила ставку саме на Гордона. І от 25-річний футболіст, він провів неоднозначний сезон, забив 6 голів у 26 матчах, але в Лізі чемпіонів він був одним із лідерів. 10 матчів у 12 зустрічах. Тепер англієць стане одним із найдорожчих новачків історії Барселони. Подивимося, що буде, як будуть розвиватися події.
0: Але я все ж таки виправлюсь, що все ж таки головною героїнею дня стала Юлія Стародубцева, українка, яка перемогла Рибакіну, яка виступала під нейтральним, чи там за Казахстан щось, але вона була другою ракеткою світкою. Але дуже важливо, мені сподобалася промова Юлії Стародубцевої, яка, чому я, власне, повернулася до цієї історії після матчу і спитала, як ви ставитесь до того, що росіяни повернуться і білоруси під своїми прапорами на виступи. Вона сказала, що це важко уявити, оскільки саме ці прапори піднімаються після того, як в тому місті, українському місті, коли там вбивають людей, коли гвалтують, саме ці прапори з'являються на цих місцях вбивства, а потім вони з'являються на, будуть, можливо, з'являтися на таких матчах. І вона каже, це важко уявити, коли б свастика в часи Другої світової війни з'являлися б на таких відомих матчах. Тому ось чому я, власне, хотіла повернутися до цієї теми. Тому спорт – це теж зброя останнім часом, на жаль, і бачимо, що тенденція до повернення росіян і білорусів, вона є в багатьох видах вже спорту.
1: Ну, і не лише спорту, на жаль, але ще й культури. І за цими процесами ми стежимо. Звісно ж, багато людей-активістів протестують. І будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація далі. А ми йдемо далі. І будемо говорити про важливіші події, що відбулося у світі. Сполучені Штати Америки все ж таки не скорочуватимуть свою військову присутність у Польщі після кількох днів нервових дискусій, навіть тиждень був він, і повідомлень про можливе скасування ротації американських військ. Дональд Трамп ухвалив рішення залишити контингент в Україні. Для Варшави це питання було надзвичайно чутливим, адже американські війська у Польщі вже давно сприймаються як один із ключових елементів безпеки на східному фланзі НАТО. Я пам'ятаю ситуацію рік тому, коли була релокація військ у Ряшеві. Я там перебувала. Люди дуже боялися, що це не релокація, а вже до побачення. І дуже побоювалися люди. І маленькі бізнеси, до речі, теж у місті, які десь там трималися через велику кількість військовослужбовців, які приходили на обід в бар «Млечний Польський», як говорять.
0: Ну і нове соцопитування показало дуже цікаву картину. Понад 40% поляків вважають, що рішення Трампа взагалі не є заслугою польських політиків. Люди переконані, що керуються насамперед власними інтересами та стратегією безпеки в Європі. Особливо зараз, коли війна Росії проти України триває, а напруга на східному флазі НАТО лише зростає. Тобто багато поляків сприймає це рішення як частину великої американської геополітики, а не дипломатичну перемогу Варшави. Ось такі думки зараз.
1: Але все ж таки, якщо респондентів спитали, і назвіть все ж таки якогось конкретного польського політика, який, на вашу думку, десь там потенційно міг вплинути на рішення Вашингтону, то найчастіше звучало ім'я президента Польщі Карля Навроцького. І тут цікаво, що сам Трамп фактично підтримав також цю версію, пояснював своє рішення і прямо заявляв, що враховував свої хороші стосунки із польським президентом та підтримував його під час виборчої кампанії. Ми пам'ятаємо, що Кароль Навроцький ще перед виборами, перед проведенням виборів у Польщі, відправився до Сполучених Штатів Америки, де разом із Дональдом Трампом вони зробили це таке от дуже відоме і знамените фото разом. Ну і була така відкрита підтримка саме цього кандидата під час виборів у Польщі.
0: Ну і вся ця історія почалася після повідомлень про можливе зупинення ротації 4000 американських військових. Ну, вона миттєво викликала тоді хвилю тривоги у польських медіа та серед політиків. Почалися розмови про те, що це може бути сигнал.

0: Зміни підходу США до безпеки Європи, а на фоні постійних заяв про можливості загрози з боку Росії, це сприймалося особливо болісно. Тому фінальне рішення Вашингтона у Польщі зустріли фактично як стратегічно важливу новину.
1: Ну, ще одна новина з цих часів, говорили також і про виведення війська із Німеччини, Сполучених Штатів Америки, і також було дуже голосно і про це у той час. І ще один напрямок, який величезний, який запускає Польща, масштабна підготовка цивільного населення до потенційних кризових ситуацій. Вже у червні, в наступному місяці, в країні стартує реєстрація на курси цивільного захисту для населення. Їх проводитимуть добровільна пожежна служба та польський Червоний Хрест. І от за планом участь у програмі можуть взяти понад 100 тисяч людей по всій країні. Польська влада прямо говорить, що суспільство має бути готовим до будь-яких потенційних кризових сценаріїв.
0: Причому йдеться не лише про лекції, учасників навчатимуть і практичним речам, як діяти під час надзвичайних ситуацій, атак, техногенних аварій або масштабних криз. У програмі є перша медична допомога, правила евакуації, основи виживання та навіть елементи кібербезпеки. Польща фактично створює модель, де до криз готують не лише армію і службу чи спецслужби, а й звичайних громадян. І все це дуже помітна тенденція протягом останніх років.
1: Такою основою для навчання став спеціальний посібник безпеки. Я думаю, люди, які проживали у Польщі, могли в своїй поштовій скринці їх знайти. Польська влада раніше розіслала мільйонам домогосподарств. В ньому пояснюють, як саме діяти під час потенційних надзвичайних ситуацій, від блекаутів до військових загроз.
0: Ти читала?
1: Я читала тоді в цей час на резиденції тайванській. Чи такий самий посібник, який дуже подібний, і потім приїхала, отримала цей і гортала. А ти читала?
0: Ні, я не читала, оскільки в мене є досвід бути в військових діях, то, в принципі, багато чого мені вже знайомо, на жаль.
1: От польська влада каже, що хоче підвищити стійкість суспільства, підготувати людей до криз, до того, як вони стануть, можливо, потенційно реальністю. Звісно ж, багато людей можуть почати панікувати, що тут вже якісь великі підготовки, але не варто забувати, що, наприклад, в країнах скандинавських такі от посібники і листівки розсилають вже дуже-дуже впродовж багатьох років, про те, як діяти, що мати і так далі. Це підготовка потенційна до якихось кризових ситуацій. Це не знак того, що от війна розпочнеться зараз.
0: Але мені, наприклад, вразила історія з Фінляндії. Там на початку дня навіть в школах суспільне телебачення готує такі якісь новини, такі на дитячому рівні, звісно, але це справді політичні новини. І в школах показують їх, щоб діти розуміли ситуацію, ніхто не приховує, що відбувається. І діти приходять потім додому і кажуть: мама, у нас є готівка, бо банківські картки не можна, вони не мають бути, має бути ще й готівка, що в домі, якщо на випадок такої небезпеки. Тому це дуже цікаво, такий
1: це
0: досвід.
1: З одного боку сумно, що діти живуть в такому часі з потенційними загрозами постійно, а з другого боку класно, що дітям про це говорять, правильно доносять їм цю інформацію, і ніхто не живе в якійсь бульбашці мильній, що все добре і нічого ніколи не трапиться. Прекрасно. Окремо в Польщі вже працює програма на поготові, де людей навчають поведінки в кризових ситуаціях. Там є навіть курси виживання, тренування з кібергігієни, базова підготовка із безпеки, частина занять проходять у вихідних і тривають кілька тижнів. А для дітей і молоді запускають окремі програми разом із скаутськими організаціями, молодіжними пожежними дружинами. Фактично, Польща зараз будує оцю от систему цивільної оборони нового типу. І, як ми бачимо, також дітям хочу пояснити від малого, як себе поводитися в подібних ситуаціях.
0: Ну, і ще одна тенденція, яка дуже помітна в Польщі, різке зростання продажу житла іноземцям. От виходить, що безпека небезпека небезпекою, а все ж таки думають про квартири. І за останні 10 років кількість квартир, які купують громадяни інших країн, зросла майже в 5 разів. Найбільшу групу покупців зараз становлять саме, гадайте, хто? Українці. Лише за минулий рік громадяни України придбали понад 9 тисяч квартир у Польщі. Це більше, ніж покупці зі всіх інших країн разом узятих.
1: Ну і на другому місці білоруси. Аналітики пояснюють це політичною ситуацією в Білорусі і масовим переїздом людей до Європи. Але головна зміна полягає в іншому, що якщо раніше іноземці часто купували житло як інвестицію, то тепер дедалі більше квартир вони купують саме для того, щоб постійно проживати у них. І є така думка, і вона, я думаю, можливо, навіть для деяких правильно, якщо є умови для цього всі, що легше взяти і краще ніби кредити, платити собі за свою квартиру, ніж сплачувати височезні просто кошти.

0: кошти, які люди платять у великих містах Польщі за оренду, насправді, досить таки навіть і невеликого житла, і навіть не в якомусь суперрайоні. Тому що житло, звісно, в Польщі в великих містах, не знаю, як маленьких, високе.
1: Ну, йдемо далі. Напередодні уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти криптовалютних і незаконних фінансових мереж, які Росія використовує для обходу раніше введених обмежень. Тим часом Євросоюз вже готує наступний пакет санкцій щодо Росії. Ну, і про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Сьогодні якраз представники країн Євросоюзу обговорюють цей 21-й пакет. І про це, власне, ми будемо говорити із Юлією Павицькою, керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. Пані Юлія, чи чуєте нас?
2: Так, чую. Доброго ранку.
1: Як зустріли ви ці новини от із Великої Британії, зокрема з Євросоюзу, про 21-й пакет? От, власне, чим можна ще впливати на Росію, наскільки це будуть дієвими такі інструменти?
2: Та, власне, це дуже гарні новини. І тут хочу нагадати, що попередній 20-й пакет, на превеликий жаль, був заблокований місяців через Угорщину. І, власне, у нас, попри бажання коаліції серед європейських країн продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію, він не відбувався, самопосилення, оскільки Угорщина блокувала. І з нашого досвіду спілкування з європейськими колегами я точно можу запевнити, що відчувається цей новий подих, те, що у них розв'язані тепер руки, і вони можуть продовжувати більш активно рухатися по санкційним пакетам. Також виглядає, що нарешті Європейський Союз буде рухатися не тільки в рамках великих санкційних пакетів, які будуть покривати там секторальні санкції, але й те, що ми давно адвокуємо, це регулярне розширення списків. Це буде стосуватися тіньового флоту, компаній, які його обслуговують, компанії в секторі ВПК, посередників. І це дуже важливо робити, тому що таким чином ми постійно будемо тиснути на ланцюги постачання і торгівлі Російської Федерації. Відповідно, росіяни мають заново вибудовувати, створювати нові компанії в третіх країнах або в середині Російської Федерації. Також поки що невідомо, що буде конкретно в 21-му пакеті. І, на мою думку, все великою мірою буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація з стабілізацією і вирішення війни в Ірані, чи США та Іран дійдуть згоди, оскільки, нагадаю, що якраз основною пропозицією, яка мала стати такою ключовою зміною у 20-му пакеті, мало бути заборонено морські сервіси з боку Європейського Союзу, і до нього мають приєднатися ще інші країни Великої Сімки. І, власне, ми не змогли перейти до цієї нової нового формату енергетичних санкцій саме через те, що ситуація на енергетичному ринку сильно змінилася. Але ми знаємо, що досі тривають активні дискусії саме по запровадженню цього сервісного бану. Тому, власне, якщо у нас буде вирішення ситуації і буде розблокована Ормузька протока, то є гарні шанси, що ми все ж таки побачимо рух партнерів в бік більш жорстких дій стосовно російської енергетики.
0: Отже, російські пропагандисти і їхні лідери, так би мовити, їхніх думок люблять стверджувати, що санкції по них та й не б'ють, не боляче їм. Але ми знаємо, що все ж таки впливають і бачимо це, і про це свідчать факти. Але все-таки скажіть, які ж ці санкції вони найбільше впливають? От які найбільш впливові і б'ють найболючіше по країні-агресорці?
2: Насправді дуже складно виділити якісь одні, тому що вони всі санкції мають кумулятивні ефекти, вони посилюють одне одного. Якщо там говорити більш тверезо і практично, то дійсно енергетичні санкції є найбільш болючими. Те, що зробили Сполучені Штати Америки, санкціонувавши Роснефть і Лукойл в минулому році, це дійсно було, по-перше, супер неочікувано для росіян. Вони були впевнені, що американці вже в них в кармані і не буде ніякого посилення санкцій, лише послаблення. І ми тоді дійсно побачили, що енергетичні доходи критично швидко почали падати. А також скорочувався видобуток. І, власне, станом на зараз росіяни досі оговтуються від тих збитків, які вони отримали за перший квартал з точки зору надходжень нафтогазових доходів.

бюджету. І, власне, дотепер вони навіть отримують ці надприбутки від Ірану через те, що злетіла вгору ціна на російську нафту. Власне, їм потрібно буде тривалий період часу, щоб закрити оту прогалину, яка у них сформувалася в бюджеті.

0: де були накладені швидко санкції, і росіяни не змогли переналаштуватися до нові ринки збуту, або вони не змогли імпорту замістити компоненти, від яких вони були залежні, або в випадку з автомобільним сектором, власне, виробники західні повиходили з Російської Федерації, і ніхто не прийшов на їх заміну, а Китай просто заповняє фізично їх ринок своїми електрокарами та іншими машинами. Тому, власне, зараз наше розуміння те, що дійсно в російській економіці, якщо ми ділимо її на там військові сектори і цивільні, військові ще досі трохи зростають і показують зростання, тому що продовжується цей фіскальний імпульс, вони продовжують вливати великі гроші через бюджетний канал. З іншого боку, якщо ми дивимося на цивільні сектори, які обслуговують сектор ВПК, то вони або не показують зростання, або продовжують скорочуватися. І, власне, це буде тільки посилюватися. І оці надприбутки, які вони зараз будуть отримувати, вони не вирішують структурних проблем, які накопичилися в російській економіці. Вони лише тимчасово, сподіваємось, дозволяють їм полегшити ситуацію з фінансуванням бюджету і знаходженням ціни, грошей на продовження війни проти України.
1: Ну, от заява голови Центробанку Росії Набіуліної, яка сказала, що не так вже багато інструментів втримання економіки залишилося. Ну, може, ось якраз вклади росіян після цього всі кинулися, правда, до банкоматів. Але вже не перший рік говорять про поганий стан, санкції діють, поганий стан економіки Росії, а вона все тримається і тримається. А от, власне, чи прораховували ви або ваші колеги, а ось цей запас міцності на скільки років?
0: Ми не сторонники, не прихильники робити прогноз щодо російської економіки. І тут я хочу ще раз наголосити, що на превеликий жаль, першочергові очікування від перших санкційних пакетів, вони були занадто перебільшені, і був в міжнародному полі створений оцей флюор із прийняття, що санкції одномоментно зараз організують колапс російської економіки, але було не враховано велику кількість факторів, зокрема те, що у Росії досі залишаються два величезні торгівельні партнери – це Китай, які є і основним ринком збуту для енергетики, і плюс основним джерелом компонентів для ВПК, і Індія, які є одним з основних джерел для збуту енергоресурсів. А також є інший перелік країн, які залишаються дружніми і продовжують допомагати Росії і провести з ними бізнес, як зазвичай. Тому, власне, було хибно очікувати, що ми зможемо при тих економічних індикаторах, в яких російська економіка заходила в повномасштабне вторгнення, при тому факторі, що перший рік повномасштабного вторгнення не було по факту енергетичних санкцій, вони насолоджувалися від припливу нафтодоларів через великі ціни. Власне, тому було хибно очікувати і прогнозувати, що от-от через півроку російська економіка сколапсує. На мою думку, тут варто нам переходити в іншу площину. Це максимально спрямовувати зусилля, щоб кожен день і місяць війни для Російської Федерації ставав все більш дорожчим і все більш складнішим його продовжувати. Наприклад, зараз сили оборони України успішно знищують ворога на полі бою, що перевищує показники мобілізації, які вони планово роблять. З іншого боку, ми бачимо, що дійсно з фінансуванням бюджету є проблема, оскільки лише банки внутрішні це роблять, плюс вони роблять це за рахунок значної підтримки ліквідності з боку Центробанку. Фактично, Центробанк надає короткострокову ліквідність, тобто друкує гроші, щоб банки викуповували внутрішні борги, таким чином вони фінансують бюджет. Також, якщо ми говоримо про їх оцю велику подушку, яку вони накопичили у вигляді Фонду національного благосостояння, то з початку війни ліквідні кошти, ті кошти, які вони можуть використовувати на підтримку бюджету, вони впали на 60%, і там залишилася критична межа цих ліквідних коштів, вони їх дуже обережно використовують. І, власне, тому, на нашу думку, є якраз оці почергові нагадування росіянам, що їх депозити можуть бути перетворені в якісь воєнні облігації чи або що, коли

0: буде дійсно неможливо Центробанку та Мінфіну іншими шляхами, які зараз вони фінансують, продовжувати фінансувати бюджет. Наскільки ми близькі до цього кроку, я не впевнена, оскільки це дійсно та історія, яка може збурити населення російське і опустити щонайменше рейтинги ще більше. Водночас те, що вони регулярно тестують ґрунт і закидують це в інформаційне поле, це можна дійсно розглядати як знак, що вони потенційно розглядають таку можливість для вирішення фіскальних проблем.
1: Отже, там, де ми говоримо про санкції, хотілося б ще говорити про обхід санкцій. На якому, в якому місці ми зараз стоїмо, як, де найчастіше обходять, які країни це роблять, і як, і що роблять і Україна, і інші країни Європейського Союзу, щоб все ж таки цей обхід санкцій якийсь спосіб ліквідовувати, помічати і блокувати?
0: Ну, буду відвертою, тут, напевно, м'яч точно на полі Російської Федерації, оскільки дійсно за цей час Росія спромоглася розбудувати достатньо розгалужену систему через треті країни, за рахунок якої вони обходять санкції. Тут найважливіше саме ті обмеження, які стосуються критичних компонентів і компонентів військового призначення, те, що потрапляє у військово-промисловий комплекс, оскільки дійсно можна говорити про якісь лакшері товари, але будучи в Києві, мене це не так сильно хвилює. І, власне, якщо ми говоримо про країни, то дійсно тут основним каналом постачання критичних компонентів і всіх супутніх подвійних товарів подвійного призначення є Китай. І, власне, без Китаю фактично неможливо вирішити цю проблему, попри те, що партнери продовжують свої зусилля в посиленні дотримання цих санкцій і, наприклад, санкціонування посередників в третіх країнах. Але, власне, Китай може стати тим чорним лебедем, який, якщо вони закриють цю торгівлю, то, власне, тоді російське ВПК дійсно не зможе виробляти нічого. Також хочу нагадати для слухачів, що в 20-му пакеті нарешті ми отримали переломний момент, коли Європейський Союз нарешті застосував обмеження щодо експорту критичних компонентів і товарів в третю країну, а саме в Киргизстан, через яку якраз, зокрема, відбувалося реекспорт цих товарів. Європейський Союз дуже довго мав цей механізм в своєму арсеналі, а вони не наважувалися його застосувати, і вони більше схилялися до дипломатичних заходів і дипломатичного тиску на треті країни. Але, власне, вперше ми побачили, що країна туди була внесена, і, власне, ми будемо наполягати, щоб інші менші країни, які досі є хабами для реекспорту таких товарів, теж туди потрапляли, тим самим звужуючи доступне коло для Російської Федерації.
2: Ну, і наскільки я знаю, що якраз сьогодні будуть обговорювати саме боротьбу з обходом санкцій проти Росії. Дякуємо, пані Юлія. Юлія Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки, була в ефірі Польського радіо для України. Ідемо далі. Ну і поки чекаємо на Ірину Ящишин з оглядом преси, нагадаємо, що це «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Лариса Здорожна, Анна Львова сьогодні в ефірі. Тамара Білякова, наша випускова редакторка. Матеуш Дзіконський нас сьогодні за звукорежисерським пультом. Ну, а що пишуть, Аня? Що там є?
1: А знову, бачиш, тебе сьогодні дуже цікаво, що пишуть нам.
2: Звісно.
1: От коли я намагаюся розібрати просто, що пишуть російські боти, мені дуже складно зрозуміти, тому що це такий набір слів, Лариса, що краще я не знаю, кого спитати. Можливо, їх спитати, що вони мали на увазі, але також нам пишуть і передають веселого, щасливого ранку, доброго ранку, знову ж таки, підтримують нас сьогодні, прокидаються разом із нами, так як ми бачимо, слухають нас, до речі, в дорозі, коли вирушають до інших міст Польщі, і це дуже приємно, тому що таку інформацію ми також отримали. Тож ми і в дорозі з тобою сьогодні, Ларисо, і тут, і всюди.
2: Ну, а для нас дуже важливо мати мати зворотній зв'язок, пишіть обов'язково. Нам це дуже мега-мега важливо. І, власне, Ірині Яшішин це теж дуже важливо, аби їй написали також. Можливо, є якісь окремі повідомлення для Ірини, яка, власне, готує всі новини, всі дві

0: години.
1: А так, зараз мені часом пишуть, так.
0: І що пишуть?
1: Пишуть, що я якась захуда. Серйозно?
0: Ну, Іра, не знаю.
1: Я піду поснідаю після випуску, так.
0: Обіцяє Ірина і переходить до огляду преси.
1: Так, цікаво сьогодні пише польська преса, що, правда, часу, як завжди, бракує на те, аби все прочитати, але основне я вам розповім. Поляки у питанні оборони своєї держави більше покладаються на американців, ніж на власне військо. Лише чверть поляків розраховують на власну армію. 36% суспільства все ж очікують, що їх будуть захищати американці. Опитування «Ібріс» для «Жечпосполіта» показує, що поляки доволі неоднозначно сприймають американську присутність у Польщі. «Ібріс» досліджував, чи вважають поляки безпеку країни безпосередньою залежністю від присутності американських військових. Газета провела опитування після плутанини навколо призупинення ротації важкої бригади військ США у Польщі. Лише 25% стверджують, що важливіший є розмір власної армії. Майже 20% підтримують присутність американців на території Польщі, і ще майже стільки ж вважають, що кількість американців треба збільшити. Для мене, як завжди, найцікавіше було те, що 2% взагалі не мають про це жодної думки. Нагадаю, про це сьогодні пише «Жечпосполіта», там більше цифр, тож можна там більше прочитати. Минула третя річниця закону про сімейні фонди – це хороший інструмент для збереження сімейного бізнесу для майбутніх поколінь. Однак, як пише сьогодні «Пульс бізнесу», фонди висувають звинувачення у використанні їх для оптимізації оподаткування. Щоденна газета нагадує, що 22 травня виповнилося 3 роки з моменту набрання чинності закону, метою якого було забезпечити безперешкодне наступництво сімейного бізнесу, захистити та накопичити капітал, а також примножити його на благо майбутніх поколінь. Інтерес польського бізнесу до сімейних фондів виявився набагато більшим, ніж очікувалося. І вже в перший рік було зрозуміло, що назріває бум, так пише газета. Однак минулого року уряд вирішив посилити положення закону про сімейні фонди, аби запобігти їх перетворенню на інструмент ухилення від сплати податків. Тож Міністерство фінансів, як підтвердили виданню, зберігає свою позицію щодо необхідності змін до правил оподаткування фондів і також не припиняє роботу над проектом поправки. Цю тему сьогодні порушує, нагадує, «Пульс бізнесу», там більше подробиць.
2: Ірина Ящишин, огляд преси, повернеться вона до нас вже незабаром, а саме за якийсь час, за менше ніж 28 хвилин. Ось така от в мене конкретна інформація про повернення Ірини.
0: Ну, а ми зараз чекаємо на включення мега-зірки. Це Віктор Андрієнко, але ми ще чекаємо. Якщо налаштуємо зв'язок з Україною, то цей прекрасний актор з'явиться у нас в ефірі, а ми будемо продовжувати і дивитися на інформаційну картину дня.
2: Отже, триває ефір польського радіо для України. Одна новина, яка, до речі, сколохнула, дуже сильно пошатнула медійний простір Польщі. І дуже багато видань писали про це, про те, що відбулося, не вірили, хтось за, хтось проти, а саме про зміни у Польщі. Отож, у польських школах може з'явитися буддизм, і навколо цього вже гучний скандал. Міністерство освіти підписало угоду із Польською буддійською унією, а перші викладачі вже готові проводити заняття у 20 містах країни. Католицькі середовища ж обурені, заявляють про атаку на християнські традиції.
0: Ну, йдеться не про обов'язкові уроки, звісно, відвідувати їх зможуть лише ті учні, чиї батьки подадуть заявку, але навіть цього вистачило, щоб у Польщі почалася нова хвиля суперечок навколо релігії у школах, особливо після того, як влада скоротила кількість уроків католицької релігії. Хоча я, як мама, знаю, що, в принципі, все це присутнє, якщо хоче, дитина ходить, якщо не хоче, не ходить, точніше, якщо хочуть батьки.
2: Отож, на заняттях із буддизму, якщо захочуть батьки, дітям планують розповідати про історію Будди, медитацію, концентрацію та роботу зі стресом. Автори програми кажуть, що це не про повернення якесь і навернення дітей до буддизму, а про допомогу дітям, які живуть у постійній напрузі та тривожності. Тож, більше в пошуках такого дзену внутрішнього. Такий предмет вирішили до польських шкіл впровадити.

0: і консервативні середовища вже звинувачують Міністерство освіти Польщі у спробі витіснити католицизм зі школи. Частина католицьких публіцистів заявляє, що нові уроки можуть розмивати християнську ідентичність польських дітей.
1: Ну, але водночас прихильники нововведення нагадують, що у Польщі вже давно існують факультативні уроки для православних, протестантів, греко-католиків. Ну, буддистів ще не було, але тепер, можливо, будуть.
0: Ну, і, власне, слідкуємо за цією ситуацією, оскільки, ну, цікаво, як це буде розвиватися, але, ну, школа є школа, думка батьків є теж важливою, я думаю, що якусь золоту середину в цьому процесі знайдуть. А ми будемо йти далі і подивимося, що ж сьогодні відбуватиметься, про що важливо знати.
1: Отож, завершення процесу підписання угод та додатків вже до укладених контрактів у рамки фінансового механізму ЄС Сейф. Уряд запланував підписання документів саме сьогодні, і ще й у п'ятницю та й суботу. Отож, загалом, як оголосив під час візиту до Канади міністр оборони, віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш, підпишуть умову близько 40 контрактів, взагалі підпишуть. Зазначив, що підписання розпочнеться до полудня в околицях Варшави. І от угоди, укладені до 30-го травня, будуть підписані в рамках процедури Single про документ, тобто із компаніями із польського оборонного сектору.
0: Ну, після цього терміну Польща розпочне співпрацю з іноземними партнерами, зокрема із Канадою, яка як єдина країна поза межами ЄС приєдналася до СЕЙФ, повідомила також присутня на оборонних виставках в Отаві повноважна представниця з питань програми СЕЙФ Магдалена Собковяк-Чарнецька.
1: Ну і крім того, головною метою уряду Дональда Туска, яке стосується приєднання до механізму СЕЙФ, є залучення в досить короткий термін значних коштів та переозброєння армії. Із механізму ЄС Польща може розраховувати на майже 44 мільярди євро. Більшість цих коштів буде спрямовано у національні підприємства оборонної промисловості. Майбутні контракти з іноземними партнерами мають бути складені таким чином, щоб вітчизняна промисловість також отримувала технології та продукцію. Знаємо, що за першою такою версією, що не заветованою президентом Карлом Навроцьким, цю допомогу фінансову мали отримувати також інші установи, тобто і поліцейські, і пожежники, і люди, які контролюють безпеку у місті. Зараз цю програму SAFE трішки реформували, змінили, щоб її все ж таки вдалося в життя ввести. І тепер, серед іншого, це мають бути лише саме от якісь підприємства, пов'язані з військовою промисловістю, з оборонністю, з виготовленням озброєння. Тобто, отак от переформулювали це все.
0: І сьогодні у Варшаві біля могили невідомого солдата відбудеться вшанування пам'яті польських солдатів, які брали участь у битві за Нарвік 86 років тому, 28 травня 1940 року. Союзні війська відбили у німців Нарвік, єдиний незамерзаючий порт на півночі Норвегії. Його захоплення стало першою перемогою союзників у війні з Третім Рейхом. І для поляків це була перша перемога в наземній битві з часів оборонної війни 1939 року, що мало велике психологічне значення для населення тоді окупованої країни.
1: Ну і ще найбільша літературна подія року розпочалася сьогодні на Національному стадіоні у Варшаві – міжнародні книжкові ярмарки. У них візьмуть участь понад 600 експонентів з 33 країн світу аж. Однією із найважливіших подій програми стане оголошення лауреатів літературної премії Європейського Союзу і ще й премії імені Ришарда Капустінського – нагород міжнародного значення. Серед почесних гостей і білоруський, і нобелівський лауреат, письменник і правозахисник Олесь Бялацький. І на ярмарку будуть присутні також і видання Польського радіо. На стенді можна буде придбати і альбоми, такі як Осєцька, Млинарський, Нємен, багато джазових видань, а також найновіші платівки і музичні перевидання Польського радіо також там з'являться. Тому що Польське радіо – це медіапартнер цього заходу. Ось так.
0: Приходьте обов'язково, хто є любителем книжок, платівок, вам сьогодні туди і не тільки сьогодні. Ну, а з Польщі до Лівану відправиться майже 2,5 тонни гуманітарної допомоги. Вона організовується урядом і неурядовими організаціями. Ян Висоцький з Польського центру міжнародної допомоги повідомив, що допомога буде спрямована внутрішнім біженцям, які через війну на Близькому Сході були змушені тікати з півдня.

0: Ливану. І він підкреслив, що це вимушені біженці, які в поспіху мусили покинути свої домівки.
1: Ну і ще, крім того, Ян Висоцький повідомив, що Польський центр міжнародної допомоги передав понад 700 кілограмів матраців, ковдр та подушок. Допомога надійде до центрів колективного розміщення біженців, які часто організовуються саме на території шкіл. Другою неурядовою організацією, залученою до надання допомоги, є фонд «Вільне місце». За транспортування допомоги відповідає оперативне командування видів Збройних сил.
0: Фінансування наукових досліджень, поглиблення економічної співпраці, вшанування видатних поляків – такими будуть головні теми другого дня офіційного візиту президента Польщі Кароля Навроцького до Швейцарії. Візит триває от вже сьогодні другий день.
1: Ну і ось такий сьогодні день. Крім того, ще прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вирушає до Брюсселя врешті. Говорив він у своїй передвиборчій кампанії після того, як вже переміг, що він туди вирушить, і цей день настав. Там він зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, прем'єр-міністром Бельгії. А головною метою візиту мають бути перемовини щодо розблокування мільярдів євро коштів ЄС та п'ятнична зустріч із очільницею Європейської комісії. Прем'єр-міністр написав у соціальних мережах, що в Брюсселі зустрінеться із Урсулою фон дер Ляєн, але не згадує про дату підписання угоди щодо розблокування коштів.
0: Ну і за інформацією, наданою речницею угорського уряду, переговори між урядом у Будапешті та Європейською комісією просуваються добре, це цитата, але залишилося вирішити кілька технічних питань. Зустріч з Марком Рюте стосуватиметься співпраці в рамках НАТО та ситуації з безпекою у Європі у зв'язку з війною в Україні та напруженістю на східному фланзі Альянсу. Європейські ЗМІ наголошують, що після зміни влади в Будапешті новий уряд Петера Мадяра намагається відновити відносини з інституціями ЄС після років суперечок, які вів кабінет Віктора Орбана.
1: Ну, Європейська комісія розпочинає сьогодні консультації з країнами Європейського Союзу щодо нових санкцій проти Російської Федерації. Про це ми говорили, до речі, нещодавно з нашою експерткою, тож можете переслухати цю розмову, якщо ви ввімкнулися лише зараз. І ці так звані саме от зустрічі мають допомогти у підготовці вже наступного 21-го пакету обмежувальних заходів. Востаннє ЄС ввів санкції проти Росії місяць тому. У рамках цих консультацій до очільника кабінету, очільника комісії запрошуються посли країн Європейського Союзу із пропозиціями щодо санкцій проти Російської Федерації. І ці зустрічі мають допомогти з'ясувати, на які обмеження може погодитися співтовариство, а на які не може. І от на основі цих розмов потім комісія опублікує проєкт вже 21-го пакету санкцій, а для його затвердження буде потрібна одностайність. Звісно ж, головне правило Європейського Союзу. Переговори щодо санкцій прискорилися, оскільки більше немає головного такого гальмувача всього процесу Віктора Орбана в цій всій саме в цьому всьому процесі. І минулого місяця після виборів, нагадуємо, він втратив владу.
0: Ну і за словами дипломатів Європейського Союзу, у найновішому пакеті мають бути санкції проти ключових компаній нафтогазового сектору, які приносять прибутки до бюджету Кремля і фінансують війну в Україні. У Брюсселі вже давно йдеться про санкції проти одного з головних гравців на ринку, а саме компанію «Лукойл», але досі не було одностайної згоди. Крім того, до санкційного списку мають потрапити судна з тіньового флоту, які транспортують російську нафту, порушуючи міжнародні обмеження, а також російські банки та компанії, що торгують зерном, викраденим на окупованих територіях.
1: І крім того, вже є про проєкт чорного списку, який може бути включений до 21-го пакету. Якщо тільки перемовини щодо пакету не затягнуться, у такому разі країни Європейського Союзу ухвалять його раніше. У ньому зазначається, що керівники та власники компаній із військово-промислового комплексу, концерни із цього комплексу, а також компанії нафтового сектору, які використовують судна із російського тіньового флоту для перевезення нафти, порушуючи тим самим міжнародні санкції. Також є ще й компанії, які пропонують технічну підтримку не лише із Російської Федерації, але й з інших країн, такі як, наприклад, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Азербайджан, Гонконг, Білорусь або ж, звісно, Китай. І от Західна Європа готується до піку спеки, яка триває із початку тижня. Ще одна важлива інформація. У багатьох країнах температура досягає такого рівня, що це нетипово для цієї пори року. Охолодження очікується лише на вихідних, а поки що спекотно багатьох місцях Європи.
0: Ну, зокрема,

0: У Великій Британії триває найспекотніший травень за всю історію спостережень. Вчорашнє коротке похолодання на півночі країни має швидко поступитися місцем черговому припливу гарячого повітря з Франції. По той бік Ла-Маншу хвиля спеки охоплює дедалі більшу частину Атлантичного узбережжя та великі міста. Помаранчевий рівень небезпеки через спеку сьогодні охопить 17 французьких департаментів, зокрема Париж і його передмістя. Температура в окремих районах може сягнути навіть 39 градусів Цельсія. Ще спекотніше має бути в Іспанії, де місцями температура може наблизитися до 40 градусів. От тобі і дощова Британія, да, і там Франція. Ну, власне, я вже і не знаю, що краще. Чи наш балтійський вітер тут холодний, той циклон Борис, який приходить до Польщі. Чи все ж таки 39 градусів у Парижі?
1: От напишіть, до речі, до нас в коментарях, що вам подобається більше, Борис, який приходить, циклон, чи все ж таки така спека? У свою чергу в Італії у 4 містах оголошено найвищий червоний рівень небезпеки через спеку. Цікаво, оці всі туристи, які планували дуже довго поїхати до Італії, собі приготувалися. До речі, в мене є така одна знайома, думаю, зрадіє вона дуже, що у Римі, Флоренції, Турині і Болоні найвищий червоний рівень небезпеки. Метеорологи пояснюють, що високі температури пов'язані з так званим куполом спеки, тобто затриманим антициклоном, гарячим повітрям, яке надходить із аж Північної Африки. І от ООН у свою чергу попереджає, що спекотна хвиля є черговим явним сигналом прогресуючих кліматичних змін. А це сумно.
0: Аня, так а ти за Бориса все ж таки чи за парижську спеку?
1: Якщо ходити на роботу і думати, мислити і перетравлювати новини, тоді я за Бориса. Я з Борисом в компанії. Якщо відпочивати, можна і в Італії з 40 градусів.
0: А я однозначно з Борисом.
1: Борис.
0: Я нагадаю, Борис – це циклон, який насувається на Польщу, тому я от все ж таки за прохолодну погоду. Ну, а в Австрії сьогодні має бути винесено вирок потенційному виконавцю замаху під час концерту Тейлор Свіфт. Влітку 24-го року концерти американської співачки були скасовані в останній момент, оскільки після затримання головного підозрюваного не було впевненості, скільки осіб бере участь у змові. Ім'я цього чоловіка Беран, він в цьому процесі сидить все ж таки на лаві підсудних сам. Однак відомо, що він діяв у складі групи з 3 осіб разом із спільниками. Вони запланували 3 інші теракти на Близькому Сході, але лише один з них відбувся. Товариш Барана напав з ножем у меці. Він чекає на суд у Саудівській Аравії, де йому може загрожувати смертний вирок.
1: Ну і менше загрожує запланування невдалого нападу під час концерту у Відні у серпні 24-го року. Обвинувачуваний австрієць може провести у в'язниці до 20 років. Про вину вирішуватиме колегія присяжних, яка під час судового процесу, серед іншого, заслухала розповідь 21-річного чоловіка про те, що він підготував бомбу, бо хотів здійснити кривавий напад, після якого його визнали б героєм терористичної організації «Ісламська держава». І от судовий процес також продемонстрував реальну зростаючу загрозу на території Австрії. Зі свідчень свідків виникає, що швидка радикалізація Берана А і загроза із його боку не були таємницею для оточення. Однак ніхто поліцію не повідомляв.
0: Ну і оскільки ми вже заговорили про Бориса з циклоном і з проспеку, варто нагадати і погоду в Польщі та Україні, тому повернемося і потім продовжимо все ж таки про інформаційні новини, які надходять. Україну сьогодні накриє холодне повітря. Після кількох тепліших днів погода різко зміниться. Синоптики попереджають про сильний вітер, похолодання та дощі в частині регіонів. Країна опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, тому на вулиці буде відчутно свіжіше. Точно не Париж.
1: Найбільша негода зачепить схід та північний схід. Там можливі короткочасні дощі і сині пориви вітру місцями до 60-65 км на годину. Особливо вітряно буде в горах та на північному сході країни. Синоптики радять бути уважними на дорогах, не залишати автівки під деревами.
0: Ну і при цьому західна частина України матиме сьогодні спокійнішу картину, там більше сонця і майже без опадів. Температура по країні коливатиметься від плюс 17 на північному сході до плюс 22 на заході, у центрі близько 20 тепла, нагадаю, у Парижі 39.
1: У Польщі також відчутно похолодніше, країна опиниться між циклонами із сходу Європи та

0: антициклоном Борисом, нашим улюбленим, який заходить із боку Північного моря, але це до Польщі заведе також і холодне полярне повітря. Найсильніший вітер очікує на Північному сході і у гірських районах.
1: Ну, а у Варшаві сьогодні близько плюс 20, але з сильним вітром і можливим коротким дощами. У Кракові та Катовіці до плюс 21, а найтепліше буде у Вроцлаві, Познані та Зеленій Гурі. Там повітря прогріється до 22 градусів, а от у Сувалках і Білостоці значно прохолодніше, лише 16-17 градусів.
0: І от ще один важливий момент. Ніч холодна. Якщо хочеться комусь зими, із Парижа може прилітати до Польщі в ніч. Тут буде 4 градуси тепла вночі, тож після теплої погоди доведеться, можливо, комусь у Польщі діставати курточки для вечірнього якогось спацерку, як говорять у Польщі, тобто прогулянки.
1: Ну і поговорили про погоду, варто поговорити про туризм, і, можливо, наша наступна інформація буде вам корисною. Ісландія офіційно стала найдорожчою країною світу і вперше за багато років обігнала Швейцарію. Ціни там настільки злетіли, що навіть самі ісландці починають бити на сполох. Головна причина – туристичний бум, який після пандемії буквально перегрів економіку країни.
0: Тож економісти кажуть, що туристи сьогодні напряму впливають майже на все, від вартості житла до зарплат і цін в магазинах, особливо боляче це вдарило по ринку оренди. Через профіля в сторінки, які допомагають знайти житло, туристи фактично конкурують із місцевими жителями за квартири, і житло стає ще менш доступним для жителів.
1: Але Ісландія – це мрія, це ці, як вони там, термо, там, ну, води. Прекрасно, хочеться в Ісландію, але не поїдемо. Якщо вона дорожче Швейцарії, а в Швейцарії щось я навіть якісь кав'ярні не потягнула. Максимум, що ходила до магазинів, купувала якісь продукти. Швейцарія, ну це величезні ціни, насправді. У профспілках підрахували, що рівень цін в Ісландії вже перевищує швейцарський, от власне, це при тому, що ще кілька років тому ситуація була протилежною. Центральний банк намагається стримати інфляцію, але поки ефекту майже не видно.
0: Отож, ба більше, висока вартість життя вже починає підлякувати і самих туристів. В країні визнають, що подорож до Ісландії стає занадто дорогою, навіть і для заможніх, дуже заможніх європейців. А туризм – це головний двигун економіки країни. Екстремально дорогий туризм, напевно. Це новий різновид, екстремально дорогий, як ти думаєш?
1: Екстремально дорогий, ну, для нас, для мене особисто зараз все екстремально дороге. В наші часи, коли це заправляєш машину і думаєш, наскільки це вистачить. Mm-hmm. Я щось ніколи так не думала раніше. Ну, от і трошки політики в цю туристичну сферу. На цьому тлі Ісландія знову заговорила про Євросоюз. Уже 29 серпня там пройде референдум щодо можливого відновлення переговорів про вступ Ісландії до Євросоюзу. І після фінансової кризи країна вже намагалася приєднатися до Союзу, але згодом сама поставила процес на паузу. От тепер ситуація може змінитися.
0: Може змінитися економічний тиск, дороговизна життя і нестабільність у світі штовхають Ісландію до нового політичного вибору. І, схоже, ця дискусія там лише розпочинається. Що ви думаєте про це? Наші дорогі слухачі і глядачі, напишіть у коментарях. Говорили ми про подорожчання цін. Хочеться сказати про причину подекуди подорожчання цін у Європі. Зараз це ескалація ситуації на Близькому Сході, яка зараз ніби заморожена, а ніби і не дуже. Отож, США та Іран знову обмінялися ударами, і напруга навколо Ормузької протоки зростає. Це означає, що подорожчання, можливо, буде і надалі. І американські військові заявили, що вночі атакували цілі, які нібито становили загрозу для американських сил і цивільного судноплавства. Також США повідомили про знищення 4 іранських ударних дронів. У Вашингтоні наголошують, що дії були оборонними і нібито оборонними, і мали не допустити зриву перемир'я.
1: Але вже за кілька годин Іран заявив про удар у відповідь. Корпус вартових Ісламської революції повідомив, що атакував американську базу, звідки, за їхніми словами, здійснювалися удари по Ірану. У районі Ормузької протоки лунали вибух, а в Кувейті навіть активували системи ППО через загрозу нових атак.
0: Ну і крім того, хочеться сказати, що ситуація стає дедалі небезпечнішою, ще й тому, що Ормузька протока – один із ключових маршрутів для світових поставок нафти. Іранські ресурси вже заявляють, що військові відкривали вогонь по суднах і змусили кілька кораблів взагалі розвернутися, а будь-яка ескалація там миттєво б'є по світових

0: оптових ринках і по цих цінах на паливо, про яке ми сьогодні цілий ранок і десь там говоримо.
1: Ну, я нагадаю, що це все відбувається на фоні переговорів, насправді, між Сполученими Штатами та Іраном. Ще напередодні в Білому домі говорили, що діалог проходить успішно. Ну, успішно ми чули і про Україну. А медіа писали про можливе продовження перемир'я на 60 днів. За даними американських ЗМІ, сторони навіть близькі до підписання нового меморандуму.
0: Ну, і якщо вже про перемовини говоримо, хочеться сказати про важливі для нас перемовини, не менш важливі. У Брюсселі поки не бачать сенсу говорити з Кремлем через окремого посередника. Знаємо ми, що вибирали посередника, який буде спілкуватися саме з Владимиром Владимировичем Путіним під час перемовин саме з боку Європейського Союзу і про роль взагалі Європи в цих перемовинах. Ну, поки що Європейський Союз не планує призначити спеціального перемовника для можливих мирних контактів із РФ щодо війни проти України, і про це повідомляють європейські дипломати агентству ДПА. І за їхніми словами, очільниця європейської дипломатії Кая Калас та ключові країни ЄС, зокрема Німеччина, вважають, що зараз ще не час говорити про конкретних переговорників.
1: У Євросоюзі кажуть, спочатку потрібно зрозуміти саму стратегію, які питання можна обговорювати з Москвою, як саме ЄС має підтримувати дипломатичні спроби завершити війну. І головне, чи готова до цього сама Росія. І тут у Брюсселі звучить доволі жорстка оцінка. Європейські посадовці прямо заявляють, вони не вірять, що Путін зараз налаштований на реальні переговори про мир. Саме тому паралельно ЄС продовжує готувати нові санкції проти Росії.
0: Про які ми сьогодні вже, до речі, говорили. Вже сьогодні Європейська комісія та дипломатична служба представлять державам-членам пропозиції щодо 21-го пакета санкцій. І під ударом, наголошуємо ще раз, бо це важливо, можуть опинитися і російський фінансовий сектор, і компанії, пов'язані саме з оборонною промисловістю, а це насправді дуже важливо.
1: Ну і ще кілька новин коротко, однією строчкою. Швеція готує передачу Україні винищувачів Gripen, і кількість правда, невідома. Сьогодні прем'єр-міністр Швеції вже запланував прес-конференцію, точніше, на завтра, який очікується офіційно оголосить цю допомогу. Тому чекаємо таку важливу інформацію, яка допоможе подолати агресію Росії. Ну і от, наприклад, Євроактив вже повідомляє, що ЄС розпочне переговорний процес щодо вступу України 16 червня. Це важлива ця інформація, оскільки якраз про відкриття кластерів йшла мова. Польща, я нагадаю, заявляла, що не буде блокувати відкриття кластерів, але не сприймає швидкого вступу. Треба пройти всі процедури, все ж таки провести реформи, і тільки потім має бути вступ. І ще інформацію, яку варто ще, правда, перевірити, але начебто глава дипломатії ЄС Калас заявила, що посольство США залишає столицю України після погроз Росії завдати удар по Києву. Ну, ось така інформація. Будемо слідкувати, що це означає, чи це відповідає дійсності, але поки повідомлення йдуть, ширяться по інформаційним мережам.
0: І щоб закінчити позитивною новиною, Україна стала ще на крок ближче до отримання рекордної фінансової допомоги від Європейського Союзу. Київ та Брюссель офіційно фіналізували текст кредитної угоди на 90 мільярдів євро. Документи вже внесені до Верховної Ради для ратифікації. Щоб була у нас хороша нота на кінець нашого ефіру.
1: А Ірина Іщишин з новинами вже у студії. Ірина, ми з'ясували, все ж таки це винен Борис, це циклон такий, який насувається на Польщу. Так що з погодою буде так. Але передаємо слово. Лариса Задорожна, Анна Львова були при мікрофонах в студії протягом 2 годин. Матеуш Зіконський, наш звукорежисер, і Тамара Білякова, наша випускова редакторка. До наступних зустрічей.

Мої колеги позитивно закінчили годину. Я спробую її позитивно почати, хоча новини переважно тривожні, тож до них і перейдемо. Вже 9-та у польській столиці. Рухаємося до інформаційного блоку. Росія готує для Європи пастку, так вважають у Брюсселі. Інтерв'ю колишнього керівника розвідувального управління Польщі викликало обурення. Уздовж траси на Закопане хочуть прибрати рекламу. Голова зовнішньої політики є.

0: ЕС Кая Каллас застерігає Європу не потрапити у пастку, яку готує Росія. Йдеться про те, хто має представляти ЄС у майбутніх переговорах щодо припинення війни. Дебати ініціював Путін, і він хоче, аби ЄС представляв його друг, колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер. Тему, ймовірно, порушать на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі сьогодні. Перед зустрічю голова зовнішньої політики ЄС наголосила, що важливіше визначити пріоритети для потенційних мирних переговорів. Росія хоче, щоб ми потрапили у цю пастку, у пастку суперечок про те, хто з нами розмовляє, коли вони вже обрали, хто підходить, а хто ні. Не втрапляємо у цю пастку, переговори – це завжди командна робота, тому деталі важливіші. Європа, як наголосила керівник зовнішньої політики ЄС, повинна зосередитись на питаннях, важливих для її безпеки. Вона говорила серед іншого про те, що поступки щодо скорочення військ, яких очікують від України, також поширювалися на Росію. Також йшлося про те, аби змусити Москву вивести війська із Грузії та Молдови. Розвідувальне управління Польщі аналізує заяви колишнього керівника часів ПІС, так оголосив міністр і координатор спеціальних служб Томаш Сімоняк. В онлайн-подкасті Петр Кравчик розповів про дії розвідувальних служб під час кризи на кордоні з Білоруссю. Томаш Сімоняк заявив в ефірі Польського радіо, що наслідки будуть серйозними. Це неприпустимо, щоб у погоні за славою виносити таке в публічний простір. Є багато тем, які можна коментувати і про які можна дискутувати. Але повернення до методів роботи, маємо серйозно поставитись до цього випадку. В інтерв'ю колишній керівник розвідувального управління Петр Кравчик обговорив методи та форми оперативної роботи під час міграційної кризи на кордоні з Білоруссю. Він також пояснив, чому режим Лукашенка вирішив активувати цей механізм тиску на польську державу. Великі рекламні щити уздовж траси на Закопане можуть зникнути. Місцева влада розглядає проєкт ландшафтної резолюції, метою якої є впорядкування реклами. Нові правила визначатимуть, де і як можна розміщувати рекламу. І такі зміни обговорюють в Закопаному уже понад 10 років. Місто, перш за все, хоче позбутися непривабливих рам, які закривають вид на Татри. Так пояснив мер Закопаного Лукаш Філіпович.
1: Я мислю, що це один з більш проконсультованих.
0: Це один із проєктів, про який говорять найбільше у цій каденції. Точно, нові правила не мають на меті обмежувати підприємства у просуванні своїх послуг, тобто доступ до цієї інформації. Ми також хочемо якось уніфікувати ці всі щити.
1: В тим самим місцю проводять діяльність, буде якнайбільш допущений. Очевидно, хочемо, щоб ті щити були в міру зуніфіковані.
0: Якщо міський голова ухвалить резолюцію, підприємства матимуть один рік, аби достосуватись до нових правил. Місто також оголосило про підготовку посібника, де пояснюватимуть нововведення. І трошки про погоду продовжу своїх колег, які згадали про циклон Борис. Так, буде прохолодніше. До Польщі надходить холодніше морське полярне повітря. Щоправда, у деяких частинах все ж буде утримуватись трохи тепліше. Це захід і південь. Там трохи буде іще весни. На північному сході можливі дощі, а також місцями грози. І максимальні температури невисокі – 15 на узбережжі, близько 18. У центрі країни та на більшій частині взагалі Польщі і 22 на південному заході. Як за пару днів до літа, це доволі прохолодні показники. Вітер слабкий, а на північному сході досить сильний і з поривами до 60 км на годину. У ніч із четверга на п'ятницю також сильно знизиться температура. Зокрема, на сході показники можуть бути навіть 2-3 градуси Цельсія. Що ж, продовжуємо перебувати в цьому перманентному стані очікування тепла, адже літо мусить взяти своє рано чи пізно. Уже 9:05 у Варшаві, а ми рухаємося далі з своїми інформаційними хвилями. Я на вас чекатиму вже о 12:00, і в полудні буде свіжий інформаційний блок. Гарного дня!

0: Warszawie minęła 9 godzina. Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynajca godzina bożywilstwa w efirze. Spróbujemy domowy, Tysa.
1: Spróbujmy się dogadać, bo taką nazwę ma domowna muzyczna programa, jaką ponad 3 roki temu wygadał Duże P, тобто Марчін Дуже Пе Матушевський. Я підхопила ідею і страшенно цим тішусь, що ти дозволив мені долучитися до твоєї ідеї. І
0: приємність по моїй стороні. Я тільки повім, що яко, що Яна через скромність ще не представила, то я повім, що при мікрофоні ніби номер 2, але ментальні номер 1 Яна Стемпневич.
1: А за режисерським пультом Матеуш Джіконський, і в нашому товаристві трьох ви проведете найближчу майже годину. Вона буде насичена музикою, яку, як щотижня, підготував Марчін Дуже Пе Матушевський, і буде теж трішечки нашої балаканини.

0: przyjmę kawałek Pech autorstwa zespołu Pawlak, czy też Pawlack, który to zespół na pewno będę śledził, bo bardzo mi się to spodobało.
1: Tak, a перед ним був Cape Cod, тобто київський діджей, саунд, продюсер, композитор. І хоча назву Максим Сикаленко вибрав собі тому, що йому сподобалася оця от така легенда, пов'язана із півостровом Cape Cod, ніби це найтихіше місце на нашій планеті, ну то якби пісня не дуже пасує до найтихішого місця на нашій планеті, тому що вона така гарна, радісна, танцювальна. Ну, я не кажу, що тиша може бути нерадісною, але ця пісня, яку ми послухали, вона так заохочує до того, щоб почати день від якоїсь такої гімнастики танцювальної.
0: Промінь, так зацитувати був ten kawałek, jeśli dobrze
1: tak,
0: kojarzę.
1: Tak, promień.
0: Więc promień o poranku jak najbardziej się zgadza. Czy ja dobrze widzę, że na liście mamy w tej chwili hipokampi i rybkę z kawałkiem Samuraj?
1: Tak.
0: Okej, okay, dobrze. No to w takim razie będziemy mieli... Nie, bo tak miałem wrażenie, że oczy mnie zawodzą i nie widzę go na liście utworów do zagrania w naszym systemie.
1: Вони вже materializowalися na naszym playlistie.
0: No to po Pawlaku będziemy mieli drugi debiut, bo wydaje mi się, że Hipokampi jeszcze u nas nie gościł.
1: Nie, nie było. Takiego jeszcze nie było.
0: To czy wiesz coś o tym artyście? Bo ja na przykład nie wiem zupełnie nic i o rybce tak samo.
1: Ні, знаєш, я пропоную, що ми послухали цю пісню, пізніше скажемо два слова про артистів, але я думаю, однак, що варто більше уваги присвятити тексту, тому що він абсолютно прекрасний.
0: Хай!

Свій певий таль, не збирачує хвилі далі, там ми цілі від спільних вібрацій. Називай мене ким хочеш, пилувач, чи кинь наші тім, цей піднесений стан. Я віддамся не за, я знову. Я люблю твоих очей.

0: Сльозами доводь мене до сказу.
1: Я не відчуваю час, я гублюсь в твоїх очах. Я гублюсь в твоїх очах. Я гублюсь, я гублюсь, я гублюсь.

0: Так. Ну і транс є нашим сьогоднішнім лейтмотивом, тому що коли я вперше послухала цю пісню, то я подумала, що насправді слова тут не мають жодного значення, вони можуть просто говорити про будь-що, але ця така іскриста енергія, така густа енергія між двома тілами, вона дуже сильно відчувається. Тому ця пісня для мене був певне таке перебування в трансі, але транс не тільки тому, що тут, так, тому що ця пісня «Самурай» від Гіппокампі і Рибки, але теж маємо сьогодні багато електронної музики, як мені здається. Марчине, а електронна музика, вона, власне, нас так запрошує в такий стан трансовий.
1: Zasadniczo wszystko się tu zgadza, mili państwo. Tak jak Jana powiedziała, jest hipnotyzujący głos, ale wyprodukowane to wszystko przepięknie, z mrokiem, ale i z tanecznością, i z zmysłowością, a jednocześnie bez tam słodzenia i waty cukrowej. Mhm. Wszystko się tutaj zgadza. Piękny debiut na naszej antenie.
0: A właśnie producerom tej pieśni jest Гіппокампі, тобто Аркадій Волосяний. Його теж як Арек можна знайти. І я дуже раджу послухати те, що він пропонує, те, що він робить. Ну, Рибка має там менше, якщо заглянути в ці стрімінгові платформи, вона має якби менше синглів і менше доробку, але ця пісня абсолютно прекрасна.
1: Я не здолав ще справдити, але на певно буду шукав. Натомість ми в тій хвилі перейдемо до тексту і його аналізи, а по-перше, є тут цілком wiele лінійок, не wiem, чи
0: так.
1: Nie jest to jedna z większych liczb lінійок, jakie napotkaliśmy w oczy mowa kiedykolwiek, aczkolwiek są to linijki dość krótkie. Zobaczymy, dokąd nas to wszystko zaprowadzi.
0: Ja wdychaję twój świat, póki ty tańcujesz swój bojowy taniec.
1: Wdycham twój świat, gdy tańczysz swój bojowy taniec.
0: Продовжує хвилі далі там у тілі.
1: Generuje fale...
0: Від спільних вібрацій, добре, ще це треба було додати.
1: Generuje fale...
0: Głębiej tam.
1: Głębiej w ciele ze wspólnych wibracji.
0: Nazywaj mnie, kim chочеш, pył w oczy, кинь.
1: Nazywaj mnie, jak chcesz, rzuć mi pył w oczy.
0: Наша тінь, цей піднесений стан, я віддамся низам, о-хо-хо.
1: Тінь...
0: О, я не знаю, чи вранці таку пісню можу перекладати.
1: Але, на щастя, наша аудиція брзмі рівніше о 9 вечором, коли та треш буде здецидовані більше на місці. Наш тінь, тен взніслий стан, піддам ся долові.
0: Так, до низам. Я знову твій трек по колу, по інерції, рухається тільки так, рухайся тільки в такт.
1: Знову я, твій шлад.
0: Трек, я так думаю, що ну, трек може бути або
1: твій
0: слідом,
1: шлад,
0: або
1: твій кавалек.
0: Так, або пісня.
1: Твій кавалек в кренгу.
0: Який ти слухаєш по колу, в запентленню. Так?
1: Знову я, твій кавалек в кулко, дзінки безвладності, рушайся тільки так, рушайся тільки в ритм.
0: Пильно відчувай мої рухи, відчувай мої руки.
1: Чуй, осторожні, відчувай моє...
0: Пильно, то так, знаєш, якби ти як відчувай пильно, тобто так, знаєш, насторожено, що ти,
1: так,
0: знаєш,
1: шукам слова так, в тій хвилі, чуйнє, чуйнє, відчувай мої рухи, відчувай моє дłonie.
0: Body art, я не відчуваю час, я гублюсь, і це оце, от, знаєш, як він, оце його вокал тут входить. Я не відчуваю час, я гублюсь в твоїх очах, я гублюсь в твоїх очах, я гублюсь в очах самурай.
1: Rytm body art, nie czuję czasu, gubię się w twoich oczach, gubię się w twoich oczach, gubię się w oczach samuraj.
0: Tak, i teraz tak, samuraj, більше, bliższe, швидше, вище, w самий raj.
1: Samuraj, moja więcej, tak, bliżej, dobre. Szybciej, wyżej, do samego raju.
0: Так, але гарно теж заграли, правда, тут словами самурай, рай.
1: Як ten, parę razy już napotykaliśmy na tego typu zabawy zbliżonymi brzmieniami w słowach.
0: No tak, admit, co dużo.

0: że polubiłem robotę.
1: Tak, właśnie Lisostep gdzieś tak. Tam i parę kawałków Admitam i jako pierwsze skojarzenie przyszło do głowy tutaj.
0: Ale Marcin, no, temperatura w studii prosto wona щораз вища. Чим далі ми заглиблюємося в цей текст, тим гарячіше стає.
1: Пані Збишку, може пан тут мінус 5 стопні на клімці уставити, бо я на так тен ягоди їй палаю.
0: Ми сьогодні самі в рай, самурай.
1: Момент, бо я згубився з тих емоцій цілих.
0: Ну, після, чекай, після в самий рай.
1: Єстечми дійсно самотні в раю, самурай.
0: Так, самі в рай, але я думаю, що не самотні,
1: самі,
0: тільки ми, так, що
1: так.
0: Ми там є, чого що ми самі туди от занурилися в цей рай.
1: А ти цифрове тумачу не відчуваєш?
0: Більше, ближче, швидше, вище в самий рай. І далі повторюється.
1: Вінцей, ближче, швидше, вище до самого раю. Єстечми дійсно самі в раю.
0: Друже, сядь, якщо не відчуваєш мій грув, це вже рибка тут співає.
1: To już przechodzimy na ten kobiecy wokal, czyli zwrotkę rybki. Przyjacielu, usiądź, jeśli nie czujesz mojego rytmu.
0: Siądź, póki ja puszczam chwili prawo-liwo.
1: Siądź, gdy ja wypuszczam falę w prawo i w lewo.
0: Kontroluję ciało, kontroluję tylko ja.
1: Kontroluję ciało, kontroluję tylko ja.
0: Tylko tak, ja daję tobie znak, tylko tam, gdzie ty jesteś, ja nie wyczuwam strach. U twoich, tylko w twoich rukach, tylko dwoje i bas.
1: Tylko tak, tylko ja, kontrola, tylko tak, daję ci znak, tylko tam, gdzie jesteś, nie czuję strachu, tylko w twoich rękach, tylko nas dwoje i bas.
0: Наче зброя бах-бах, наче входимо в транс, твої слова гостріші за кинджал.
1: Як бронь бах-бах, якбишми входили в транс, твої слова острейше, ніж штилет мій тумаче, але якбим повідав острейше, ніж кинджал, то теж кожен би хіба зрозумів.
0: Так, і вони, власне, звучать не як печаль, не пахнуть новизною в моїх очах, ти не побачиш жаль.
1: Czyli wracając dwie linijki, twoje słowa ostrzejsze niż sztylet nie brzmią jak smutek, nie pachną nowością, w moich oczach nie zobaczysz żalu.
0: Постійно на ножах, вже час міняти зброю.
1: Ciągle na nożach czas zmienić broń.
0: Oj, tam jakiś konflikt u nich. Pewno.
1: Jest taka szansa.
0: Вже час міняти зброю, старі шляхи, вони тобі не треба, тепер моє ім'я, це твоє нове кредо.
1: Старі способи, не потребуєш їх зараз, моє ім'я, то твоє нове кредо.
0: Марчине, і ми тут вже розуміємо і знаємо, хто насправді керує ситуацією. Хто ту жонджі в тій пісенці?
1: Так.
0: Я твій останній пазл, стільки ще буде сказано, всі силуети змазані своїми палкими... всі силуети змазані до цього моменту.
1: Я твоя остання загадка, іле ще зостанє повідяне, всі силуетки ще розмивають.
0: Своїми палкими фразами доводь мене до сказу.
1: Своїми намінтними фразами привруч мій змисли.
0: О, ні.
1: Ні, це навпаки,
0: це абсолютно. Так, отбіж мій змисли, так. Бо сказ – це якби дослівно, якщо перекладемо польською мовою, то вщеклізна, так? Ага. Тобто тварини мають сказ. Але якби образно, так метафорично доводити когось до сказу, до божевілля, власне, доводити, так? Забірач змисли. Я не відчуваю... А, і тепер, власне, він. Я не відчуваю час, я гублюсь в твоїх очах, я гублюсь в твоїх очах, я гублюсь в очах, самурай.
1: Czyli to samo, tylko z drugiej strony, jeżeli idzie o refren. Nie czuję czasu, gubię się w twoich oczach, gubię się w twoich oczach, gubię się w oczach samuraja. I dalej, więcej, bliżej, szybciej, wyżej do samego raju. Jesteśmy dziś sami w raju. I dalej...
0: Ну, і це там повторюється.
1: Далі вже повторюється.
0: Він ніби шукає якогось порятунку, але занурюється просто в ситуацію.
1: Повторюється рефрен, а później повторюються przeplecione początki zwrotki pierwszej i drugiej.
0: Так.
1: Ну, bardzo fajny film, naprawdę taki Działający, о, як слухати.
0: Так, дуже, так. Ну, мені вона дуже сподобалася, ця пісня, і так, ну, і думаю, що я до неї буду повертатися. Як це, по кругу буду слухати цей трек.
1: Трзимаємо кцюки за дальшу творчість Hipokampi і Rybki. Вчеснішу творчість będę wyszukiwał i zgłębiał i prawdopodobnie przynosił. I w tym momencie myślę, że możemy domknąć ten fragmencik audycji i przejść do kolejnego.

є воєнний. Нас всіх оберіг тільки час. Тому є більше в нас такий підхід, немає страху. Достатньо при часу чекати, команда стояти, останні нівати. Очі до гори, до побіді ми, соплі піді трики, все не тики, все ми. Київ воєнний, притула купує Сатурн. Київ воєнний, ти не живий, якщо щур. Київ воєнний, тут все життя без купюр. Київ воєнний, казав.

воєнний. Настіхо, берігі, я там у єві гімнастики. Пів'ї не має страху, достатньо часу чекати. Команда стояти, останні німати. Очі до гори, до побіді ми соплі піді трики, все не тики, зими. Київ воєнний, притула купує Сатурн. Київ воєнний, ти не живий, якщо щур. Київ воєнний, тут все життя без купюр. Київ

0: Київ воєнний від Пата і Русіка в реміксі Корпора і Warm Roller Remix.
1: Bardzo, bardzo zacna rzecz, tak w oryginale, jak i w remiksie, który wam zagraliśmy.
0: A perednamy.
1: Ukraińsko-polskie albo polsko-ukraińskie, jak kto woli, kulturalne wiadomości, bo jest 50-50 porówno.
0: У своїх культурних новинах я хочу запросити на UpToDate фестиваль, який вже сьогодні стартує у Білостоці і триватиме він до неділі. UpToDate – це міжнародний фестиваль електронної експериментальної музики, який вже 17 років збагачує музичну сцену Білостока, але не тільки Білостока, я впевнена, що вся музична сцена Польщі збагачується UpToDate-ом. На Підляща наприкінці травня приїжджають найцікавіші електронні музиканти з Польщі та за кордону. Фестиваль, і на цьому хочу наголосити, особливо запрошує послідовно на чергові випуски українських діджеїв, електронних артистів і теж послідовно підтримує українську музичну культуру. Цьогорічна програма переплітає різні якби нитки сучасної електроніки від експериментальної по ambient. Взагалі ambient – це така візитна карточка UpToDate, тому що вони проводять кожного року салони амбієнту в прекрасному палаці, де можна собі лягти на підлозі і власне, зануритися от в звуки. І це теж дуже гарний досвід. Теж буде абстрактне техно, як без нього, до інтенсивної енергії клубної музики. Це все UpToDate. Але для організаторів цієї прекрасної сім'ї, тобто UpToDate Festival, дуже важливою є сама спільнота, яка утворилася навколо цього фестивалю, тому поряд із музичною програмою є теж місце для розмов, для зустрічей. Як можемо прочитати у запрошенні на фестиваль UpToDate, це про реальне, а не про віртуальне спілкування. Візуальна ідентичність 17-го фестивалю набуває особливого значення. Вона базується на фотографіях фотографа і друга фестивалю Кшиштофа Карпінського, які були якби перекладені мовою живопису місцевим ілюстратором Міхалом Сіваком. І це теж якби має дуже такий важливе значення. Тому що, як пишуть організатори, що для нас це більше, ніж естетика, тому що в добу штучного інтелекту, коли музика і візуальне мистецтво створюється, власне, технологією, вони хочуть наголосити, що жодна технологія не може замінити людину, її креативність і її таку чутливість на світ. Ну що ж, тож я дуже запрошую на такі фестивалі, я хочу їздити і люблю на такі фестивалі їздити. Ага, ну і ще одне, великим плюсом.

0: творців, видавців, ентузіастів, пов'язаних із Польською асоціацією коміксів, вирішила відродити традицію щорічних варшавських фестивалів коміксів. І невдовзі після цього коміксова Варшава розпочала тісну співпрацю із міжнародним книжковим ярмарком. І це дозволило заходу ще більше якби розширити свій масштаб, але теж підняти свій престиж. Протягом багатьох років фестиваль приваблював тисячі шанувальників з Польщі та, звісно, з поза Польщі. Також приймав багатий склад міжнародних гостей, авторів коміксів з Франції, Німеччини, Угорщини, України, Бразилії, США і Японії теж. Водночас фестиваль є яскравим прикладом такого освіти в галузі коміксів. Включивши Варшавський міжнародний книжковий ярмарок до своєї програми, він має потенціал зацікавити коміксами теж тих відвідувачів, які не мають великого досвіду із цим видом мистецтва. Крім можливості придбати комікси прямо з гілочки на стендах окремих видавництв, коміксова Варшава теж пропонує можливість взяти участь у відповідних майстер-класах для дітей, для дорослих, відвідати читальню коміксів, переглянути відповідні теж виставки, ну і, звісно, взяти участь у зустрічах з авторами і провідними творцями в цій галузі. Фестиваль завершується вечіркою після завершення цього фестивалю відбудеться вона в одному із варшавських клубів, а квитки ви, звісно, знайдете в інтернеті. Ну і Марчін теж наголошує на тому, що в польсько-українському контексті нашої програми відвідати цей фестиваль коміксова Варшава це одна із рекомендацій, тому що комікси це теж спосіб такого першого знайомства із іншою мовою. Отже, коміксова Варшава, фестиваль 28-31 травня, Національний стадіон. Запрошуємо.
1: В заістнялих околічностях природи дошліśmy niemalże całkiem prawie zupełnie do końca dzisiejszego wydania audycji Spróbujmy się dogadać. Jeżeli na przykład w tej chwili dopiero włączyliście radio, odbiornik bądź komputer, bądź telefon, czy cokolwiek na czym nas słuchacie, to przypominamy, że można nas również usłyszeć o 9 wieczorem, bo nadajemy o 9 rano i wieczorem, jak również przypominamy, że wszystkie wcześniejsze odsłony możecie chyba sprawdzić na podcastach Polskiego Radia, jeśli się nie mylę.
0: Spróbujmy się dogadać, spróbujmy domowytysia. Szukajcie i znajdete i posłuchajcie.
1: Zastanawiam się, jakież dwa kawałki zabrzmią na koniec, bo na liście mamy The Bobo i też to znasz, Iceberg i Plast oraz THMTS i Pomarańczowo i wszystkie trzy na pewno się nie zmieszczą. W związku z czym, nie wiem, Iceberg i THMTS, jak myślisz?
0: Jana? Dobra, super. Tak? Mateusz, wже тебе почув.
1: To w takim razie...
0: Dziękujemy, Mateusz.
1: To w takim razie, idealnie się zmieści, pięknie. To w takim razie odmeldowujemy się tymi, przynajmniej jedną premierą na naszej antenie, ale o tym już pogadamy w przyszłym tygodniu, tak mi się wydaje. Na razie.
0: Pa, pa.

Нещодавна зустріч президента Польщі Кароля Навроцького та президента України Володимира Зеленського стала важливим політичним сигналом не тільки для України, але й для Польщі. Після переговорів сторони заявили про спільне бачення майбутнього польсько-українських теж відносин, про співпрацю, підтвердили продовження підтримки України та наголосили на необхідності єдності між Європою та США на тлі от війни, зміною європейській політиці та дискусії про майбутню архітектуру безпеки в регіоні, тут, в Європі. Ця зустріч все ж таки викликала особливу увагу. Чи означає вона отакий новий етап у відносинах між Києвом та між Варшавою? Яких рішень очікувати нам в майбутнє?

0: майбутньому може щось все ж таки зміниться. Сьогодні про це в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Поговоримо з нашим гостем, зі старшим дослідником Центру аналізу європейської політики, а також з директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова з Володимиром Дубовиком. Добрий день.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Давайте от почнемо, власне, з оцієї зустрічі. Так, в половині травня Зеленський з Навроцьким зустрілися, поговорили. Це була така швидка розмова, швидка зустріч. Це не була подія присвячена тільки для їх розмови. От яке політичне значення зараз має оця розмова Зеленського та Навроцького, тому що от ці публічні декларації польського президента все ж таки були важливі, і він сказав, що далі будемо підтримувати. На тлі отаких дуже загострених відносин, і в інтернеті ми бачимо дуже багато хейту під адресою українців. От що саме такі слова, можна сказати навіть слова підтримки, означають зараз саме тут для нас?
1: Ну, ви знаєте, це, звісно, був важливий візит, важлива зустріч, і тому, в принципі, применшувати значення її не можна. Хоча я б, з іншого боку, і не перебільшував значення теж, бо контакти з польською стороною в нас завжди були і завжди є. Вони стабільні, вони постійні, тому не можна сказати, що десь ми там втрачали контакт чи діалог. Тому це треба завжди мати на увазі. Іншим момент, який треба мати на увазі, що все ж таки за безпосередньо за зовнішню політику, зокрема на українському напрямку і підтримку України безпекову і гуманітарну, і іншу, відповідає все ж таки уряд країни, як записано в основних польських законах, то вони цей уряд підтримують Україну. Ми неодноразово і багато разів чули, і постійно чуємо від прем'єр-міністра пана Туска і від міністра закордонних справ пана Сікорського, тому що от вони послідовно Україну підтримують. Щодо президента Навроцького, то він просто, мабуть, важливо було, щоб він закрив ту лакуну, ті, можливо, якусь нішу, яка виникла щодо сумнівів, мабуть, його підтримці України. Хоча він теж говорив неодноразово про те, що він підтримує Україну. Навіть іноді сварився трохи з польськими журналістами, які його питали, чи він не хоче змінити курс трохи не більш проросійський, мабуть, і трохи більш скептичний, критичний до України. І він казав, ні, я всіціло підтримую Україну. В принципі, пан Навроцький підтримує Україну, і це, мабуть, все ж таки зрозуміло для Польщі, тому що тут в Польщі, в цій країні важливо дуже, знаєте, щось робити з тим, щоб протидіяти російській загрозі. А, ну, Україна робить саме це, і тому вона стоїть на перепоні, на шляху цієї російської загрози, на шляху можливої агресії щодо Польщі, зокрема Росії, і це найважливіше для поляків, і тому, в принципі, більшість представників класичного політичного спектру, от, і більшість населення, все ж таки, вони не сходять з позиції підтримки України.
0: А чи варто очікувати найближчим часом нових спільних ініціатив між Польщею та Україною? То ми знаємо, що і в Варшаві організують форуми, так, співпраці міжнародної. Були теж безпекові форуми, травень, взагалі, от весна, влітку, дуже такий активний період у цих зустрічей політичних. Ну, чи є в планах у політиків якась така, якісь нові проєкти? Ми все ж таки чекаємо теж злагодження відносин з Угорщиною, так, там теж зміна влади, і це, маємо надію, теж безпосередньо вплине на допомогу з цієї країни.
1: Ну, ви знаєте, я не думаю, що є якісь серйозні масштабні нові проекти, оскільки проект один – це не дати Росії перемогти Україну. І в цьому проєкті Україна з Польщею працюють разом, і Польща дуже сильно допомагає. І раніше, і зараз допомагає. Трохи змінився підхід, мабуть, з польського боку. Ну, і гуманітарна підтримка України, вона теж продовжується. Тож Польща, зокрема, навіть долучилася і до механізму придбання американського зброї для України, хоча неодноразово вже давала Україні зброю на певну суму, і тому могла б сказати, ми вже, в принципі, доєдналися, задіяні були, і тому, мабуть, не треба вже давати гроші. Але ні, все ж таки Польща є частиною цього механізму. Ну і хоча формально Варшава не представлена на перших ролях в мирному процесі, скажімо, в діалозі про можливі гарантії безпеки від Європи для України, але тим не менш польські представники дуже уважно, вони вони завжди

0: кімнаті, вони уважно слідкують за ходом цієї дискусії. Ну, зокрема, про миротворчі війська, якщо вони будуть надіслані, то зараз така позиція польського керівництва, що польських військ там не буде. Хоча ще треба подивитися, бо діалог тут триває і ще нема впевненості, що будь-які війська інших країн з'являться на території України як якісь миротворчі, бо поки що дуже далеко нам навіть до перемир'я. Але, тим не менш, по ключових питаннях, зокрема, там вступу України в Європейський Союз, можливо, на перспективу вступу України в НАТО, польська позиція тут позитивна. Єдине, що польські керівники визнають, що, мабуть, це не буде так швидко, як там, мабуть, ми сподівалися в Україні. Ну, зокрема, там президент Зеленський каже навіть і про 27-й рік, зараз вже зрозуміло, що навряд чи це станеться так швидко. Але, тим не менш, принципово позиція Польщі по всіх цих ключових питаннях, вона залишається незмінною. Тому тут, скоріше, не треба шукати якісь нові, знаєте, проекти, але просто продовжувати співпрацю по тих напрямках, які вже є.
1: От ви згадали про безпеку. До речі, дуже така голосна тема в Польщі. Програма SAFE, так, це співпраця з Європейським Союзом, це така позика, кредит, можна сказати, на 43 мільярда євро, на трошки більше навіть. І от Польща буде таким найбільшим бенефіцієнтом цієї програми. Але ми знаємо, що Кароль Наврутський все ж таки заветував оцей закон, тобто безпосередньо після його вирішення оці гроші до Польщі не прийдуть, але все ж таки уряд вирішив інакше, вони підписали вже цю угоду в травні, міністри її підписали з Європейським Союзом. Ну і, власне, от питання, на що підуть ці гроші? Чи от Україна теж потребує от такої підтримки? Чи Польща буде в стані виплатити оці гроші?
0: Ну, ви знаєте, на що підуть гроші, то зрозуміло, бо треба підвищувати боєздатність польського війська, яке і так на непоганому рівні, але, знаєте, може бути ще краще, ще вищий рівень. Може бути ще додаткова техніка придбана, чи просто якісь навчання можуть проводитися, це теж коштує грошей. Польща тут велика, в неї багато кордонів, ну, зокрема, з Калінінградською областю російською, та й надалі, то Вашингтона в зоні ризику не знаходиться Польща, тим більше тут кордон з Білорусі, яка де-факто під контролем Росії знаходиться. Тож там вони легко знайдуть, на що витратити ці гроші, але питання дійсно в розбіжності ці, знаєте, вони в питанні скоріше суверенітету, тобто президент Польщі вважає, що це підриває польський суверенітет, що хтось дає гроші і потім треба повертати, що ти залежний таким чином від Європейського Союзу. А уряд вважає, що ні, ну це нормально, якраз дуже добре, що нам даються, ми можемо зараз використати його на якісь речі, які нам потрібні. Така дискусія в різних інших країнах теж відбувається. Ну, зокрема, до речі, в Угорщині вони дуже хотіли отримати гроші за цією програмою, ще за попереднього прем'єр-міністра, і навіть, ну, трохи Європейська комісія використовувала це для тиску. Якщо хочете гроші за цією програмою, то там робити треба провести вільні, чесні вибори, таке інше. Ну, зараз, напевно, Угорщина буде мати теж свою частку грошей за цією
1: загальноєвропейською. Тобто їм вдалося провести ці чесні вибори?
0: Да, їм вдалося це зробити, да, і тому вони зараз претендують на ці гроші, на розблокування інших грошей, які Європейська комісія заморозила для Угорщини. А щодо Польщі, ну, бачите, тут є така ідеологічна суперечка, навіть і трохи антиєвропейський такий іноді дискурс, тобто наратив такий від президента, який каже, що ми занадто залежні від Європейського Союзу, ми суверенна незалежна країна, так, ми є членом Європейського Союзу, але тим не менш ми хочемо проводити якісь суверенні свої самостійні рішення. І, в принципі, піднялася ця трохи хвиля, до якої, звісно, під'єдналася російська пропаганда, і російські фейки, і дезінформація про те, що Польщі там треба виходити з Європейського Союзу. Але я думаю, що це, в принципі, то неможливо, тому що все ж таки переважна більшість поляків високо оцінюють членство цієї організації, тому навряд чи вдасться так розбурхати ситуацію, щоб дійсно дійшла справа до якогось референдуму, скажімо.
1: Ну, власне, ми почали теж говорити про ситуацію в Угорщині. Там зміна влади, Петер Моджар, новий прем'єр-міністр. Він приїхав, його перший такий візит закордонний, це до Польщі. Він відвідав вже Краків, Варшаву, Гдайськ, зустрівся із польським президентом, із польським прем'єром, із сенаторами, з спікером польського парламенту. Угорський прем'єр сказав, що вони будуть разом діяти

0: З Польщею, тобто будуть співпрацювати, не буде такого зґжиту, як говорять польською, тобто вони не будуть сперечатися з польською стороною, як це було за часів Віктора Орбана, все ж таки його підтримувала частина права, тобто і права, і справедливості, десь там і політики конфедерації. Ну, власне, от чим є така зустріч для Польщі? Вони говорять, що це нове відкриття для Європи. Деякі кажуть, що це такий ремонт, внутрішній ремонт в Угорщині. Ну і для нас, який це на нас буде мати вплив, тому що Угорщина блокувала для нас гроші. Що далі з продовженням цієї програми? І чи все ж таки Петер Моджор відрізняється від Віктора Орбана? Бо деякі казали, що це така оновлена версія, більш молодша.
1: Ну, знаєте, тут дуже забагато питань, але так давайте поступово. Перший момент, я думаю, що все ж таки Мадяр відрізняється від Орбана по кількох причинах. Зокрема, його електорат теж трохи інший, і люди будуть вимагати від нього змін. Тому навіть якби він не хотів робити змін, то буде вимушений це робити, оскільки його обрали з таким мандатом, з такою вимогою, можна сказати, до нього, і довірою, що він буде проводити зміни. І ми бачимо по перших його діях, що, в принципі, він все ж таки демонтує систему, режим орбаністський. І тому зміни будуть позитивні. Наскільки масштабні, стратегічні, це вже інше запитання, побачимо з часом. Щодо відносин з Україною, то вони мають бути кращими, тому що все ж таки Орбан загнав їх на таку планку негативу, знаєте, на такий рівень негативу, що важко уявити, що хтось інший може теж продовжувати в такому дусі. Тому не можна казати, що, мабуть, буде повна ідилія, знаєте, така кумбая, як кажуть, погоджується по всім питаннях між Будапештом та Києвом, але покращення і прогрес поступовий будуть. Тут треба просто набратися трохи терпіння. Щодо відносин з Польщею, то так, знаєте, саме українське питання свого часу трохи розвело їх, навіть коли ПІС був при владі і почалася війна Росії проти України, то тоді уряд польський зайняв чітко проукраїнську позицію, а Орбан ні. Тому, в принципі, вони розійшлися, хоча ідеологічно по інших питаннях вони були близькі, так. Ну, потім вже змінився уряд і в Польщі, да, і прийшла платформа громадянська до влади, і їхні представники, то звісно, що відносини з Орбаном були погані, зокрема, така пікіровка продовжувалась довго між Сікорським та Сіярту, як двома міністрами закордонних справ, постійно такі приколи робив Сікорський щодо Сіярту. Тому зараз це можливість для відновлення відносин, тому що, в принципі, більш-менш, мабуть, два лідери, такі, якщо казати про прем'єр-міністра з польського боку, вони на одній хвилі. Да. І Мадяр такий, я думаю, має це використати. Це важливо, я думаю, для регіону цього, це важливо для Вишеградського чотирикутника, хоча, до речі, зараз спостерігаємо, знаєте, популізм. Пішов Орбан, але завжди хтось ще є. В Чехії є Бабіш, в якого позиція така трохи амбівалентна щодо війни, зокрема, у Росії проти України. Хоча нещодавно зустрічалися. Зустрічалися нещодавно Зеленський з ним, але тим не менш. І, ну, і Фіцо є, да, у Словаччині точно. І це більш складний випадок. Тому, в принципі, не можна говорити про спільну позицію України у Вишеградського чотирикутника щодо війни Росії проти України. Хоча навіть із Фіцо була непогана зустріч, начебто домовленість по деяких запитаннях. Але зайвим оптимістом я б тут не був. Тому для Угорщини і Польщі це важливий контакт. І для нас, я думаю, таке покращення, стабілізація відносин в цьому регіоні між ними для України теж важливе.
0: От нова промова Володимира Зеленського щодо підтримки Сполучених Штатів, тому що ми знаємо, що ситуація на Близькому Сході все ж таки, деякі принаймні кажуть, що призупинила так оцей етап, трошки так заморозила процес переговорів. Він, звичайно, триває, так, але не такий він медійний, не так про нього багато говорять, не так охоче американська сторона їздить, щоб поговорити все ж таки з українською, з російською стороною. От Володимир Зеленський сподівається на відновлення мирних переговорів за участю США, Росії, європейських партнерів найближчим часом. Ну от після війни між США, Ізраїлем та Іраном тристоронні переговори були призупинені, а Європейський Союз заявляє про більшу готовність брати участь у мирному процесі. Джерела Financial Times повідомляють, що Росія та Україна дедалі більше не довіряють ефективності посередництва США. Ну, я розумію, чому Україна може не довіряти, так? Тому що вони останньо мало, може так, скажімо, впливають на те, що відбувається, а принаймні грають більше по стороні російської. Ну, от чому Росія вже не довіряє? І як з мирним переговором?

0: договором? Чи будуть продовжувати чи ні?
1: Ну, знаєте, важко сказати. Ну, перш за все, це і мирний процес, якщо можна його так назвати, чи мирний процес в лапках, він зайшов в глухий кут. Це для всіх очевидно, бо, в принципі, американці не демонструють необхідної жорсткості у підході щодо Росії. Лише така жорсткість була б причиною для того, щоб, мабуть, Путін змінив свою позицію і пішов на справжні переговори, так, а не просто диктував якісь ультиматуми, що Україна там має здаватися, капітулювати і таке інше. На жаль, весь американський мирний план зводився до того, що вони отримували побажання з Кремля і передували їх Україні і казали, от робить те, що тут написано. Ну, а ми кажемо, ми не хочемо цього робити, Україна, тому що, ну, нащо нам віддавати частину Донецької області? І що далі буде головне? Навіть якби ми були готові це зробити, то яка гарантія того, що війна закінчиться, що буде справедливий мир по інших питаннях, що не буде продовження агресії, що будуть гарантії безпеки? Жодної впевненості в тому, що щось буде якийсь прогрес, да, і що Україна врешті-решт може закінчити цю війну, досягти миру, такого більш-менш стабільного, такого дієвого, ефективного миру, немає жодних гарантій таких. І тому ми не йдемо на те, щоб там віддавати частину своєї території просто так, яку росіяни намагалися там вже 12 чи 13 років, від 14-го року приборкати Донбас, а ми тут раптом маємо своїми силами і по своєму бажанню там віддати цю територію. От. Ну, тому, якщо нема свіжих ідей в Вашингтоні, скажімо, знаєте, а зараз вони там повністю сфокусовані на іранській війні, от, то тоді начебто не можна очікувати прогресу саме в цьому треку, на цьому треку. Да. Тому що ми бачимо таку позицію Трампа, який не хоче тиснути більше на Росію, ніж зараз. От зараз подовжено виключення російської нафти з санкцій, ще на третій місяць, хоча Україна і європейці, і багато навіть людей в Сполучених Штатах обурені цим, тим, що американці дозволяють росіянам торгувати в обхід санкцій нафтою, да, і отримувати надприбутки і вкладати гроші в війну проти України. Але тому ознак якихось, що зміниться позиція в Вашингтоні, немає. А знак того, що зміниться позиція в Москві, це більш цікаво от сам зараз, да, наразі, тому що ми бачимо складні процеси в російській економіці, серйозні такі удари чутливі українські по об'єктах на території Російської Федерації. Тому, мабуть, тут і буде і якісь зміни, і втрати великі залишаються, ще більше навіть стали російської армії на території України, не встигають вони начебто свіжі сили вводити тут в хід. Тому, мабуть, і врешті-решт Путін чи його оточення більш серйозно почнуть ставитися до можливих переговорів з Україною про мир. Але тут жодної гарантії теж немає. Тому, в принципі, то зараз оцей мирний процес, він в глухому куті, можливо, Європа може долучитися, але тут треба теж дивитися на те, що Європа обережно поводить себе щодо Трампа, щоб його не образити. Ну і щодо Путіна, Путін просто може не захотіти говорити, розмовляти з Європою, сказати, що я хочу лише з Трампом. Хоча от в останні дні ми чуємо багато від нашого президента Зеленського, так що можна дійсно підключати і треба підключати активніше, скажімо, європейських наших партнерів.
0: Ну, до речі, от Росія, тобто Володимир Путін ж сказав, що він все ж таки хоче, щоб колишні канцлери Німеччини розмовляли з Росією, з Україною, і щоб все ж таки Європа входила у цей переговорний процес, але Європа відсторонюється від таких пропозицій європейських політиків. От як, на вашу думку, вони мають брати участь у цих переговорах? Навіть не те, що чи мають, а хто саме? Бо ці пропозиції, ці прізвища, які з'являються на оцих списках, на оцих пропозиціях, досить контроверсійні. Вони не всім пасують, тому що все ж таки пам'ятаємо і про співпрацю у цих політиків, власне, з Росією. Що вони можуть бути більш по стороні Путіна.
1: Ну, перш за все, я думаю, треба, щоб європейці самі визначили з тим, кого вони бачать на цій позиції у консультаціях з Україною, але точно не в консультаціях з Москвою. Тому хто кого там хоче Путін бачити, це вже остання справа. Я думаю, що всі мають розуміти, що не треба йти на якісь, знаєте, такі забаганки Путіна реалізовувати і йти їм на зустріч. Да. Тому, в принципі, якщо там Шредер, ну, це просто смішно. От, якщо навіть Меркель зараз пропонується, ну, хоча начебто вона каже сама, що вона не буде, але так, думаю, не ідеальна фігура. І захват тут великого тут з українського боку не буде, якщо вона дійсно буде номінована. Тому є хтось інший. От, Європейський Союз, в принципі, визначався з позицією певний час назад, от кілька

часу, ну, кілька місяців назад була така дискусія, хто може представляти Європейський Союз. Ну, це Європейський Союз, а може буде дійсно якийсь інший формат. Ну, тому, якщо це повернення нормандського формату, хоча в нас дуже погані згадки про то, ефективність того нормандського формату, але, мабуть, нові лідери все ж таки зараз це, або може бути Макрон і Мерц, да, чи має бути тут лідер.

0: процесу, бо ми добре розуміємо цей напрямок і наші інтереси зачіпляють цей процес і таке інше. Тому хай європейці визначаються.
1: Хто вам більш симпатизує у цьому списку? То чи ви маєте таку от пропозицію свою особисту?
0: Ну, я це моя особиста позиція. Да. Тому, в принципі, я думаю, що просто європейцям треба подумати про те, кого висувати. Це колишній політик, чи діючі якісь політики, чи то, можливо, той Маріо Драгі, да, який колись займав високі посади як в Європейському Союзі, так і в Італії, і тому його згадують часто у всіх розмовах. Можливо, що він, бо в нього, до речі, така прагматична позиція. І, ну, в принципі, для України, я думаю, це була б нормальна кандидатура.
1: Але на вашу думку, думаю, хто що є оцей одна людина, яка може перевернути весь світ? Чи є взагалі така, чи така існує?
0: Ні, не перевернути весь світ не зможе. Це буде колективне зусилля. Тут не може бути. Да, якщо ми навіть самого Господа Бога оберемо на цю позицію.
1: А чому, просто, так, Господи, наприклад, Європа не може...
0: То він не впорається.
1: Чому Європа, наприклад, не може запропонувати, щоб це була група політиків, 5-10, так? І щоб це була така об'єднана коаліція, щоб це не був один представник. А от їх є 10, один є більш проросійський, другий є більш проукраїнський, третій є проєвропейський, який взагалі не хоче чути про ніякі війни, а тільки про Європу, і от давайте все до Європи. Щоб от вони проголосували, так, можна сказати так, досить чітко і показали свою позицію, і вони якось так спільну думку от висловлять і десь там знайдуть спільний значник.
0: Я думаю, що так і буде. Я думаю, що врешті-решт буде обрана фігура, якщо це от станеться. От, яка буде представляти всіх. Це не буде людина, яка буде представляти лише сама собі чи якусь країну конкретно окрему. Я думаю, що ця людина буде відповідати і потім розмовляти з Путіним, бути на зв'язку і потім повертатися в Європу і докладати до великого кола людей, які будуть сидіти в залі, і він буде розповідати про результати там чергового раунду, скажімо, переговорів. Тому це і буде колективний такий захід, це і буде колективне зусилля. От про що я кажу, що навряд чи тут одна людина просто все може вирішити. Це ж не буде якийсь там представник, надпредставник, тим, який особисто може все вирішити. Ну, бачите, навіть Трамп казав, лише Трамп може закінчити війну. А Трамп не може її закінчити. Тому що все впирається в позицію як Москви, так і України. Навіть України, а України є своя суб'єктність. Ми кажемо, ми маємо своє слово. І от в цьому процесі, от як кажуть на Заході, наша шкіра в цьому процесі, тому ми не можемо наші інтереси тут, знаєте, на кону. Тому ми маємо жорстко заявляти свою позицію. Тому Трамп нічого навіть не може вирішити, хоча дійсно начебто впливова людина. Так і тут, в цьому процесі, якась людина буде, але вона, скоріше, буде технічна кандидатура, така, знаєте, яка просто буде як, ну, певний дипломатичний кур'єр між Москвою та європейськими країнами, і потім вже з усіма європейськими країнами обговорювати, що далі робити.
1: Володимир Дубовик був нашим гостем в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Дякую вам велике за пояснення, за просте і дуже зрозуміле. Дякую. До зустрічі.
2: Вітаю сердечно. Це Польське радіо для України і я Мар'яна Кріль. У програмі «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про те, що відбувається у світі культури, про різні культурні явища, але також зачіпаємо і більш глибші теми. Наприклад, говоримо про ідентичність, про культуру пам'яті, а також про те, що ми трохи менше знаємо. Будучи тут, у Польщі, вже впродовж 16 років, від початку, в принципі, свого життя тут, а навіть ще трохи раніше, мені завжди було цікаво пізнавати різні українські елементи, які, скажімо, не вийшли з України, а які є тут. І зовсім скоро, під час свого перебування у Польщі, я почала знайомитися із представниками української меншини, лемківської спільноти. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій студії представників української спільноти, польсько-українську родину, Дар'ю Кошик і Томаша Кошика, моїх близьких друзів. Дар'я Кошик – вокалістка і лідерка гурту «Вернегора», гурту, який відроджує бойківську музику, який показує її широкому загалу. І саме Дар'я декілька років тому, це вже 5 років, перемогла на новій традиції, отримала декілька

0: кілька нагород фестивалі польського радіо, який щойно завершився теж у Варшаві. А Томаш Кощик є антропологом культури, етнологом, викладачем Ряшівського університету і також дослідником польсько-українського прикордоння і менеджером гурту «Верне гори». Сьогодні мені дуже приємно вітати вас у студії.
1: Привіт.
2: Добрий день.
0: Дуже тішуся, що вас бачу. Я почала трошки так здалеку, тому що справді у цій програмі ми часто зачіпаємо теми, пов'язані із культурою української меншини у Польщі, з присутністю українців у Польщі, і не завжди це здається таким очевидним для наших слухачів. А крім того, ми теж слухаємо музику твого гурту, Дар'є Вернегоре. І, наприклад, колись пригадую, що писали мені люди, це було в межах програми «Витоки» про традиційну культуру. Чи це гурт з України? Тобто були такі голоси, це було трошки раніше вже. В будь-якому разі я собі подумала, що, власне, варто так трошки ширше розповідати, як так сталося, що ти співаєш ці пісні українською мовою. Це пісні, які конкретно виводяться з мікрорегіону Бойківщини по польській стороні. Як так вийшло, що ти почала взагалі займатися такою музикою?
1: Ну, це було дуже давно, як я почала займатися.
0: В принципі, співати.
1: Так, в принципі, співати – це взагалі все моє життя. Я, коли народилася в українській сім'ї тут в Польщі, то в нас завжди співалося. Я пам'ятаю, що з малку ми співали українських пісень. З різних регіонів України, так насправді, бо ну, тоді в нас якось не відрізнялося, чи це з Бойківщини, чи з Лемківщини, воно все було прийнято як українське. Коли я вже виростала, то ну, це більш ми естраду також співали. Ну,
0: Червона рута, звісно,
1: рута,
0: Квітка Цісик.
1: Так. Квітка Цісик – це завжди була моя любов. По сьогоднішній день собі співаю ці пісні.
0: Ти переслуховуєш її записи ще?
1: Так, буває, що
0: дуже часто.
1: Воно мені дуже подобалося. Це якийсь такий був також поштовх до того, щоб більше цієї української музики слухати. Ну, в нас вдома була тільки українська музика. Це тато завжди включав або співав. Він
0: касети.
1: Привозив касети, ще такі платівки великі в нас були і з казками, і з музикою. А потім, коли я вже була в школі, то співала там в хорі. Це була школа українська в Білому Борі.
0: Це на півночі Польщі, така неофіційна столиця українців у Польщі. Трохи.
1: Так. Завжди говорилося, що це неофіційна столиця України в Польщі. І там в Білому Борі був хор дитячий, шкільний. І там ми також співали пісення українських композиторів. Якось натурально воно виходило, що це якби моє життя. Моя українська музика це моє життя. Вже коли почалися бути популярними в Польщі, гурт «Древо» з'явився як такий.
0: Це десь 90-ті роки,
1: це
0: вони активніше.
1: Це вже були 90-ті роки, так.
0: А платівка на початку 2000-х вийшла, два альбоми.
1: Так, то я десь так, як закінчувала середню школу, потім були студії, то я вже тоді йшла в сторону традиційної музики. Якось це «Древо» дало такий маленький поштовх. А вже як була заміжня, то ми переїхали тоді жити з Томашем на південь Польщі. Ми жили в Сталовій Волі, але я доїжджала до Сянока співати пісні з Карпат. І так почалася моя любов до цих сторін, які, ну, до цієї музики, з тих сторін через в якомусь рівні це через відео також.
0: Відомо гурт, який створила у Сяниці Мар'яна Яра, і ти теж багато років там співала. Гурт існує досі, скільки? 30 років?
1: 25.
0: 25 років гурту цього року якраз. Тому якби це теж якоюсь мірою виходило з цього. Але перед нашою розмовою я згадала таку естрадну пісню, яка насправді є зразком такої досить доброї естрадної музики. Це пісня Ігоря Білозіра «Чарівна бойківчанка», яку

0: Багато років співала Оксана Білозір, і вона асоціюється, от, наприклад, серед покоління моїх батьків, і навіть в моєму поколінні, ну, з таким розквітом от української естради 90-х років, коли було дуже багато українського контенту, коли ще не було там, типу, якихось таких радіостанцій, де були російські продюсери, коли не було на українських каналах ще цих українських продюсерів. І вона там, власне, співає про, ну, це літературний текст, звісно, так, авторський, вона співає про чарівну бийківчанку, про те, що на полонину приходив весняний ранок і так далі. Але все те, про що співає Оксана Білозір, є теж в твоїх піснях гурту Вернегора. І, якби, з одного боку, ми сьогодні розуміємо цей карпатський світ, що от полонини, так, там багато там жнивні пісні, пісні про кохання, архаїчні колядки, це все є. І для нас, якби так, я тут кажу от конкретно про нас трьох, про Томаша, про тебе, про себе, що ми це от розуміємо, так, цю музику, але вона видається такою дуже, я би сказала, якоюсь, знаєш, магічною, нерозгаданою і таємничою для частини польського суспільства. От як ви думаєте, чому так стається? Чому це така постійна таємниця, оцей карпатський світ, і чому цьому додають теж якихось таких додаткових змістів, додаткового значення? Томаш, як антрополог культури, я думаю, ти би міг тут трошки прояснити певні сенси.
1: Ну, важке для мене завдання зараз, бо це не просто питання і не просто на українській мові розповідати.
0: Але дуже гарно говорить українською мовою і вивчу українську мову завдяки дружині українці.
1: То ще зовсім інша історія.
0: Добре.
1: Але як поляки відкривають для себе Карпати, ну, мені здається, що є такі хвилі, що в історії, як ми подивимося, були такі хвилі, коли для інтелігенції, для, скажімо, еліти Карпати починали бути важливими. Так? Було якісь такі уяви, що там, власне, в Карпатах, де гори високі, де живуть прості люди, можна знайти багато чого, яке дає змогу долучитися до найбільш архаїчної культури польської. Але якби подібний процес був також і в українській інтелігенції, яка також мала таку ідею, що власне там в Карпатах, на Бойківщині, на Гуцульщині можна знайти суто такі правдиво, автентичну культуру українську. А це, здається, друга половина 19 століття, коли це перший раз Карпати починають бути таким важливим простором для польської і української ідеї, національної ідеї. Ну і за це, що ці дві народові ідеї зустрілись в Карпатах, то там, звичайно, виникають з того перше захоплення, але з другої також такі стратегії, щоб поставити межі, де наші, а де чужі, де починає, де кінчається польська тотожність, польська культура, де починається українська. Ну і після того, здається, в цей період міжвоєнний також ці Карпати були дуже важливі. А передусім, якби польська влада мала якусь там свою стратегію, як притягнути жителів Карпат, східніх Карпат до польської ідеї національної. То десь трошки працювало, але тут, може, нема простору до того, щоб робити тут просто.
0: Не будемо так захлиблюватись, так.
1: Так? І, ну, кінчається Друга світова війна, а ці східні Карпати залишаються в межах
0: радянської України.
1: Тобто польські дослідники, польські інтелектуалі, або і також польські туристи не мають доступу до того простору. Так, там, звичайно, міф про, передусім, про Гуцульщину, він існує, колекції гуцульські в польських музеях є присутні. Ну, але за це, що кордон є просто закритий, так дуже серйозно, ну, наші туристи дуже рідко, цей туристичний рух дуже рідко заглядає в Карпати. Ну, і з 90-х років, коли знову світ всередині Європи помінявся, починають знову польські мандрівники. Хоча мені здається, за

0: Останні роки щораз більше є українських туристів в Карпатах, і Карпати почали бути дуже важливим таким простором для людей, які хочуть мандрувати, пізнавати Україну. І когось ще так пам'ятаю, десь перші мандрівки мої, то не було аж так легко зустріти когось з рюкзаком, хто був сам з України. Там легше з Польщі зустріти, що мандрував, а зараз навпаки. Думаю, що, може, я помиляюся, але мені здається, що просто українці відкрили Карпати українські передусім для себе.
1: А як це все перекладається, власне, на цю культуру музичну? От як, наприклад, для вас, так, як для гурту музикантів і для тебе, Томик, тому що ти теж дуже багато якби допомагаєш не тільки в організації концертів і так далі, але теж і в такому змістовому контексті, так, пошуку репертуару, якихось таких додаткових сенсів, тому що кожна пісня, яку виконує гурт Верна Гора, чи то там в першому цьому міні-альбомі «Епці», чи вже в такому цілісному альбомі «Толока», вона має якусь історію, тобто це звідкись завжди, чи то з Оскара Кольберга, чи з особистих записів, і має якийсь завжди такий контекст, який хочеться заглибитися. От як ця вся історія музики, вона якби присутня сьогодні в тих, власне, горах, в Бескидах, чи то навіть по українській стороні Карпат. Як ти це бачиш, Дар'я?
2: Легко не буде. Репертуар, який ми виконуємо, який ми знайшли, так, це в більшості пісні зі збірки Оскара Кольберга.
1: Які це томи передусім?
2: Передусім «Саноцьке і Крушнянське». Це практично з себе з трьох. Ми там повишукували різні пісні. Якби метою від самого початку було те, щоб повернути ці пісні на своє місце. Тобто, як відомо, в 47-му році почалися переселення людей на захід і північ, депортації почалися. На західній і північній землі Польщі, на так зване землі Одзискане. І просто люди пішли з музикою, з всім, так, забрали те, що їм дозволили, але в пам'яті залишили тільки ті пісні, які колись звучали в Карпатах, по стороні польській. І мені хотілося віднайти ці пісні просто. В нас вдома їх не співалося, але якось я почула таку, не знаю, не хочу того називати якусь місію, бо це не про це йдеться, а просто віддати теж шану тим людям, які жили в Карпатах, які жили в Бескидах, а вже не могли повернутися на свої землі і там продовжувати чи співи, чи просто життя своє.
1: А якими є взагалі ці пісні з Бойківщини? От чим вони відрізняються, може, від якихось там гуцульських приспівок, чи, наприклад, лемківських? Тому що ми більше все-таки якось так, частіше, так? Тобто робимо акценти на там лемківській музиці, і от всі знають, навіть деякі авторські лемківські пісні називають традиційними. Але, зрештою, такий якби глядач пересічний, чи слухач краще буде сказати, він знає небагато, насправді, навіть цих лемківських пісень, такі дуже-дуже популярні. А от якою є ця музика старану Бойківщини?
2: Мені найбільш відомі, якщо так говорити, напевно, коломийки. Якби, вони не відрізняються занадто від цих гуцульських, але мелодія в них
1: мелодія
2: інша.
1: Мелодія інша, так.
2: Мелодія інша, така, така наша тут, з цих земель.
1: Вони ще характерним є цей такий... Так, прошу.
2: Так, вони розповідають також про життя щоденне, про сам спів, про вівкання. Це вони якраз характерні тим, що дуже часто виконували їх з таким вівк,

0: Канням – це заклик такий для другої людини, щоб вона також співала коломийки. Колись люди так комунікували на полонинах, це ж були далекі відстані, і вони якось мали з собою розмовляти. І то вони собі там до себе, такі, ну, голосніше, ніж я це зробила зараз. І гори полонини несли цей голос і запрошували до спільної розмови чи на зустріч.
1: Так, якусь. Це так, як вискання в традиції гуранській.
0: Так, так, так, як
1: щось
0: вискання.
1: Подібне, але воно зараз таке ніжніше тут було, бо, може, просто гори трошки нижче були, і воно так вкладалося, якби, так, теж так, в ці так, тексти.
0: Так, так, так, що воно дуже, ну, так, якби притаманне для цих коломийок з Бойківщини. Навіть останню я знайшла, бо, якби, я зазвичай виконую коломийки, які з Чарної, з села Чарне, але записані вже на Херсонщині від депортованих до радянської України людей.
1: А село Чарне – це приблизно де воно знаходиться? І
2: це
1: яке, чи воно
2: острик
1: зараз,
2: до Лишня.
1: І воно зараз є ще, так, це село?
2: Там, в межах Польщі.
0: Так.
1: І живуть там переважно польське населення?
2: Так, бо якраз це село... Може, я не помиляюсь, але здається, що воно в 51-му році. Ще крім ці депортації 44-го, 46-го на Радянську Україну і крім акції Вісла, в 51-му році була так звана акція ХТ, коли радянська влада з польською владою зробили договір про так зване рівняння кордонів. І декілька місцевостей з Бескидів східних, з Бєщад, приєднали до Польщі. І тоді, коли їх приєднали, просто населення місцеве забрали, між іншими, на Херсонщину.
1: На Херсонщину, так, на Херсонщину, так, степи українські. І, до речі, зараз частково теж окуповані, і на цих окупованих територіях є теж люди, предки яких виводяться з цих теренів Бойківщини.
0: Так, і ось це ті, як я виконую, бойківські коломийки. Але що останнє знайшла, шукала ще звів канням коломийок і натрапила на Жукотина. Це також близько кордону. І там також...
1: Жукотин?
0: Жукотин.
2: Так, Жукотин, але Жукотин. Це вже з українського боку.
0: Це з українського боку. І також знайшла там такі коломийки з вівканням. І вони, ну, ще інші, ніж ті, які були в Чарній. Так що вони, ну, якби само вівкання, воно досить подібне, але трошки відрізняється. Так що воно теж, певно, колись буде звучати.
1: А я думаю, що ще є один такий цікавий жанр, який ми не згадали, це латканки, тобто це приспівки. Вони є, в принципі, в цих карпатських культурах, але на Бойківщині це латканки, я їх знаю теж, тут з Прикарпаття, з теренів України. Що це?
0: Це приспівки, які співали найчастіше при обрядах, які дотичні були до весілля, тобто від приготування до весілля по всі обряди пов'язані. Там виконувала одна жінка, така, яка тішилася, яку поважали в селі, вона мала досвід, і вона могла виконувати ті латканки, і там при збиранні барвінку, потім при плетенні вінків. Це були окремі латканки. Під час весілля також були до Бога, до Матері Божої, щоб запросити їх на весілля, щоб все вдалося і щоб молодим було щастя. А також були латканки для дружбів, так, для гостей, до харчів, які були там на весіллі, до. Так що так, але також і латканки, які співалися при як то?
1: Скажи, так, як
0: до жінка.
1: Так, обжинкові
0: також латканки, так. Були, ну, це також дуже дуже характерне для Бойківщини.
2: Я 20 років так 20 років тому, власно, в 2006 році, коли ще був молодим студентом і поїхав в Турківський район.
1: Турківський район, так, затурканий так званий.
2: Затурканий, так, хай буде.
1: Це

0: Це можна вирізати.
1: І якраз я попав в цей. Я жив там майже 2 місяці в одному селі біля Карпатського хребту. І якраз господар, в якого я жив, в нього був найстарший син, який мав мати вінчання. Так що я ці всі обряди, хоча в мене тоді свідомість, що це латкання, або що це такий традиційний, була зовсім невелика. Але пам'ятаю, як жінки зійшлися в хату, скоріше мати молодого нарізала барвінок, принесла в хату, прийшли 2-3 жінки, такі якісь старші віком, які почали плести віночки маленькі для молодих, але також і для дружбів. І вони при тому якось співали, пізніше було молодого якісь благословіння. Так,
0: благословіння, так.
1: І його там хлібом і тими вінками. Ну, там багато чого відбувалося. Чи це далі існує, то не знаю, бо як останніми роками ходив трошки тим кутиком Карпат, то люди розповідали, що майже ніхто вже в селі весілля не справляє, що зараз достойно зробити його в місті, в ресторані. Ну і це якби такі...
0: Змінюється культура, так підходить.
1: Модернізація потрапила і в карпатські села, і деякі речі просто через це можуть пропадати.
0: Але ви зараз вертаєтеся теж з весілля, з родинного. От чи це ще десь трапляється? Тобто якісь такі елементи традиційної культури от з тих теренів, звідки ваші предки? Чи це ще десь от трапляється? Мені цікаво, там на заході Польщі.
2: Я не була від самого початку на весіллі. Ми приїхали до на вінчанні, на шлюб ми приїхали до церкви. Не знаю, як це виглядало вдома. Але додумаюся, що якраз на цьому весіллі могло бути дуже традиційно. Тобто молодим давали до поцілувати хліб і хрест чи ікону вдома. Ну, так було в нас вдома. Як ми вінчалися в церкві, це було в греко-католицькій церкві вінчання. Молода була в гарній вишитій сукні, молодий в вишитій сорочці. Були корони, так як в церкві це відбувається, зі свічками, був виведення молодих довкола тетраподу, вони обходили. Було також виведення молодої до ікони Божої Матері.
0: В кінці, так. Це
2: так,
0: такі це в кінці. Традиційні такі, так.
2: Так, і священник поклав молодій на голову хустку. Це також традиційний обряд. Ну, а на самому весіллі, знімали вінок. І також вдягали хустку, і вже тоді...
0: І співали теж.
2: Так, і співали.
0: Так, тобто це трапляється серед української спільноти, і воно є так дуже вкорінене, мені здається.
1: Так. Хоча щось нове я бачив власне в цьому контексті, що колись пам'ятаю з весіль ще 10-15 років тому, як молода кидала за себе цей вінок, так. То молоді дівчата всі за цей вінок хотіли битися, так? Воювати, щоб кожна хотіла. А зараз вона кинула, а всі
2: розійшлися. Ніхто не
1: хотів.
0: Кумедні історії. Вертаючись до Вернигори, то я, власне, як ми вже сказали, таке повернення і надання того первинного місця цим пісням. А хто творить гурт Вернигора? Як ви об'єдналися у Сяноці? От до нової традиції в 21-му році гурт вже був. Ви вже мали записано перший свій альбом. Ви також перемогли на конкурсі «Відкрита сцена на Миколаївках Фулькових» в пандемічному році. Але тим не менше, ця історія, я думаю, до такої формалізованої якоїсь дати створення гурту, вона була.
2: Була, так. Ми почали з Мачеєм Харною. Мачей Харна, він грає на колісній лірі. І почалося з цього, що ми познайомилися на майстер-класах з колісної ліри. І якось так вийшло, я там заспівала, він потім запрошував мене на свої концерти. І так ми якось почали разом грати. Але бракувало нам ще когось. І тут ми запросили

0: Аню Оклеєвіч. Хоча ми тоді ще не знали, що в яку сторону ми підемо, бо якраз приготовили разом як тріо Вернигора давню
1: Вернигора,
0: музику.
1: Правильно? Вернигора?
0: То вже, я так по-українськи, як говорю, то тоді Вернигора, а як по-польськи, то Вернигора. Так що то якось так виходить.
1: Що це була за музика?
0: І це була музика давня. Ми з нею їздили на Словаччину, а потім була вже пандемія. І щось треба було робити. Ну, концертів не можна було давати, то з'явилася програма, в якій можна було отримати стипендію. І я отримала цю стипендію якраз на відтворення бойківських пісень. І з цього все почалося так насправді, бо це нам дало такий поштовх до того, щоб більше створити, щоб більше пошукати якихось цікавих пісень. І, ну, і так воно почалося. Так? Це був 19-20 рік. Ну, через тих пару років грала з нами Аня Оклеєвіч на різних інструментах, пробую згадати. Фіделі Поцький, не на Фіделі Поцький, а на...
2: Гамбі грала, напевно.
0: Так, Віла да Гамба, Віле і на скрипці. А коли Аня сказала, що вже не зможе з нами грати, трошки її плани помінялися життєві, то ми запросили Адріану Кафель-Вожняк на Фіделі Поцький, Соцебівгорайський і віолончелі. І так вона з нами зараз грає.
1: Так, ми теж можемо почути її голос і гру в дуеті «Спак», який теж слухаємо тут в нашому ефірі. Ну і, власне, цей перший альбом і такий перший, я б сказала, такий, ну, вихід дуже влучний, дуже вдалий на тих Миколайках фолькових теж кліп. Що ви собі тоді, якби як артисти, як музиканти, і передусім як люди, які живуть на цих карпатських теренах, вкладали в цю музику? От про що ви хотіли сказати?
0: Якби важливо було для нас показати, якби, що музика бойківська, пісні бойківські можуть бути також цікавими, важливими, і в них також теми, які на інших теренах також присутні. Те, що вона може бути, що традиційні пісні можуть бути дуже гарними і можуть розповідати дуже цікаві історії, як хоча б «Оюночі» пісня. Ну, це драматична пісня, але вона якось показує нам також трагедії людей, які жили колись, так? Бо ж пісні бралися з життя, а не, ну, їх... Рідко коли так просто придумували. Переказувалися історії, або були такою трошки як терапією для людей, щоб радити собі зі своїми проблемами. Що ще?
1: Пригадую, власне, ваш виступ в грудні минулого року, в 25-му році, теж на Миколайках фолькових, і тоді ми з Томашем говорили після цього, і це велика зала, великий фестиваль, він має якийсь такий, знаєте, свою ауру, там всі разом, тому що це зима, мороз і так далі, тобто всі десь там в одному місці, і в мене тоді от з'явилося таке відчуття, що це не є така, якби, проста музика. Її треба слухати, справді. Тобто, незважаючи на те, що це традиційні пісні, і вони виконуються достатньо традиційно і з такою фольковою нотою, тобто так, це вже є фольк-музика, але вони складні. Реально складні, які викликають рефлексію, і вони не є такими, знаєте, очевидними і зрозумілими відразу. І от питання тепер до менеджера гурту, і теж, бо так, ти з цим на щодень, і ти багато дуже докладаєш зусиль і праці до того, щоб це якось доринуло до слухача, знайшло свого слухача, навіть не тільки там, де це є зрозуміло в такому змістовому сенсі, так, і за межами, тому що ви виступали в інших країнах, теж, зокрема, і в Німеччині, в Італії,

0: здається. От як ти як це працює сьогодні? Як фольк-музика вона доходить до слухача? Як це сьогодні, на твій погляд, в контексті теж і гурту Вернигора, і після тих двох великих фестивалів, особливо після нової традиції, де було три важливі нагороди і можливість запису також альбому і видання його тут на Польському радіо?
1: Передусім, я би сказав, що фольк-музика є дуже різноманітна. Це велике багатство. І не кожна музика підходить в кожний контекст, навіть як вона фолькова. Звичайно, є такі, при яких можна танцювати, бавитися. Але є такі жанри, чи як сказати, частини тієї фолькової музики, яку, власне, так як ти сказала, треба зупинитися, сісти спокійно в доброї атмосфері і просто почути ці емоції, як розумієш слова, зрозуміти слова. Так як, наприклад, Вернигора, мені здається, вона не буде звучати всюди гарно. Так як це буде, скажімо, якийсь дожинки, це не є контекст добрий до тієї музики. Просто мені здається, що там слухачі, присутні на такій зустрічі, не мають можливості зосередитися на цій музиці. І за ці декілька років, коли я тут намагаюся допомагати Вернигорі, мені здається, що найкращі концерти були просто в таких або десь в церквах, костелах, або в якихось салах концертних, навіть невеликих, де просто була можливість такої атмосфери, що нічого зовнішнього не заважало людям сконцентруватися на тим, що артисти з Вернигори хочуть їм розповісти за минуле з Карпат, за ці всі історії, які є за тими піснями. Тоді, здається, як була добра атмосфера, така можливість бути зосередженим, це концерти звучали просто неймовірно. Я їх вже багато слухав, певно, в більшості. Але є такі часом ситуації, які просто я далі дуже захоплений. І для мене також є енергія, щоб далі з ними працювати і допомагати їм, бо сам відчуваю по собі, що це є щось, що є варто
0: це робити.
1: Так.
0: Теж я теж так відчуваю. І, до речі, от ми згадали про ці різні історії, як правило, про якісь такі сумні. Так, ми конкретно не заглиблювалися в цій пісні, але, зрештою, там є багато цього такого невисловленого смутку, такого неочевидного. Але є й весела історія. Є прекрасна пісня «Веснянка», «Гаївка», «Чорнішко, Душко», яку ми теж знаємо із записів Оскара Кольберга. Я не знаю, чи це той текст, який ти співаєш звідти. Ну, власне, цікаво дуже. Тому що це гаївка з моїх теренів, з Поділля. Я її знайшла у томі Оскара Кольберга. Трошки інший варіант, ніж ти співаєш, але мотив той самий і мелодія трохи інша. А звідки ця? Я ще докажу, чому вона весела? Тому вона смішна, вона така комічна трохи, тому що дівчина чорнява, очевидно, собі там вибирає хлопців, і вона за того не піде, і за того, а йде за престижну професію. Ну, я не знаю, як от сьогодні вимір, там, здається, вона за гончара пішла. Ну, принаймні, у нашому варіанті так було. А цікаво, за кого би вона тепер вирішила? Дуже цікаво.
2: Ну, цікаво, так. Я знаю, напевно, дві версії, бо виконувала дві версії цієї пісні. Там мелодія була досить подібна, тільки раз вона вибирає собі мельника, а раз вибирає собі простого хлопця, бо не хоче ксьондза, ані ніякого там іншого дяка. Так що... Так, але я не пам'ятаю, з якої вона місцевості була. Я
0: бо це
2: її
0: було
2: почула.
0: Усно записано десь, так?
2: Так, це була усно записана, я не пам'ятаю, але точно з Бойківщини. Так що, так. Але вона, так, її виконували на Великдень.
0: Так, бо це були традиційні такі, так забави.
2: Були, так, традиційні забави, але я також знайшла взагалі польський варіант цієї пісні. І вона виконувалася тільки ну, принаймні,

0: ніде-інде її не записали. На Лубельщина,
1: Люблінщині, на Люблін, так.
0: десь на тамтій території, і це була хахулка.
1: О,
0: І називали
1: так.
0: хахулки, так як в нас є
1: Хахулки, так.
0: гагілки.
1: Гагілки, тобто, може, ми якісь там рогульки, це може Південне Підляшшя було, бо так, це територія частково
0: Ще нижче.
1: ще нижче, тобто
0: Так.
1: могло бути вже і Надсяння. Або там.
0: Трохи вище.
1: Та, так, ми
0: Десь там той тепер
1: в
0: можемо таке.
1: будь-якому разі ми знаємо точно, де це.
0: Так.
1: Це суть, ми навіть знаємо ці кучеряві села. А вертаючись, власне, до Вернигори, чому така назва? Чому, власне, цей такий мандрівний співець? Звідки ця легенда? Як вона з'явилась теж у Сяниці?
0: Так. Якби сама назва то придумала нам Аня Оклеєвич. Вона мала для себе записану цю назву як для якогось свого проєкту, в який вона мала намір здійснити. Але якось так вийшло, що нам дуже гарно ця назва підійшла, тому що, як ми знаємо, Вернигора польській традиції, це такий легендарний лірник, який ходив по бувшій території Речі Посполитої, і він. Я щось думаю.
2: Ну, добре, кажи,
1: Да,
2: він
1: він
2: просто
1: передавав.
2: так,
1: Передавав
2: він
1: новини.
0: передавав новини, так, і він.
2: Але він ще розповідав за це, що не буде не... Легенда говорить за це, що він кінцем 18 віку мандрував власне по землях бувшої Речепосполітої, бо то якраз в цей період Речпосполіта перестала існувати. Він мав розповідати, що незалежна Польща буде тільки можлива тоді, коли буде також незалежна Україна. Це, здається, ну, перша легенда. По-друге, здається, що це є більш популярна уява у Польщі, яка вона є присутня в польській культурі, бо Вернигора появляється і у Матейка на картинах, і появляється у Веспянського
1: Веспянського.
2: весіллі. Що вона, здається, більш можлива до познання у польському контексті. З того, що
1: Прийнята,
2: знаю, в українському вона
1: поезію.
2: аж
1: Є в
2: так
1: поезії Ігоря Калинцяну, це сучасний автор вже, так, друга половина ХХ століття.
2: Ну,
1: Це
2: але
1: теж
2: ну,
1: є співець Вернигора.
2: так, мені здається, що як думка була така, щоб працювати з матеріалом з прикордоння польсько-українського, і так як Дар'я розповідала, щоб трошки повернути цю пам'ять за традицію людей, яких вже нема на місці, бо просто депортації і інші процеси історичні зайшли. То як пам'ятаю, вони вирішили, що це добра назва якраз, бо вона як відноситься і цей Вернгора, і до Польщі, і до України, і це може бути такий поміст, так?
1: Так,
2: Поміст між двома.
1: Вернигора також виступала в такий дуже складний час у Львові теж, вже під час повномасштабної війни. Ви були з цими концертами у, зокрема, Львівському Скансені. Я хочу просто згадати цей момент. Я знаю, що це було дуже складно тоді, тому що був масштабний обстріл, але частина гурту, так, ви поїхали, ви там співали, і для наших спільних знайомих, і теж ваших знайомих, це теж дуже важливо чути, тому що в Україні знають про Вернигору. Ти була гостею теж на українському радіо, і навіть через ці програми я не хочу тут якось дуже свою роль в цьому, так, підкреслювати, але зрештою наші слухачі знають вашу музику. І вертаючись до березня 22-го року, коли якраз ви записували свій альбом. Ви тоді теж записали дуже гарну пісню «Не з Бойківщини». Вона мені дуже відгукується, вона дуже була зроблена, от як часто підкреслюють, саме в той час, саме тоді, коли треба, саме в тому місці. Це пісня «Журба» із моїх теренів, з Монастириського району, здається, на Тернопільщині. І вона співає, власне, в ній співається про службу, про, власне, таку складну долю хлопця, якого мама народила для війни.

0: Як це було?
1: Перші записи ми робили в січні. Ми записали тоді частину пісень, але не встигли. І в березні ми мали знов приїхати на запис до Варшави. І ми вже в березні, ну, ближче березня знали, що в Україні війна, повномасштабне вторгнення, і вирішили, що, ну, як записувати диск з українськими піснями без пісні, яка буде таким нашим музичним коментарем до війни. І тоді ми знайшли цю пісню, вірніше, Матій її віднайшов в одному з томів Кольберга. Здається, що це був том Подоле.
0: Поділля, так.
1: Так, і не знаю, як йому це вийшло. Він дуже швидко її гарно опрацював, зробив все як треба. І тоді ще ми отримали добро, бо мені ще подзвонив потім Тадеуш Мічковський, який тоді займався і записи робив. Він каже, так, це дуже добра думка, щоб включити ще одну пісню. І то тоді ми її записали, і якби також маючи на увазі те, що може вона швидко буде вже не актуальною, але хотіли, дуже хотіли, щоб вона якраз була на цьому диску. І потім навіть як вже вийшов альбом, ну ще не вийшов, але були задуми, як назвати альбом, то також якби назва сама Толока, це нам Томаш якраз допоміг. Це також мало відноситися до цього, як тоді на початку війни поляки дуже гарно ставилися до українців, відкрили свої серця, домівки, портфелі, і дуже, дуже хотіли допомогти і допомагали. І ця толока мала бути такою назвою, що як вже закінчиться війна, що поляки з українцями зможуть на кордоні разом святкувати. Це так нам тоді
0: неймовірно
1: вийшло.
0: Це така спільна праця. У мене аж мурахи по тілу, тому що це дуже, дуже символічно і дуже важливо в наш час якраз говорити теж і про це. І мені здається, що через свою музику, через музику Вернегора, ви дуже багато якраз спричиняєтеся до цього будування діалогу. Може здаватися часто, як з моєї перспективи, теж з якоїсь своєї діяльності, що недостатньо, замало і так далі. Але кожен такий крок, він дуже важливий, він дуже багато означає. І я знаю точно, що ви теж в це вірите. Тобто це для мене особисто дуже важливо. Дякую вам дуже за розмову. Мусимо завершувати вже. Багато ще можна тем порушувати, але всіх наших слухачів і глядачів заохочуємо до відкривання вашої музики, гурт Вернегора. Я точно знаю, що є новий матеріал, що ви над ним працюєте зараз. І дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми його вже почуємо. Побачимо вас на концертах. Можливо, є якісь анонси, які би ви хотіли згадати сьогодні тут.
2: Анонс може бути такий, що, напевно, літком, на початку серпня будуть, напевно, найменше два концерти десь в наших околицях, тобто біля Сянока. Я ще точно не вмію сказати, в котрох місцях. Здається, що один концерт буде в церкві в Вислоку Великому. Віслок Великий.
0: Віслок Великий, так, це біля Ленківщина.
2: Так, і там ми маємо запрошення від пароха Римо-католицької церкви, щоб ми приїхали. Він нас чув минулого року на іншій парафії, сказав, що він хоче для своїх парафіян таку музику. І, напевно, будуть два концерти на осені, здається, в вересні, на початку жовтня. Ми поїдемо знову в мандрівку до Вауча і до Гощини, це біля
0: Ковжега.
2: Так, бо це чотири концерти, за які я зараз можу розповісти, вони є в програмі. Просто ми отримали дофінансування з Інституту Різнородності Язикової Речпосполітої на таку ідею бойківських пісень, і просто ми частину тих концертів дає на півдні, там, де, скажімо, в тому регіоні приблизно, де

0: з яких ці пісні є.
1: Так, де росіяні, та, власне.
0: Та, а з другого боку, на півночі це мандрівка слідами тих, яких акція Вісла викинула з хат з півдня і поїхали на північ. І ми також там завозимо ці пісні, щоб зустрічати людей, які можуть ще, наприклад, пам'ятати пісні, яких їх мама або бабуся співала колись. Так що це такий...
1: Я, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, згадала ваші виступи на польсько-українському прикордонні. Ну, зокрема, я була у Радружі, але тоді ви разом із Крайкою і капелою Хремчука виступали теж в церкві в Мецові. І це дуже була зворушлива історія, тому що, так як ви сказали тоді, то від переселення, тобто від 40-х років, там нічого не відбувалося. І цей концерт такий слідами місць, пов'язаних із українською спільнотою, з багатокультурністю тих теренів, він теж мав значення. Тобто це повернення і якби знову надання цим пісням змісту, з одного боку, і місця. Місце вкорінення, і я дуже вірю, що це теж працює серед тих людей, які там проживають. Дякую дуже вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостями програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України була Дар'я Кошик, вокалістка з гурту «Вернегора», а також Томаш Кошик, менеджер цього гурту, етнолог, антрополог культури, викладач Рячівського університету. І це польсько-українська родина. Я скажу ще, що трьох дітей, не будемо називати їхніх імен, вони теж є тут на Польському радіо, але не в кадрі, не в ефірі, але в будь-якому разі дякую дуже вам за те, що ви це бережете і що передаєте далі цим теж трьом дуже-дуже гарним дітям.
2: Дякуємо дуже.
0: Дякуємо.
1: Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про зміну законів у Польщі для українських воєнних мігрантів, про карту цукор та усі новації легалізації, які варто знати українцям, українським воєнним мігрантам. І до нашої студії завітала Марія Казмірова, експертка з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. Вітаємо в нашій студії, пані Марія.
1: Вітаємо.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про те, що дуже турбує, я думаю, що більшість українців, українців воєнних мігрантів, тому що після 4 років повномасштабної війни Росії проти України продовжують українці ставити питання, що далі. І питання номер один – це легалізація, тому що легалізація дає можливості і для працевлаштування, і для навчання, і для життя, власне, так, легального в Польщі. Тобто, що має бути? Тимчасовий захист, карта побиту, нова карта цукру. Тобто, як не загубитися через серед усіх оцих змін законодавчих і зробити правильний вибір, іти правильним шляхом? Про це все ми поговоримо, тому що це ваша спеціалізація у фонді, саме легалізація. Але ви у нас сьогодні вперше на програмі, вперше на Польському радіо для України. І трошки хотілося б почути вашу історію, тому що, наскільки я знаю, ви самі пройшли шлях, так?
1: Так,
0: біженки. Розкажіть, будь ласка.
1: В Україні я займаюся теж юридичною практикою, тобто я юрист, надаю юридичний супровід як і бізнесу, так і громадянам звичайним. Останнє моє місце праці, я працювала юристом в хендлінговій компанії аеропорта Бориспіль в Києві. У зв'язку із війною я фактично була змушена покинути своє місце роботи.

і разом із своєю родиною переїхати до Польщі. Не було жодних цілей, ми просто вирішили поїхати в першу країну, яка була перетинаючи кордон, не було у нас жодних планів, жодних знайомих, ми перетнули кордон.

0: пройшла ці всі етапи. І я зрозуміла, як це важко для наших українців. Тобто кожен українець не розуміє ні польської мови, ні польських законів, і як далі діяти, куди йти і що робити. Звісно, ми коли вже отримали статус УКР з моєю родиною, я побачила це все на власні очі, як відбувається в пунктах таких, де отримували пасель УКР. Я іноді працювала волонтером і допомагала просто заповнювати такі внески для українців. Розпочала я навчання польської мови, бо розуміла, що без польської мови я не зможу допомагати. І, звісно, я почала шукати саме такі волонтерські організації, які надають допомогу українцям. Натрапила я на оголошення Краєвої ізби рад цивільних Польщі. Вони шукали саме українського юриста. І, власне, це була моя перша робота тут на території Польщі.
1: Чи вам допомагало знання законів в Україні, юриспруденція, коли ви були біженкою? Чи це якось допомагало взагалі зрозуміти, куди звертатись, як бути чи ні?
0: Звісно, тобто, якби я є юристом, і мені легко орієнтуватися навіть і в польських законах, я знаю, де шукати інформацію, як її шукати, як це працює взагалі. І саме тому, я зрозуміла для себе, що я можу бути тут корисною нашим громадянам, і я зможу допомагати. Саме в центру, центру координації помоці правної, це перший був, так сказати, одна із перших юридичних центрів, які надавали саме правову допомогу громадянам України. Ми допомагали відновити втрачені документи, тому що багато українців, які приїхали в Польщу, вони просто не мали, можливо, там згоріли чи щось, були втрачені документи. Вони не знали, як відкрити банківський рахунок, куди звертатися. Ну, такі звичайні потреби, які тут є в кожного громадянина.
1: Ну так, якби буденні речі, але все ж таки тут по-іншому, це інша країна, да, і тут інші вимоги трошки. Тобто з тих, скажімо, тих звернень, які були на початку, так, фонд, як вони змінилися за ці роки, за ці понад 4 роки вже повномасштабної?
0: Ну, звісно, спочатку кожен хотів поцікавитися, як отримати тимчасовий захист, тобто статус УКР отримати. Були такі базові запитання, як діти мають поступити в школу, які соціальні види допомоги, на що вони мають право, які є обов'язки. Тобто, можна сказати, людей цікавило такі речі, тобто вони не задумувалися на той час про легалізацію побиту в Польщі на довгостроковий термін. Власне, чим відрізняється ситуація зараз, кожен громадянин України зараз думає про те, де будуть його навчатись діти, думають про стабільність на території Польщі, тобто оформити документи, можливо, хтось хоче вже оформляти резидента. Тобто це дуже важливо саме для українців визначитися на даному етапі, які цілі.
1: Я зараз дуже багато бачу, навіть там в інтернеті, оцих повідомлень, як таких маленьких порад від різних фондів, юристів і так далі, як отримати резидентство в Польщі. Тому що я так розумію, що скільки це, 5 років, да, треба?
0: Так, 5 років.
1: І так як цей термін уже десь він підходить, все ж таки скажіть, наскільки це реально для українців, воєнних мігрантів, хто приїхав з часу повномасштабної, в перший рік, наприклад, повномасштабної, отримати резидентство. Що для цього потрібно? Чи це підходить більшості, чи ні?
0: Хочу сказати, що податися на резидентство неможливо, маючи тимчасовий захист, тобто ПЕСЕЛ УКР, потрібно перейти на звичайну карту побиту. Зараз є інформація, що перебування на статусі УКР не буде зараховуватися до резидента, тому зараз є альтернатива отримати карту побиту ЦУКР, якщо, наприклад, немає інших підстав для того, щоб податися, наприклад, по роботі, по бізнесу, поєднання з родиною, чи, можливо, інші підстави, то є така альтернатива, як карта побиту ЦУКР. Вона видається за спрощеною процедурою, і не потрібно мати жодного доходу, ні страхування, саме такий
1: вид бізнесу, потрібно на тимчасовій карті.
0: Саме такий вид створений для тих громадян України, які хочуть тут залишитися, але не мають можливості податися на інших підставах.
1: Щодо резидента, все-таки

0: Хочу уточнити. Тобто, виходить, що якщо українці були на статусі Писалюкр, так ці, наприклад, там 4 роки, то їм це не враховується. Треба отримувати карту побиту або карту цукор, і тоді це буде враховуватись цей стаж 5 років цих для резидента, так?
1: Так, тобто на карті побиту цукор цей термін зараховується. Окрім того, не вистачить лише звичайного перебування, потрібно виконати всі інші вимоги. Це,
0: Нагадайте, будь ласка.
1: звісно, це праця, тобто сплата податків береться за 3 роки стабільної праці безперервно. Також подорожі не можна виїжджати за територію Польщі більше ніж на 6 місяців. Якщо у вас таки все-таки виїзд відбувся, то потрібно надати документи, яка була підстава, можливо, це лікування.
0: Одноразово чи це сумарно?
1: Це одноразово. Сумарно не можна більше за 5 років 10 місяців на 10 місяців виїжджати з території Польщі.
0: Розуміла. І я так розумію, що треба ще і екзамен, та польська мова.
1: Звісно, польська мова,
0: державний сертифікат.
1: Державний сертифікат
0: на рівні
1: на рівні B2.
0: B2, так. Навіть не B1, а B2. Так. Ну там треба уточнювати, бо там є зміни, так, бо для університетів, зміни, наприклад, звісно. B2.
1: Так.
0: Для того, щоб стати абітурієнтом, ну, і студентом, треба здати іспит B2. Про карту цукор хочу з вами поговорити. Вона дуже довгоочікувана карта.
1: Звісно.
0: Так? І десь, давайте так, 4 травня вже відкрилась можливість подаватися на карту цукор. Тобто незабаром буде вже місяць. І ми можемо навіть трошечки вже аналізувати цей процес. Як от ви в фонді аналізували його, дивились, чи все йде так, як має йти, чи подаються люди, які проблеми у них виникають. І, власне, хто може податися на карту цукру? Якщо це, наприклад, родина, ну, давайте так, в середньому, там, мама з дітьми і з літніми батьками. Тобто, це кожен має подаватися окремо, так? Всі нюанси розкажіть, будь ласка.
1: Почнемо з того, що на карту побиту цукру можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року, перебування протягом 365 днів безперервне. Хочу наголосити на тому, що важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
0: Так. Як податися?
1: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
0: Так,
1: але для звичайного громадянина, який не користується.
0: Так, це може бути складно.
1: Це, звісно, складно, але я хочу сказати, з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль ЗУФАНу, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль ЗУФАНу після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
0: До якого віку?
1: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, вже якби доросла особа, подає себе самостійно.
0: В Україні до 16, по-моєму, так?
1: Тут до 18 років, так.
0: Тут до 18, так. Трошки є різниця, так. Так.
1: Тобто, щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі на себе самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, українські паспорт, свідоцтво про народження
0: дітей, так,
1: так? Само, на самому початку.

0: Там
1: Початку.
0: не люблю,
1: Зараз
0: так.
1: є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт і оголосити, тобто оновити дані в реєстрі ПЕСЛ. Це дуже важливо, тому що
0: до 31
1: 31 серпня, так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукру.
0: Якщо не встигають зробити? Може, це теж певний процес, який треба.
1: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язково. Розумію? Тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні. Якщо є, звісно, можливість, то можна так. Так, але...
0: Знаю, що деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, подаватися, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що от треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас? Березень,
1: ну, так,
0: 27-го року, так. Так, подача на карту цукру. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. От ви як, що ви рекомендуєте?
1: Я рекомендую подумати, це ситуація кожного. Тут потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Ну, тобто, розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, ну, або вже ну, в наступному році, там, січень-лютий. Ну, тобто, я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що для кого важливо, ну, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, ви будете під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за територію Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так, якщо ви хочете, вас, ну, якби цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб ще вище отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
0: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачає ще які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
1: Окрім того, ще студенти теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікати. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити, що...
0: Залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
1: Так.
0: Воно є,
1: тобто, що хочу сказати ще про вагітних жінок. Вагітні жінки, які зараз на сьогоднішній день є вагітними і знають, що будуть якби народжувати дитину в кінці, ну, тобто, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз так, не можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх. Щоб, ну, якби...
0: ну так, щоб не було, що хтось подався, хтось
1: звісно,
0: не подався, так? Зрозуміло. Хочу запитати про карти побиту, тому що дуже в багатьох українців, от я чую, просто спілкуюся з різних сфер українців, які чекають там і рік, хтось там там, півроку, хтось більше півтора року, ну, різні терміни.

0: Очікування карт побиту. От що відбувається? Тимчасових карт я маю на увазі. Тобто це і ті українці, які, наприклад, перейшли з тимчасового захисту, ПСЛ «Укр», десь там в перші роки війни, перейшли на карту тимчасового побиту, тому що мають на це право. Тобто легальне працевлаштування, або бізнес, або там воз'єднання родини. Тобто ці умови є, і вони собі отримали карти. Зараз вичерпався, наприклад, термін карти і подали на нову. Але очікування дуже довго. От що відбувається, як ви це можете, я не знаю, прокоментувати? Що робити в такому випадку, як українцям бути? От вони ж легально по подовженому без візу, я так розумію, так? Перебувають, коли чекають карту, тобто до березня 27-го року.
1: Зі своєї сторони хочу додати, що великий дуже наплив зараз взагалі внесків іноземців і уряду про іноземців просто не справляється з цим напливом, тому зараз виникають такі терміни. Да, вони в 2025 році затримок взагалі не було, можна було в Мазовєцькому воєводстві отримати за 3-4 місяці, ну, можливо, не 3,
0: а який термін є такий по закону, скільки це?
1: Взагалі по закону це 3, ну, тобто 3 місяці, ви звані, тобто написано, що ваша карта побиту буде видана певний час. Так, ну, тобто певний зазначений час. На жаль, зараз є затримки, вони сягають і до 9 місяців, і до року, тобто є такий наплив великий, і, на жаль, така є ситуація. Що стосується, ще хотіла додати, хто обирає карту побиту по роботі, чи, можливо, карта побиту цукор, хочу додати, що якщо ви часто змінюєте роботу, раджу вам податися на карту побиту цукор, якщо ви відповідаєте всім вимогам. Тому що, як відомо, з березня вже децизії, тобто рішення видаються саме з прив'язкою до роботодавця. І, відповідно, якщо ви змінюєте роботодавця, потрібно змінювати вашу децизію, саме децизію, а не карту побиту. Тому,
0: тобто якщо, треба інформувати? Так,
1: звісно, що? По-перше, інформувати, і у вас є 15 днів для того, по 15 робочих днів для того, щоб поінформувати, що ви змінили працю, і, звісно, податися потрібно на зміну децизії.
0: Але ви говорите про тих людей, які можуть, наприклад, обирати, так?
1: Так, або... які можуть обирати.
0: Але наприклад, ж на карту цукор не кожен може подати?
1: Не кожен може подати, лише той, хто відповідає вимогам. Наприклад, так, якщо ви маєте роботу і, відповідно, можете податися на карту побуту цукор, то тут говорю саме про цих людей, що вони можуть обрати чи робота, чи бізнес. Але... перепрошую, чи робота, чи карта побиту цукор.
0: Так, але я знаю, що на карту, якщо людина була на карті побиту, наприклад, угу, вже вона не на тимчасовому захисті, так, вона ж не може з карти побиту перейти на карту цукор.
1: Ні, не може, не тому може, що статус УКР вже анульований.
0: Так, анульовано. І там вже ж ця дата називається, хто на тимчасовому захисті, хто був в Польщі на таку-то дату. Там є,
1: так, це... на стан 4 червня 2025.
0: 25-го року, да. Тобто, якщо людина не була, вона не може вже навіть претендувати.
1: Звісно.
0: А що їй робити тоді в цьому разі, якщо вона міняє роботи часто? Бо багато хто з українців, дійсно, вони працюють там, мало хто працює на умові опраці. Це умова джало або з ліцензії.
1: Немає,
0: так,
1: різниці.
0: І просто, тобто, міняють, то одна робота, тобто зробив один проєкт, потім десь в іншому місці другий проєкт і так далі. Як тут бути?
1: Так, є така ситуація. І що хочу сказати, якщо у вас, наприклад, є чоловік, ви тут з чоловіком разом, і він вже подав себе на карту побиту, можна податися на карту побиту поєднання з родиною. Коли є така карта побиту, як поєднання з родиною, немає обов'язку повідомляти про зміну роботи і, відповідно, вільний доступ до ринку праці. Тобто можна працювати, ну, і якби така якби плюсом такої карти побиту є. Окрім того, люди, які не можуть податися на карту побиту цукор, вони можуть себе подати на інші то які загальні підстави, це по роботі, по бізнесу і студенти. До речі, про студентів. Зараз студенти з статусом УКР не можуть себе легалізувати, але вони можуть себе подати на карту побиту цукор. Тобто інші, це якби інші околічності, так сказати. Зараз зі статусом УКР громадяни не можуть складати на карту
0: побиту. Є ще віза, так? Можливість візи,
1: звісно,
0: так,
1: є
0: зробити.
1: Віза, так,
0: візу роблять на території України. Треба повернутися,
1: звісно,
0: до України.
1: На території України лише.
0: І це у Львові чи в Києві?
1: У Львові.
0: Теж? Тільки у Львові, так, зараз робиться, так, віза. Тобто звертатися до польського консульства, так?
1: Так. Це можуть жінки, тому що, як відомо, ну, хто ж чоловіків, звісно, може виїхати, так, але не всі чоловіки, якби, виїжджають на територію України, так би жінки можуть скористатися з такої можливості і виготовити візу для того, щоб могти подорожувати, якщо, наприклад, немає.

0: немає ні статусу УКР, і немає можливості податися на карту побиту.
1: А якщо люди подались на карту побиту, чекають, наприклад, рік і не можуть, вони ж не виїзні, так, виходить з Польщі, не можуть виїжджати.
0: Якщо немає іншої підстави для подорожі,
1: так,
0: то так.
1: Так, навіть в Україну не можуть поїхати ж, правильно? Звісно. Я не кажу вже за кордон. Тобто вони можуть зробити карту, зробити візу, але ж все одно це треба виїхати з Польщі, податися на візу. І потім заїхати до Польщі, щоб чекати візу, так?
0: Ні, обов'язково потрібно заїхати з візою.
1: Так,
0: ну,
1: вже
0: тобто,
1: з візою, тобто
0: візою,
1: треба
0: так.
1: чекати на територію
0: Карту,
1: України.
0: Так, почекати, так. Тому що важливо перетнути кордон саме з по візі, щоб якби в прикордонна служба віднотувала своєму реєстрі.
1: Марія, стільки питань, бачите, ми не всі навіть встигли сьогодні, навіть менше половини проговорити, ті, що планували, тож я вас запрошую ще найближчим часом до нашої студії, щоб ми могли відповісти на всі питання, які турбують сьогодні українців, воєнних мігрантів в Польщі у зв'язку з зміною законодавства польського і, власне, умов легалізації подальших. Тому про це все ми сьогодні говорили з Марією Казміровою, експерткою з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Доброго дня і ще раз тим, хто з нами. Гарна ця пора, 12-та у Варшаві, але я говорю не лише про пору дня, але й про цю прекрасну весну, попри те, що погода, ну, не дуже тішить. Прокидаєшся уже світло і засинаєш іще світло. Мене це тішить, сподіваю, як і вас. Не знаю, чи потішать новини, але варто послухати. Переходимо до випуску новин. Американці не мають намірів покидати Київ. Україна не планує перевозити останки Степана Бандери з Мюнхена. І ще одне польське місто намагається відкликати мера. Американці не мають намірів покидати Київ. Посольство Сполучених Штатів у Києві спростувало повідомлення про те, що американські дипломати залишають Україну. Раніше поширилась інформація, що американці залишають Київ після погроз Росії щодо запланованих ударів по столиці України. У заяві, опублікованій у соціальних мережах, посольство США заявило, що жодних змін у його діяльності немає, а повідомлення про закриття посольства не відповідає дійсності. Безпека американців є найвищим пріоритетом для Державного департаменту, тому ми регулярно переглядаємо ситуацію з безпекою в посольстві в Києві, так написали у відомстві. Міністерство закордонних справ Росії, нагадаю, оголосило про удари по Києву в понеділок і закликало дипломатів до евакуації. Співробітники європейських посольств відмовились залишати столицю України та заявили, що погрози Росії відображають відчай. Україна не планує перевозити останки Степана Бандери з Мюнхена до Києва. Про це польському радіо заявив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. У польських ЗМІ поширились чутки про плани ексгумувати лідера українських націоналістів та поховати його в пантеоні видатних українців, який створюють в Україні. Олександр Алфьоров оголосив, що Україна працює над ексгумацією та перепохованням останків багатьох українських активістів руху за незалежність. Але Степана Бандери серед них немає.
1: Мінімум 11 тисяч осіб, які зараз можуть бути перепоховані в Україні. І через це

0: Це робота ведеться паралельно по багатьох напрямках, але по Бандері вона не проводиться зараз. Є родичі Бандери, які є єдиними власниками поховання. З ними я конкретно не зв'язувався. Їхня позиція про те, що в Україні Бандера не може бути перепохований в час війни.
1: Степан Бандера похований у Мюнхені, де був убитий агентом радянського КДБ у 1959-му. Більшу частину Другої світової Бандера провів у концтаборі Заксенхаузен, куди його в'язнили нацисти. Родина Степана Бандери зазнала переслідувань як з боку нацистського режиму, так і радянської влади. Двоє його братів Олександр та Василь загинули в концтаборі Аушвіц. Батька розстріляло НКВС, а сестер і родичів депортували до радянських таборів. Приклад Кракова спричинив ефект наслідування. У Кшижі Великопольському також намагаються відкликати із посади мера. У найближчу неділю мешканці мають проголосувати на референдумі щодо цього питання. Аби результат був дійсним, у ньому повинні взяти участь 3/5 мешканців, які брали участь в останніх місцевих виборах. Організатори референдуму звинувачують мера Марту Кубяк, серед іншого, у невиконанні передвиборчих обіцянок, нездатності забезпечити субсидії, а також у високій плинності кадрів у міських адміністраціях. Марта Кубяк була депутаткою парламенту від партії «Право і справедливість» із 17-го по 23-й рік. І тут трохи цікавого про погоду. Середня глобальна температура повітря залишатиметься на рівні рекордно високих значень до кінця десятиліття. Такий довготерміновий прогноз оголосила у четвер Всесвітня метеорологічна організація. Прогнозується, що середня глобальна температура буде на 2 градуси вище, ніж в доіндустріальний час. Але це, на жаль, не про сьогодні. Буде прохолодно, кажуть синоптики. Найближча ніч відзначиться температурою навіть 2 градуси тепла. Так буде, щоправда, лише на сході, але в іншій частині Польщі також не дуже тепло. 15 вздовж узбережжя, 18 у центрі, 22 градуси тепла на південному заході. І також можливі дощі на північному сході, локально грози, подекуди навіть град, і вітер посилюватиметься із помірного до поривів 65 кілометрів на годину під час гроз. Тож бережіть себе та бережіть своїх рідних.
2: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин.
3: Дякуємо. Колейний сервіс о годині 14.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
3: Марцін Гачковський, Матеуш Дзєкоński. За консолетом зачинаємо традиційну, щоденну, якщо лічити дні робочі від понеділку до п'ятку, аудицію пів на пів.
2: Пів на пів, тобто передачу, в якій ми говоримо, звертаємося до вас, шановні і дорогі слухачі, двома мовами – українською та польською, а також між
3: польською і українською.
2: Так, і також між собою розмовляємо цими двома мовами, не перекладаючи один одного. І намагаючись зберегти пів на пів, цей поділ, до якого ми хочемо дійти 50 на 50.
3: Не тільки, стараємося również мовити жательно, вимовляти добре, стараємося мовити о цікавих речах і не занудити вас. Dlatego кожного дня шикуємо для вас щось з нieco іншої beczki, але щоб ми в тим всім не погубили, маємо певну świecką традицію. Завжди починаємо від...
2: Починаємо від слова дня.
3: Слово дня нам przyświeca, слово дня нас prowadzi. Яке ж то слово dziś?
2: Гнучкість.
3: Ха-ха-ха. Język giętki, język prędki, słowo dnia giętkość.
2: Так, і саме це слово є досить вимогливим і вимагає від нас якоїсь такої вправності артикуляційного апарату. Гнучкість, giętkość.
3: Так.
2: Про це будемо говорити, про артикуляційний апарат і про

0: його гнучкість і вправність, але спочатку дізнаємося, що означають ці слова. Перше таке враження ми, звісно, маємо. А що нам говорять словники? Словник української мови вказує на те, що гнучкість, іменник жіночого роду, це абстрактне поняття, абстрактний іменник до гнучкий. Більше визначень немає, натомість є приклади. Він – поліетилен, міцний, легко згинається і не втрачає гнучкості у 60-градусний мороз. Наука, 1958 рік.
1: Ну, не вірно, що не була крипторекламу.
0: Але ми знаємо, що поліетилен втрачає свою гнучкість у 60-градусний мороз. Це були дуже оптимістичні прогнози.
1: Ну, звісно, в 2026 року віємо дуже вєле, як вєле шкодливого в собі завіра, мимо же речевіще гентки еластичне, пластичне.
0: Так, і тому намагаємося поволі від нього відмовлятися. Натомість гнучкість в переносному значенні ось в контексті Максима Рильського. Під пером Рильського українська мова досягає граничної гнучкості, виявляючи свої дійсно необмежені можливості у передачі найскладніших понять і найглибших думок і почуттів, так писала історія української літератури у 56-му році.
1: Дуже скомплементували пана Максима тут.
0: Особливо, коли йдеться про граничну гнучкість мови. Отже, іменник «гнучкість» походить від прикметника «гнучкий». Це нам теж підказує словник української мови. Тож заглянімо, що означає «гнучкий» – цей прикметник, чоловічий рід «гнучкий», жіночий «гнучка», «гнучке» – середній. Тобто перше, який легко згинається, гнеться. Дівчина була невелика на зріст, але рівна як струна, гнучка як тополя, гарна як червона калина. Це уничує Левицького. Ну, добре, тепер ще трішечки з іншого боку про гнучкість поговоримо. Пальці хірурга мусять бути такі ж розроблені, гнучкі і чуттєві, як пальці скрипаля і піаніста.
1: Так, згадзав ще.
0: Теж переносне значення, і ми вже в контексті Рильського його навели, тобто здатний легко змінюватися, багатий на відтінки. Тобто гнучкий голос, гнучка мова і так далі. І друге значення переносне, який вміло і швидко застосовується в різних обставинах. І в цьому контексті є гнучка політика, є гнучкий робочий графік. Наприклад, мої плани на відпустку дуже гнучкі, тому я можу приєднатися до вашої поїздки в будь-який момент. З інтернету. Банк пропонує гнучкі умови кредитування із можливістю дострокового погашення. І це є не реклама, тому що банку я не вказала.
1: Угу. Рzeczywiście. І co będziemy robić dalej? Porozmawiamy jeszcze o języku giętkim, prędkim, wyginającym się, zginającym się. Czy będziemy wyginać naszą ramówkę, czy też będziemy się jej trzymać?
0: Будемо триматися нашої сітки мовлення, але, звісно, про мову гнучку, яка є, власне, часом, як у Максима Рильського, граничною гнучкою, радо поговорю.
1: Więc co teraz?
0: Можливо, подивимося, що підказує словник польської мови.
1: Гєнтки. Які то? Гєнтки то дайонці ще гьонч. Giętki to łatwo poddający się zewnętrznym wpływom, umiejący się przystosować w zależności od okoliczności. Nie pierwszy przypadkowy rym w naszej dzisiejszej audycji. Giętki to również sprawnie działający, sprawnie myślący. Giętki może być drut giętka, może być deska, gałązka, gałąź giętka, łodyga giętka rośliny jakiejś, giętkie włókna. Giętki jak trzcina, długi i giętki. Ktoś może mieć giętki grzbiet, dosłownie i w przenośni, ale o tym już za chwilę, podobnie jak kręgosłup. Giętkie ciało, ktoś śmiało wygina. Giętkie ma ręce, giętkie stopy, a czasami ktoś giętki jest w języku i potrafi tym językiem powiedzieć naprawdę wiele i tak, żeby było do słuchu. Giętko, giętkość i przechodzimy do właściwego słowa dnia. Giętkość.

0: Taka to nasza dzisiejsza druga piosenka. Postarali się, słyszeliście? Wtajemniczeni twierdzą, że zapisywali, nagrywali tę piosenkę 313 razy, zanim im się udało. Jak też oni się nazywali? Strefa zrzutu, tak?
1: Strefa zgniotu.
0: A, zgniotu, gnieść, giąć, giętki i już jesteśmy w domu.
1: A spróbujemy powtórzyć, co oni tam śpiewali swoje pieśni?
0: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
1: Król Karol kupił królowej Karolinie, hej, koral koloru koralowego.
0: I jesteśmy gotowi do stałej naszej rubryki, czyli rozmówek polsko-ukraińskich koloru koralowego.
1: Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Marcin Gaczkowski to ja następniewicz перед mikrofonem.
1: Запрошуємо на польсько-український розмовник, тобто щотижневу порцію польської мови з усіма правилами і винятками, фонетикою, граматикою, лексикою, синтаксисом, фразеологією.
0: Стоп! Саме від фразеології ми і починаємо. Не пєпш, в'єпше, п'єпшем, не... Вруть. Не п'єпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єст лепши.
1: Ага, я так розумію, що головне не переборщити тут із приправами, так?
0: Не можна перепєпшити, так.
1: Так.
0: Спробуєш перебор... Повторити це прислів'я і одночасно з коромовку.
1: Ну, добре. Не п'єпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш є слепше.
0: Супер.
1: А я ще одну спробую.
0: Да, спробуй.
1: Можна? В щебжешинях щонш бжмі в тщіні. Марчине, в тебе вийде?
0: Хто бжмі?
1: Вчонш? Хшонш вчонш бжмі в тщіні.
0: В щебжешинях щонш бжмі в тщіні. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie.
1: O, no idealno. Dobre, ja jeszcze 356 razy powtórzę i może mi wdaście. A czemu my про скоромовки раптом заговорили і чому скоромовками заговорили?
0: A тому, що скоромовки – це ж один зі способів артикуляційної гімнастики. За допомогою скоромовок ми розігріваємо свій апарат мовлення. Такі вправи теж збільшують гнучкість та вправність.
1: І про гнучкість, і язика, і гнучкість мови ми сьогодні будемо говорити. А говоритимемо в контексті певної тези. Сучасні поляки говорять недбало, нестаранно, і через деякі через це, власне, деякі прекрасні звуки. Так-так, вони помирають, бо щоб їх вимовити, треба докласти певних зусиль.
0: І про це в ефірі Агнєшки Куніковської розповідав актор і логопед Артур Зузін-Вішнєвський. Гість Польського радіо веде блог. Пан от вимови, де він навчає технікам мовлення. Співпрацює, зокрема, з Театральною академією у Варшаві. І, як стверджує Артур Зузін-Вішнєвський, правильна вимова і дбайлива артикуляція – це важливо. Для нього це важливо.
2: No generalnie to jest moja misja. Chciałbym popularyzować prawidłową wymowę.
1: Загалом це моя місія. Я хотів би популяризувати правильну вимову і показати, що кожен може цим користуватися і що варто дбати про мову не лише на папері, але теж в усній сфері.
2: Варто дбати о язик також в сфері мовленої, а не тільки на папері.
0: Ми почали від скоромовок. Скоромовки допомагають збільшити гнучкість нашого апарату мовлення. Але чи від них варто починати вдосконалення артикуляції?
2: Oczywiście. Niestety, to jest pewna pułapka, w którą na początku popadamy. Wydaje nam się,
1: że... Ні, на жаль, це певна пастка, в яку ми потрапляємо на початку. Нам здається, що якщо ми одразу будемо вимовляти такі складні звукосполучення, то о-хо-хо, випрацюємо вимову. А насправді так простіше заспівати, так ми кажемо у професійному акторському жаргоні, тобто закарбувати свої вади, погані звички, закріпити їх замість того, щоб виправити. На жаль, у дикції ми мусимо починати із самого початку.

0: Тобто розкласти мовлення на певні елементи, першопричини. Тобто почати з рухів язика окремо, окремо губ, окремо щелепи, окремо, власне, видовжувати голосні, виробити у собі звичку до щоденних вправ, простих, але регулярних.
1: Wydłużać samogłoski, wypracować w nas takie nawyki codziennych ćwiczeń, prostych, ale jednak codziennych.
2: A jeszcze ważliwym jest dychania, prawda?
1: Szalenie, bardzo ważny, zwłaszcza ten...
0: Nadzwyczajno ważliwym. Osobliwo prawilny typ dychania. Po pierwsze, żeby nie dychać przez otwarty rot. Po drugie... Так, власне, так, не дихати. По-друге, брати глибокий, повний вдих, так, сюди, у нижні ребра, в живіт, щоб діафрагма опускалася, і потім під час видиху виштовхувала нам повітря вгору. Це надзвичайно важливо. Якщо ми дихаємо неправильно, то згодом можемо заробити, наприклад, неповне замикання голосових зв'язок. Це дуже, до речі, поширене захворювання, його навіть на називають професійною хворобою людей, які працюють голосом, тобто учителів, спікерів.
1: У осіб, послугуючих ще голосом, у навчителі, у мовців.
2: Саме так. Актори, спікери, диктори, вчителі, вокалісти, журналісти – всі вони у своїй роботі використовують голос. І це начебто очевидний факт. Вони – повинні дбати про апарат мовлення і працювати над вимовою. Що ж можна сказати людині, яка абсолютно не пов'язана з цими професіями? Як її переконати, що над цим працювати варто? І для чого вона має над цим працювати? Людина ж подумає, ну я ж не виступаю перед публікою, не проводжу презентації, я ж не виходжу в ефір.
1: Так się wydaje, tak naprawdę cały czas występujemy w relacjach naszych.
0: Ну, це тільки так здається. Насправді ми виступаємо постійно у наших міжлюдських стосунках. Ми теж хочемо справити гарне враження, хочемо, щоб нас сприймали як таку приємну людину або ж як професіонала, залежно від того, чи маємо кар'єрні амбіції чи особисті. Ми завжди хочемо, щоб нас поважали. А гарний голос, усвідомлення того, що я говорю правильно, і про що я кажу, і що я звучу добре, дає нам також відчуття впевненості у собі. Адже нам часто бракує цієї впевненості. То чому б не допомогти собі хоча б усвідомленням того, що я добре розмовляю?
1: Нам тієї певності. А dlaczego собі не pomóc хоча б świadomością, що о, добре мовлю?
2: Звучу добре. Тобто чітко. І мій слухач не втрачає часу на розшифрування окремих слів, а зразу вловлює суть завдяки моїй чіткій вимові. Серед трьох найбільших гріхів вимови середньостатистичного поляка є, і тепер спробуємо вгадати, пропускання, ігнорування «ви», «еу».
1: Chciałam, robiłam, byłam, umarł, mam pomysł, poszedł.
0: Chciałam zamiast chciałam, robiłam zamiast robiłam, byłam zamiast byłam, umarł zamiast umarł, mam pomysł замість «мам помислу», «пошед» замість «пошеду». І другий гріх – це зміна наголосу. Коли ми вивчаємо іноземні мови – французьку, англійську, то викладачі нас виправляють, ти не так наголошуєш. Але у своїй рідній мові ми цього не поважаємо, і ми якби не чуємо цього наголосу. І у нас дуже багато винятків в польській мові, які додають цій мові колориту. Наприклад, «пошліщми», а не

є поганими. Я запитав його, а з чого ви робите висновок, що вони погані? І він відповів, ну тому, що ми постійно дискутуємо, сваримося через історичні питання, спеки та приналежності. А це вже реальна проблема. Інша реальна проблема полягає в тому, що

Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 16-та година. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен», а також продасть 20 винищувачів новішого покоління. Петер Мадяр поставив переговори про вступ України до ЄС у залежність від прав угорської меншини в Україні. У Любліні говорили про нові

стандарти перинатальної допомоги. Швеція передасть Україні 16 бойових літаків «Гріпен» разом із боєприпасами, а також продасть 20 винищувачів новішого покоління. Про це сьогодні повідомив

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Матеуш Дзєконський. За консолетом зачинаємо традиційну, щоденну, якщо лічити дні робочі від понеділку до п'ятку, аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, тобто передачу, в якій ми говоримо, звертаємося до вас, шановні і дорогі слухачі, двома мовами – українською та польською, а також між
1: польською і українською.
0: Так, і також між собою розмовляємо цими двома мовами, не перекладаючи один одного. І намагаючись зберегти пів на пів, цей поділ, до якого ми хочемо дійти 50 на 50.
1: Не тільки, стараємося również мовити жательнє, вимовляти добре, стараємося мовити о цікавих речах і не занудити вас. Dlatego кожного дня шикуємо для вас щось з нєцо іншої бечки. Але, щобисьми ще в тим всім не погубили, маємо певну шведську традицію. Завжди починаємо від...
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня нам прищвіця, слово дня нас проводжі. Яке ж то слово дзіс?
0: Гнучкість.
1: Ха-ха-ха. Язик гентський, язик прендкий, слово дня генткость, генткость.
0: Так, і саме це слово є досить вимогливим і вимагає від нас якоїсь такої вправності артикуляційного апарату. Гнучкість, генткость.
1: Так.
0: Про це будемо говорити, про артикуляційний апарат і про його гнучкість і вправність, але спочатку дізнаємося, що означають ці слова. Перше таке враження ми, звісно, маємо, а що нам говорять словники? Словник української мови вказує на те, що гнучкість, іменник жіночого роду, це абстрактне поняття, абстрактний іменник. Іменник до гнучкий. Більше визначень немає, натомість є приклади. Він, поліетилен, міцний, легко згинається і не втрачає гнучкості у 60-градусний мороз. Наука, 1958 рік.
1: Ну, не знаю, що не була крипторекламу.
0: Але ми знаємо, що поліетилен втрачає свою гнучкість у 60-градусний мороз. Це були дуже оптимістичні прогнози.
1: Ну, звичайно, в 2026 року віємо дуже вєле, як вєле шкодливого в собі завіра, мимо, що рзечевістє гентки еластичне, пластичне.
0: Так, і тому намагаємося поволі від нього відмовлятися. Натомість гнучкість в переносному значенні ось в контексті Максима Рильського. Під пером Рильського українська мова досягає граничної гнучкості, виявляючи свою дійсно необмежені можливості у передачі найскладніших понять і найглибших думок і почуттів, так писала історія української літератури у 56-му році.
1: Дуже скомплементували пана Максима тут.
0: Особливо, коли йдеться про граничну гнучкість мови. Отже, іменник «гнучкість» походить від прикметника «гнучкий». Це нам теж підказує словник української мови. Тож заглянімо, що означає «гнучкий» – цей прикметник, чоловічий рід «гнучкий», жіночий «гнучка», «гнучке» – середній. Тобто перше, який легко згинається, гнеться. Дівчина була невелика на зріст, але рівна як струна, гнучка як тополя, гарна як червона калина. Це уничує Левицького. Ну, добре, тепер ще трішечки з іншого боку про гнучкість поговоримо. Пальці хірурга мусять бути такі ж розроблені, гнучкі і чуттєві, як пальці скрипаля і піаніста.
1: Так, згадзася.
0: Теж переносне

0: нас сприймали як таку приємну людину або ж як професіонала, залежно від того, чи маємо кар'єрні амбіції чи особисті. Ми завжди хочемо, щоб нас поважали. А гарний голос, усвідомлення того, що я говорю правильно і про що я кажу, і що я звучу добре, дає нам також відчуття впевненості у собі. Адже нам часто бракує цієї впевненості. То чому б не допомогти собі хоча б усвідомленням того, що я добре розмовляю.
1: Нам тієї певності. А dlaczego собі не помочь хоча б свідомістю, що о, добре мовлю?
2: Звучу добре, тобто чітко. І мій слухач не втрачає часу на розшифрування окремих слів, а зразу вловлює суть завдяки моїй чіткій вимові. Серед трьох найбільших гріхів вимови середньостатистичного поляка є, і тепер спробуємо вгадати, пропускання, ігнорування «ви», «еу».
1: Chciałam, robiłam, byłam, umarł, mam pomysł, poszedł.
0: Chciałam zamiast chciałam, robiłam zamiast robiłam, byłam zamiast byłam, umarł zamiast umarł, mam pomysł замість «мам помису», «пошед» замість «пошеду». І другий гріх – це зміна наголосу. Коли ми вивчаємо іноземні мови – французьку, англійську, то викладачі нас виправляють, ти не так наголошуєш. Але у своїй рідній мові ми цього не поважаємо, і ми якби не чуємо цього наголосу. І у нас дуже багато винятків в польській мові, які додають цій мові колориту. Наприклад, «пошліщми», а не «пошліщми». Ми говоримо граматика, а не граматика.
1: Тільки пошлішми. Не граматика, тільки граматика.
2: Варто наголосити, що взагалі-то у польській мові постійний, фіксований наголос, і падає він на другий склад, якщо рахувати з кінця слова. Проте існує ціла низка винятків, коли ми акцентуємо на третьому складі від кінця. Математика, Африка, фізика, піротехніка і кожна інна техніка. Розмовлялишме і акцентувалишме і так далі, і так далі. А спостерігаючи за живою польською мовою, тобто мовою публічного простору, може скластися враження, що цих винятків немає. Бо ж поляки зазвичай наголошують на другий склад від кінця навіть у цих особливих виняткових словах, деякі з них ми вже назвали. Тож оце акцентування на третій склад, або ж навіть четвертий від кінця слова, незабаром помре, зникне.
1: Bardzo się tego boję i uważam, że to jest ostatni moment, żeby zadziałać.
0: I ja cього дуже боюся. Вважаю, що це останній момент, аби вжити заходів на академічному рівні, щоб університети запровадили, наприклад, в навчання польських філологів, тобто людей, які потім навчатимуть дітей мови, звертання уваги на наголос і на усний бік мови. Як на мене, ми занадто багато уваги приділяємо орфографії і занадто мало мовленню.
1: До ортографії, а за мало до мови.
2: В межах ефіру «Пів на пів» ви слухаєте польсько-український розмовник. Сьогодні ми тут говоримо про значення ретельної, дбайливої вимови і акцентування.
0: Ну, тож, зробімо тепер наголос на наголос.
2: Так.
0: У польській мові, як ти, Марчине, вже сказав, наголос постійний.
2: Фіксований.
0: Так. Падає він на другий склад від кінця слова, і він теж має свою назву.
2: Акцент парокситонічний.
0: Так, і теж це вимагає певної гнучкості язика. Так. Так, і теж звертаємо увагу, що польською
2: акцент.
0: Це не тільки про акцент, тобто про спосіб вимови, але теж про наголос. Отже, кілька прикладів слів із парокситонічним наголосом.
2: Ну, спочатку святе правило. Польські вирази акцентуємо головне на другу силабу від кінця. Так, це правда. Більшість слів так і наголошується, але є ці 20-30% винятків, про які не слід ніколи забувати.
0: Наголос на третій склад від кінця Увага! Притаманне дієсловам першої та другої особи множини

0: минулого часу. Причому для обох родів. Що ми маємо на увазі?
1: Беріжме, билишме, беріжче, билище. Читалішме, читалишме, розмовлялішме і розмовлялище. Дзвонілішме. Припущалишме, що нас слухалище. Ба, лічилишме на то.
0: Дякую. Наголос на третій склад від кінця має теж свою назву.
1: Акцент Ще раз. Акцент пропарокситонічний.
0: Так, і наголошуємо дієслова не всі, звісно. Тут умова така, що має бути теж умовний спосіб, однина, ну і теж третя особа сюди входить. Наведемо кілька прикладів для ілюстрації.
1: Зробив би, виступив би, переконав би. Тут маємо першу, другу і третю особи однине.
0: Наголос пропарокситонічний, тобто на третій склад від кінця слова, є обов'язковим теж у словах, які закінчуються на «к».
1: Математика, музика, логіка, пропарокситоніка.
0: Йдемо далі. Третій склад від кінця, і тут наголос з'являється також у числівниках.
1: Лічебники від 400 до 900. Наприклад, 400, 500, 700.
0: Отже, словом підсумку, третій склад від кінця, і тут наголос обов'язковий, наприклад, 400, музика, читалішми, зробив биш.
1: Так, але перелік винятків ще не завершений.
0: Так, тому що крім третього складу, від кінця наголос у польській мові вміє теж помандрувати ще далі.
1: Ой, що той мандрівник.
0: Так, на четвертий склад від кінця. І коли варто сподіватися ось цієї подорожі наголосу? У дієсловах першої, другої особи множини умовного способу. Приклади?
1: Намалували бище. Пошлібишме, зробілібишме.
0: Так, і ще один виняток, і обіцяємо, це вже останній. Наголос на останній склад. Тобто ми говорили про наголос на третій від кінця, на четвертий від кінця, на цей другий, який є найчастіше. І тепер іще одна ситуація – наголос на останній склад. Він падає у словах, які складаються з одного складу, що не дивно, але перед якими є префікс «арци», «екс», «віце».
1: «Арци» – «ксьонже», «віце» – «крул», «екс» – «Małżonek», «ex-mąż». У запозиченнях з французької мови також акцентуємо останній склад. «Jury», «expose», «menu».
0: Так.
1: А ми повертаємось до розмови Агнішки Куніковської та Артура Зудзіна-Віснєвського, актора і логопеда, який веде курси правильної польської артикуляції вимови як для акторів, так і для всіх охочих, для кожного, хто хоче добре говорити польською. Тож, як виглядає такий спортзал для язика? Які знайдемо там тренажери? І від чого починати тренування?
2: Od fizycznych ćwiczeń. Najpierw ciało, ono się musi podgotować, rozgrzać. Później przechodzimy...
0: Від фізичних вправ. Спочатку тіло. Воно має підготуватися, розігрітися. Далі ми переходимо до такого озвучення, наповнення голосу, дихання. А потім робимо вправи на розминку. Мовленнєвий апарат, язик, губи. І тут розмасовування щелепи повинно бути. Розминка апарату мовленнєвого. Базову вправу рекомендую робити всю. Люди, наприклад, ви це можете зробити в машині. Фиркання, щоб трохи активізувати губи. Це... Так. І це глухий, а є ще дзвінко. Отак, 2 хвилини варто пофиркати. І далі беремося за язик. Відкриваємо рот, губи залишаються нерухомими, щелепа язику не допомагає і працює тут тільки язик. Язик присмоктується до піднебіння, підтягується назад, поки не відклеїться. Ось таке клацання виходить.
1: Так, а взагалі вправи для язика це весело,
0: так.
1: Бо його ж можна спробувати покрутити, погнути язик.

0: сумарно не можна більше за 5 років 10 місяців, на 10 місяців виїжджати з території Польщі.
1: Розуміло. І я так розумію, що треба ще і екзамен, та, польська мова.
0: Звісно, польська мова.
1: Державний сертифікат.
0: Так, державний сертифікат.
1: На рівні
0: B2.
1: B2, так. Навіть не B1, а B2. Так. Ну, там треба уточнювати, бо там є зміни. Так, бо для університетів, зміни, наприклад, звісно. B2.
0: Так.
1: Для того, щоб стати абітурієнтом, ну, і студентом, треба здати іспит B2. Про карту ЦУКР хочу з вами поговорити. Вона дуже довгоочікувана карта.
0: Звісно.
1: Так? І десь, давайте так, 4 травня вже відкрилась можливість подаватися на карту ЦУКР. Тобто незабаром буде вже місяць. І ми можемо навіть трошечки вже аналізувати цей процес. Як от ви в фонді аналізували його, дивились, чи все йде так, як має йти, чи подаються люди, які проблеми у них виникають. І, власне, хто може податися на карту ЦУКР? Якщо це, наприклад, родина, ну, давайте так, в середньому, там, мама з дітьми і з літніми батьками. Тобто, це кожен має подаватися окремо, так? Всі нюанси розкажіть, будь ласка.
0: Почнемо з того, що на карту побуту ЦУКР можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року, перебування протягом 365 днів безперервне. Хочу наголосити на тому, що важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Mm-hmm. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
1: Так. Як податися?
0: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
1: Так,
0: але для звичайного громадянина, який не користується.
1: Так, це може бути складно.
0: Це, звісно, складно, але хочу сказати, з моєго досвіду, як раніше подавалась на карту побуту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль Зоофану, яким будете підписувати заяву. Okay. Важливо те, що заяву на карту побуту ЦУКР для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль Зоофани після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
1: До якого віку?
0: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, вже якби доросла особа, подає себе самостійно.
1: В Україні до 16, по-моєму, так?
0: Тут до 18 років, так.
1: Тут до 18, так. Трошки є різниця, так. Так.
0: Тобто, щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕР. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, свідоцтво про народження
1: початку,
0: діти,
1: так,
0: само, на самому початку, зараз є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт і оновити дані в реєстрі ПЕСЛ. Це дуже важливо, тому що...
1: До 31 серпня,
0: так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту ЦУКР.
1: Якщо не встигають зробити? Тому що це теж певний процес, який треба.
0: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язково. Розумію? Тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні, якщо є, звісно, можливість.

0: то можна так, але...
1: Знаю, що деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, подаватися, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас? Березень 27-го року, так, подача на карту цукор. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. От ви як, що ви рекомендуєте?
0: Я рекомендую подумати, це ситуація кожного. Тобто тут потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Ну, тобто розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, ну, або вже в наступному році, там, січень-лютий. Ну, тобто, я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що для кого важливо, ну, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, ви будете під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за території Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так, якщо ви хочете, вас, ну, якби цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб швидше отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачає ще які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
0: Окрім того, ще студенти. Теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікат. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити,
1: це
0: що...
1: Залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
0: Так.
1: Воно є,
0: тобто,
1: так?
0: Що хочу сказати ще про вагітних жінок. Вагітні жінки, які зараз на сьогодні сьогоднішній день є вагітними і знають, що будуть якби народжувати дитину в кінці, ну, тобто, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз не можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх. Щоб, ну, якби...
1: ну так, щоб не було, що хтось подався, хтось Звісно. Не подався, так? Зрозуміло. Хочу запитати про карти побиту, тому що дуже в багатьох українців, от я чую, просто спілкуюсь з різних сфер українців, які чекають там і рік, хтось там півроку, хтось більше півтора року, ну, різні терміни. Очікування карт побиту. От що відбувається? Тимчасових карт, я маю на увазі. Тобто це і ті українці, які, наприклад, перейшли з тимчасового захисту, ПЕСЕЛЬ УКР, десь там в перші роки війни, перейшли на карту тимчасового побиту, тому що мають на це право. Тобто легальне працевлаштування, або бізнес, або там воз'єднання родини. Тобто ці умови є, і вони собі отримали карти. Зараз вичерпався, наприклад, термін карти і подали на нову. Але очікування дуже довго. От що відбувається, як ви це можете, я не знаю, прокоментувати, що робити в такому випадку, як українцям бути? От вони ж легально по подовженому безвізу, я так розумію, так? Перебувають, коли чекають карту, тобто до березня 27-го року.

0: про найбільш уразливих людей, які опинилися в складній ситуації. Чи можете ви пояснити, чому так сталося? Тобто були десь недопрацювання цих рішень, цих змін? Ви маєте для себе якісь пояснення? Тут не хочу жодних теорій змови, але виглядає справді дивно і незрозуміло, якою буде подальша перспектива цих людей.
1: Яка перспектива?
2: Я дозволю собі ужити трохи того прикладу, який теж падав останньо на спотканнях. Często тлумачено, що ці зміни то са теж зміни, яких очікує польське społeczeństwo.
3: Я дозволю собі навести приклад, який також звучав останнім часом на зустрічах. Часто пояснювали, що ці зміни – це ті зміни, яких очікує польське суспільство. Що поляки очікують, аби допомога, яка надається громадянам України, була зменшена і більш регульована. Водночас ви згадали, зокрема, польський міграційний форум, який разом з ОККО-прес організував збір коштів на підтримку людей, які не мають медичного забезпечення. Цю збірку підтримало понад 11 тисяч осіб. А сума, яку вдалося зібрати, становить приблизно 5 мільйонів злотих. Тому ми отримуємо такі сигнали, але чи вони справді відображають реальність? Чи справді польське суспільство настільки проти цієї допомоги, якщо водночас менш ніж за тиждень воно здатно зібрати 1,5 мільйона на підтримку? Мені здається, що це взагалі елемент ширшого процесу, який відбувається в Європі та Європейському Союзі, коли використовуються аргументи інакшості, міграції, появи нових людей, повернення до коренів, і коли суспільство подають інформацію, яка часто веде до радикалізації або сильного консерватизму. Однак у випадку людей з України це особливо болісно, тому що я пам'ятаю всі ці наративи з 22-го року, коли говорили, що українці – це ж наші брати, що прийняття такої великої кількості людей з України і в такій формі, без страху, на відміну від інших мігрантів, пов'язане з тим, що вони нам культурно близькі. Що це наші брати з-за кордону, наші сусіди, це спільна історія, слов'яни і таке інше. Тож, що сталося з цим за кілька років? Це вже змінилося?
2: Він що ще з цим стало в цягу тих кілька років? Ніж то ще не зміня?
4: Є ще одне питання на закінчення. Пані тут спомняла, що ще діє в Європі.
0: Ще одне питання на завершення. Ви згадували про те, що відбувається у Європі, загалом в Європейському Союзі. В Європейській комісії зараз тривають розмови на тему продовження тимчасового захисту для громадян України до 2028 року. Але наразі це тільки обговорення. Пам'ятаємо, після виборів була інформація про те, що Польща запроваджує ці зміни, те, що з'являться інші форми підтримки. У такому вигляді цей спецзакон більше працювати не буде, в якому він працював раніше. Але Польща є в Європейському Союзі і, очевидно, рішення, яке прийматиме Європейський Союз про продовження захисту для громадян України, мала би Польща також це рішення підтримати. Але як з одного боку виконувати це рішення, а з іншого боку створювати умови для захисту цих людей. Тобто тимчасовий захист не може бути просто декларативно, ми підтримали і все. Мусять бути ті ж самі кошти і те, про що ми сьогодні згадуємо.
2: Тут і так направде комісія Європейська.
3: Тут фактично Європейська комісія ухвалює рішення щодо режиму тимчасового захисту, який надається, і саме ПЕСЕЛЬ УКР був підтвердженням набуття цього тимчасового захисту. Тобто особи, які мають цей ПЕСЕЛЬ до 27-го року, до березня, просто користуються цим режимом тимчасового захисту. Але Польща також запустила можливість іншого способу легалізації, зокрема нову форму перебування, яка називається карта Цукр. Це саме для осіб, які мають ПЕСЕЛЬ УКР безперервно протягом 365 днів, і він мав бути активним, якщо я не помиляюся, станом на 5 червня 2025 року. Там була зміна цієї дати, і такі особи зможуть отримати дозвіл на перебування, і він триває 3 роки. Її перевага в тому, що вона не прив'язана до роботодавця, бо класичні процедури зазвичай пов'язані саме із працевлаштуванням. Натомість, якщо Європейський парламент продовжить цей режим, то, на мою думку, ті особи, які залишаються лише на ПЕСЕЛЬ УКР без іншої легалізації, тобто не перейдуть на ЦУКР, на карту побуту і не скористаються міжнародним захистом та відповідними процедурами, то Польща, визнаючи європейське право, зможе вважати, що такі особи перебувають легально до 28-го року. Але варто пам'ятати, що тимчасовий захист стосується лише фактично легальності перебування. Він не накладає обов'язку забезпечення підтримки – ні в частині соціального страхування, ні в частині доступу до певних виплат чи проживання – це вже рішення окремих держав, внутрішньодержавні питання. І тут я би ще повернулася до того, що ви згадали про висловлювання, що Польща востаннє це робить. Це говорив президент, коли накладав вето у вересні на закон, заявляючи, що це

0: останній раз, коли він підписує такі зміни. І це, безумовно, був сильний політичний сигнал, який призвів до того, що ці правила були змінені і впроваджено механізм згортання.
1: Розуміємо. То внюскуюнс...
2: Розумію. Тобто, підсумовуючи, очікуємо на реакцію польської влади і на звернення вашої організації, також на певну можливу домовленість між Польщею та Україною в контексті перерахунку українських пенсій до Польщі пенсіонерам. Щиро дякую вам, пані Мілено.
1: Олена Клочковська була гостею нашої студії, юристка із організації Homo Faber з Любліна. Дуже дякую, пані, за розмову.
3: Дякую.

0: Європі. Висока представниця ЄС із зовнішньої політики додала, що не може бути мови про юридичне визнання окупованої території України і що Київ має право обирати союзи, в яких хоче брати участь. Створення кращих за українські системи безпілотників – таку планку ставить перед собою Польща. Віце-прем'єр-міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш сказав про це під час урочистого підписання угоди з компанією VB Electronics, провідним виробником польських безпілотних літальних апаратів. Йдеться про домовленості на основі кредитної програми Європейського Союзу «SAFE». При нагоді події в місті Ожаров-Мазовіцький Владислав Косіняк-Камиш нагадав, що українці здобули визнання завдяки виробництву безпілотників. Справді треба висловити їм повагу за те, що вони зробили за 4 роки повномасштабної війни, підносячи свої вміння у сфері збройової промисловості. З одного боку, їм дуже важко, з іншого, можливо, легше з інвестиціями, поза як правил менше, коли безпека під прямою загрозою. Але, звісно, вони є прикладом держави, від якої можна багато навчитися. Пан голова пообіцяв мені, що скоро українці вчитимуться від нас деяких дронових систем, і вони будуть кращі, ніж в Україні. Це план, яку ми перед собою ставимо.
1: Ну і то є та поперечка, яку собі ставимо.
0: Сказав віце-прем'єр, очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Завдяки механізму кредитування SAFE Польща може отримати майже 44 мільярди євро. Польща відправила до Лівану, що постраждав унаслідок воєнних дій, приблизно 300 тисяч тонн допомоги. Сьогодні у Бейруті приземлився ще один транспортний літак із приблизно 100 тоннами допомоги. Завтра з Вроцлава вилетить третій, останній транш. Всю операцію координує посольство Польщі в Лівані. Посолка Олександра Буковська-Маккейб розповіла, що польська сторона допомагає вже багато років.
2: Зараз
0: після чергової великої кризи і збройного конфлікту між Ізраїлем та Хезболою понад 1 мільйон осіб переселено з півдня, тому що південь країни повністю знищений. Понад 1 мільйон людей перебуває, зокрема, у Бейруті і інших містах. У них величезні потреби, тому польське посольство разом з іншими установами у Польщі вирішило надіслати речову допомогу Лівану. У більшості це медична допомога.
2: Для Лівану є то в більшості допомога медична.
0: Ліки, хірургічні та перев'язувальні матеріали призначені для перевантаженої ліванської системи охорони здоров'я. Допомогу отримають також хворі переселенці і поранені. Напередодні міністр охорони здоров'я Лівану Ракан Насреддін заявив, що доставлена з Польщі медична допомога – одна з найбільших у цій сфері, яку досі отримала його країна.
3: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наш ефір з Варшави продовжується. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Попереду на вас чекають 2 пропозиції. У першій з них, яка прозвучить вже просто зараз, будемо говорити про причини та наслідки інцидентів із безпілотниками над країнами Балтії. Ну, а ще поцікавимося, чим таким потужним вирізняються винищувачі 5-го покоління F-35, першу партію якої від американців днями отримали польські сили. Це передача «На прицілі» і вас з нашої варшавської студії вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович.
4: І Вікторія Машталер. І в першій частині програми поговоримо про перші F-35, які вже прибули до Польщі, та їхню роль у польських повітряних силах.
3: Натомість у другій частині вашій увазі розмова про те, як війна дронів між Україною та Росією впливає на безпеку, політику і суспільні настрої у країнах Балтії. На початок передаю слово Вікторії.
4: Днями Польща офіційно отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35. Це перша партія з трьох літаків, які прибули до країни в межах контракту зі Сполученими Штатами Америки, підписаного у 2020 році на закупівлю 32 машин. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що це перші F-35 польські гусари на східному фланзі НАТО, які фактично відкривають для Варшави доступ до вищої ліги сучасних повітряних сил. Літаки

0: прибули на 32-гу тактичну авіабазу в Ласку.
1: То є великий момент, який змінює так направде.
2: Це справді великий момент, який фактично змінює оперативні спроможності всього польського війська, адже окрім закупівлі самих F-35, для них було необхідне її відповідне озброєння. А найкраще озброєння зазвичай це дороге задоволення. Тому були укладені контракти на 6 мільярдів злотих на ракетні системи та оснащення найсучаснішою технікою, яку також ми закупили у нашого американського союзника. Такі угоди було підписано протягом останніх 2 років, і за цей час база змінилася до невпізнання. Це інвестиція обсягом у 2,5 мільярда злотих, результат якої ми сьогодні можемо бачити на власні очі. Об'єкт відповідає всім вимогам і отримав усі необхідні сертифікати.
1: Вимоги і всілякі сертифікати узискало.
0: Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Коціняк-Камиш, F-35 «Апачі», «Абрамс», сервісні центри та логістичні хаби є символами трансатлантичної співпраці, у якій Польща сьогодні є беззаперечним лідером. За його словами, підтвердженням цього є те, що американських військових у Польщі буде не менше, а більше, ніж раніше. Разом із польськими солдатами вони мають стати символом союзництва, співпраці та стримування на східному фланзі НАТО.
1: To są pierwsze 3 F-35, ale w tym roku to nie koniec.
2: Це перші ці 3 F-35, це лише початок, і цього року це ще не кінець хороших новин. У найближчі тижні до бази в Ласку прибуде ще 11 літаків цього типу, і до кінця року Польща матиме вже 14 F-35. Наступного року очікуємо ще на 12 машин, і так до повного виконання контракту на 32 винищувачі. Ми розширюємо інфраструктуру, щоб мати можливість активно використовувати ці літаки та захищати польське небо. Також триває підготовка пілотів і персоналу як у США, так і в Польщі.
1: Оперувати і можуть хронити польське небо. Триває процес школення і в Станах Зєдночених, і в Польщі.
0: Про перебудову авіабази в Ласку є один із головних стратегічних об'єктів НАТО в Європі та модернізацію польської бойової авіації через інтеграцію F-16 і F-35, зазначає заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.
3: Ласк символічно стає ще місцем виняткових, не тільки з пункту видення.
2: 32-га авіабаза тактичної авіації в Ласку символічно стає особливим місцем не лише з точки зору базування F-16, а й тому, що нині авіабаза перетворюється на стратегічний аеродром у контексті загальних спроможностей НАТО в Європі. Колись казали, що польські пілоти здатні літати навіть на дверях від стодоли, але зараз у цьому немає потреби. Сьогодні польські пілоти отримують найсучасніші винищувачі у світі. Коли ми говоримо про розміщення американських військ чи про військову техніку, важливо пам'ятати, що вдалі контракти потрібно не розривати, а продовжувати та доповнювати. Саме тому засоби для глибокого і високоточного ураження останніми місяцями були закуплені саме для винищувачів F-35.
3: Які в останніх місяцях зостали закуплені власне до мисливців F-35.
0: Військовий аналітик, один із авторів та експертів видання «Магазин Рапорт» Бартош Гловацький в ефірі Польського радіо 24 зазначив, що F-35 вже кілька років поступово стає частиною озброєння різних армій і додав, що чекає на завершення формування обох польських ескадрилей та виконання їхніх перших місій.
4: F-35 уже трохи наоглядалим, бо вони від пару лет сукцесивно входять.
2: Я вже бачив чимало F-35, адже ці літаки протягом останніх кількох років поступово надходять на озброєння військово-повітряних сил різних країн і їх неодноразово демонстрували на авіашоу за кордоном. Крім того, минулого року у 2024-му ми були у Форт-Верті на презентації першого польського F-35. Для мене це насамперед черговий етап інтеграції цього типу літаків до складу повітряних сил. Тепер чекаю на наступний крок – повне укомплектування обох ескадрилей. Перші літаки мають з'явитися у Свідвіні. Попереду досягнення початкової, а згодом і повної оперативної готовності. Перші місії. І хотілося б, щоб ці літаки ніколи не довелося використовувати у бойових операціях. Але всі розуміють, що саме для цього вони і створені – для захисту миру.
4: Але відомо, що вони до того служать, до оборони покою.
0: F-35 – це винищувач 5-го покоління, який поєднує характеристики малопомітності, високої швидкості, потужних сенсорів і системи об'єднання даних у єдину бойову картину. Його перевага полягає не лише у льотних параметрах, а насамперед у здатності виявляти, аналізувати та передавати інформацію в режимі реального часу, фактично формуючи мережевий центр сучасного поля бою.
4: To jest naprawdę samolot, który zmienia wszystko na polu walki.

0: Насправді літак, який змінює все на полі бою. Але навіть найпростіший приклад – F-35 розрахований на службу протягом 60 років. Тобто останні пілоти, які літатимуть на цих винищувачах, ще навіть не народилися. Це абсолютно нова філософія обслуговування, підготовки та зовсім новий підхід до забезпечення безпеки цих літаків. Адже ЛАСК стане базою, де всередині якої буде окрема внутрішня зона, де розміщуватимуться F-35. Доступ туди матимуть лише люди зі спеціальними допусками. Сподіваюся, буде забезпечений і належний контррозвідувальний захист. Не лише самої бази, а й персоналу, бо це надзвичайно важливі люди, а також дуже, так би мовити, привабливі цілі для іноземних спецслужб і потенційного противника.
1: То са теж дуже лакомі цілі для обцих вивядів, для противника.
2: В ефірі Польського радіо 24 військово-аналітик, редактор журналу «Нова техніка військова» Маріо Щільма зауважив, що в низці країн, зокрема в Данії, Норвегії та Нідерландах, F-35 фактично замінив F-16. Тоді як у Польщі обрана інша концепція. Обидва типи літаків мають діяти спільно та взаємно доповнювати один одного.
3: F-35 має бути тим нашим фронтменом власне в тим
0: проривачі. Йдеться про те, що F-35 має стати нашим фронтменом, тим, хто прориватиме протиповітряну оборону противника і відчинятиме повітряні ворота, пробиваючи цей повітряний рубіж. Адже якщо на суходолі ми оперуємо поняттями на кшталт Брестських воріт, то тут йдеться саме про прорив у системі протиповітряної оборони. На відміну від таких країн, як Данія, Норвегія, Бельгія чи Нідерланди, де F-35 замінив F-16, у нашому випадку обидва типи літаків мають діяти разом і взаємно доповнювати один одного. Простіше кажучи, цей фронтмен має прокладати шлях, зокрема, для F-16. Ми також значно інвестуємо в ракетне озброєння великої дальності. Насамперед йдеться про ракети JASSM. І якщо коротко, саме цими ракетами у розширеній версії з дальністю до 1000 кілометрів і з боєголовками масою близько півтони, ми прагнемо виконувати ті ж завдання, які сьогодні українці реалізують за допомогою легких безпілотників по противнику.
3: Тисяча кілометрів. Хочемо робити то з головицями півтоновими, що роблять сьогодні українці своїми дронами, легкими дронами.
2: Бартош Гловацький також підкреслює, що F-35 виконує роль мозку і очей на полі бою. І пояснює концепцію застосування F-35.
1: То все спроводує, що коли вже F-35 вичищує, мовляв, колоквіальні пристрій
0: повітря. Після того, як F-35, умовно кажучи, очищують повітряний простір, у нього заходить F-16, F-15 та інші літаки старших поколінь, які американці образно називають такими собі вантажівками, що доставляють озброєння на поле бою. Вони завершують операцію та прокладають шлях для дій сухопутних військ. Приблизно так і має виглядати концепція застосування F-35. Важливо також, що цей літак має бути мозком і очима на полі бою. Американці проводили випробування, під час яких F-35, наприклад, підсвічував цілі для ракет, запущених із установок HIMARS. Також відпрацьовувалися сценарії перехоплення балістичних ракет із використанням F-35. Це справді надсучасний літак із широким спектром завдань на полі бою. У майбутньому до його функцій має додатись також управління бойовими безпілотними літальними апаратами.
1: Який має багато різних завдань на полі бою. В прийшлості ще має дощ керування беззалоговими бойовими статками повітряними.
2: Вже до кінця цього року F-35 мають повноцінно заступити на бойове чергування, як сьогодні це роблять F-16. А Маріо Щільма зазначає, які саме можливості вони дадуть у реальних оперативних завданнях.
3: F-35 дозволить нам діяти, маючи... То навіть мовили наші військові.
0: F-35 дає нам можливість діяти. Про це говорили і наші військові після, зокрема, вересневих подій. Йдеться насамперед про роботу його радара та здатність виявляти дуже малі об'єкти. Приміром, фанерний об'єкт вагою близько 20 кілограмів складно зафіксувати для бойового радара, особливо на літаках старшого покоління. Тому радше F-35 ми розглядаємо як реальний інструмент стримування у разі потенційного збройного конфлікту, а з більш практичної, буденної перспективи, як своєрідну повітряну поліцію.
3: Таким конфліктом збройним, натомість з меншої перспективи бачу на то, як на таку власне поліцію повітря.
2: А це були польські експерти та політики, які говорили про F-35. Нагадаю, днями Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління. Дякую за увагу і передаю слово Тарасу Андруховичу.
0: Триває передача «На прицілі». Я Тарас Андрухович. Останніми місяцями країни Балтії та Фінляндія дедалі частіше опиняються

0: в центрі інцидентів із безпілотниками, які збиваються з курсу або навіть падають на території країн НАТО. Частина таких дронів, за даними медіа та військових оглядачів, могла бути українськими безпілотниками, які атакували російську інфраструктуру. Водночас у Києві неодноразово заявляли, що причиною могли бути російські системи радіоелектронної боротьби, які глушать або підміняють GPS-сигнали. На цьому тлі цікаво прозвучала заява президента Фінляндії Александра Стуба. Він фактично поставив під сумнів версію про навмисне перенаправлення дронів Росії у бік Фінляндії та Балтії, наголосивши, що довіряє оцінкам військових і розвідки більше, ніж медійним припущенням. Водночас литовські фахівці говорять про масштабне розширення російських можливостей GPS-спуфінгу в районі Кенігсбергської області. Настільки потужного, що він впливає навіть на цивільну авіацію та мобільний зв'язок у регіоні. То, що насправді відбувається у небі над Балтійським регіоном, чи йдеться про випадкові наслідки війни дронів між Україною та Росією, чи це вже елемент гібридного тиску Москви на країни НАТО? І наскільки країни Балтії та Північна Європа готові до нової реальності, де безпілотники та радіоелектронна боротьба стають частиною щоденної безпекової ситуації? Зокрема, про це я поговорив із аналітиком з питань країн Балтії у Центрі східних досліджень у Варшаві Бартошем Хмілєвським. Запитуюся, чи справді дрони, які останнім часом фіксують над країнами Балтії, можуть бути елементом навмисної російської операції, чи радше йдеться про певні наслідки війни для систем радіоелектронної боротьби?
1: З того, що я вім, і з того, що читам в балтійських медіах.
2: Наскільки я знаю і наскільки бачу з того, що пишуть балтійські медіа, головною проблемою є українські атаки на північ Росії та те, що Росія приглушує частину цих дронів. Але я не бачу тут підстав для тверджень про якусь масштабну російську операцію з навмисного спрямування дронів на Литву, Латвію чи Естонію. Радше це побічний ефект застосування засобів радіоелектронної боротьби або російського глушення GPS-сигналу у всьому Балтійському регіоні, а фактично в усьому Нордично-Балтійському просторі Європи. Адже Росія глушить GPS не лише в Литві, Латвії та Естонії, а також частково над Балтійським морем, у Фінляндії, і це глушіння зачіпає навіть район острова Готланд.
1: Але теж і трохи на Балтику, в Фінляндії, чи те заглушення теж дотичить Готландії частково.
0: Наскільки країни Балтії сьогодні готові реагувати на такі інциденти, і чи мають вони достатньо засобів, аби ефективно захищати свій повітряний простір від дронів, цікавлюся у Бартуша Хмілєвського?
1: Państwa bałtyckie mierzą się z problemem tego,
2: країни Балтії стикаються з проблемою того, що вони певною мірою стали прифронтовими державами у війні дронів між Росією та Україною. І вони не до кінця справляються з цією ситуацією, тому що основними засобами протидії таким вторгненням є авіація НАТО та місія НАТО з патрулювання та контролю повітряного простору, яка діє в країнах Балтії. Але збивати дрони вартістю $1000 чи $1000 за допомогою винищувачів нового покоління – це дуже дорого у порівнянні з тим ефектом, який у результаті отримують. І саме це сьогодні є найбільшою проблемою.
1: Мисливцями є досить коштовне взглядом того, який ефект досягає. І то є найбільший проблем.
0: Цікавився у польського аналітика, як ці інциденти впливають на відносини між Україною та країнами Балтії, і чи створюють вони політичну напругу між Києвом, Талліном, Ригою і Вільнюсом.
1: В ogóle o stosunkach między Kijowem a stolicami państw bałtyckich.
2: Якщо говорити загалом про відносини між Києвом і столицями країн Балтії, то варто ширше подивитися на історію цих інцидентів, повернувшись ще до березня. Ми бачили певне охолодження у відносинах між Талліном і Києвом приблизно місяць тому, а також невдоволення Талліна через ці інциденти та відсутність належної реакції з боку Києва. Але схоже, ситуація поступово змінюється, тому що після кожного серйозного інциденту сторони вже виступають зі спільною позицією. Принаймні, так було після випадку, коли над Естонією збили український дрон, тоді Київ і Талін скоординували свої заяви. Також з'являлася інформація про те, що Україна пропонує країнам Балтії допомогу у розвитку систем виявлення дронів та засобів протидії безпілотникам. Але поки що все це перебуває на етапі дискусій. І якщо читати медіа та коментарі в столицях Балтії, то відчувається певна розгубленість. З одного боку, українські атаки по півночі Росії безумовно відповідають інтересам Талліна, Риги та Вільнюса, але з іншого, наслідки цих атак є для Балтії дорогими не лише у військовому, а й в політичному та суспільному сенсі. Тому, здається, лідери трьох

0: Балтійських держав мають доволі змішані почуття, адже з одного боку це відповідає їхнім інтересам, а з іншого українські дрони, які падають на їхній території, створюють проблеми, провокують політичні дискусії всередині країн і ставлять питання про спроможність держав ефективно реагувати на такі інциденти.
1: Чи вовнешні дебати політичні на темат сили państw і здольності до протидії таким інцидентам?
2: А чи можна сказати, що інциденти з дронами вже впливають на внутрішню політичну стабільність України Балтії? І наскільки серйозною є ця загроза? Тут варто хоча б нагадати про відставку після чергового заблукалого дрона міністра оборони Латвії Андріса Спруца та розпад коаліційного уряду у цій країні внаслідок цього. Бартош Мілєвський.
1: Przypadek Łotwy jest bardziej skomplikowany, dlatego że ten dron, który spadł 7 maja.
0: У випадку Латвії ситуація є більш складною, тому що дрон, який впав 7 травня і фактично призвів до розпаду коаліції та падіння уряду, був лише чинником, який прискорив процеси, що тривали вже близько півроку. Цей уряд, і так би мовити, ймовірно, розпався впродовж найближчих тижнів. Дрон став лише елементом, який пришвидшив цей процес. Тому мені здається, що ці дрони не становлять настільки великої загрози, щоб реально спричиняти політичну дестабілізацію в цих країнах. Як я вже сказав, випадок Латвії є радше винятком. І навіть там справа не в тому, що саме дрон спричинив падіння уряду. Цей уряд уже з грудня був нестабільний і лише чекав моменту розпаду коаліції. На момент нашої розмови вже формується новий латвійський уряд, який має керувати країною до жовтня. Тому я не бачу тут серйозних ризиків політичної дестабілізації. Особливо це підтверджує і те, що Естонія минулого тижня доволі ефективно впоралася із ситуацією, збивши дрон. А в Литві загроза дронів 20 травня також пройшла відносно стабільно. І литовці під час повітряної тривоги у Вільнюсі доволі організовано дотрималися правил і сховалися в укриття, що показує їхню готовність реагувати на такі ситуації.
1: Якби цей тест алармовий здали дуже добре і дуже карні ховалися в місцях укриття.
2: Цікавлюся у Бартоша Хмілєвського, чи інциденти з дронами впливають також на повсякденне життя та відчуття безпеки людей у країнах Балтії. І що змінилося у сприйнятті людей потенційного загрозу?
1: В цьому моменті найбільше таке роздиготання спочатку на Латвії, бо тут нам ще лонче.
0: Найбільша дискусія зараз точиться навколо Латвії, де ми бачимо певну суспільну напруженість. Тут поєднується і політична криза, яка триває, і доволі відчутні наслідки порушень повітряного простору. У східній частині країни запроваджені спеціальні довгострокові правила функціонування. Частина шкільних іспитів проводиться за новими умовами, частину взагалі скасовано, а частина проходить у режимі підвищеної безпеки. Громади на сході Латвії також готуються до нових тривог через дрони. Розроблені спеціальні правила роботи, зокрема для шкіл, які у разі таких тривог мають переходити на дистанційне навчання. Це не покращує ситуацію, тим більше, що наближається політична кампанія. Частина політиків у Східній Латвії, зокрема ті, кого можна вважати більш проросійськими, намагаються використати цю тему, створюючи або підсилюючи моральну паніку серед свого електорату. Тому це має певний ефект, але загалом запускає ширшу суспільну дискусію в усіх трьох країнах. Що нам потрібно робити, наскільки ми готові до нових загроз, зокрема дронових, і що вже зроблено, а що ще потрібно зробити в найближчі місяці та тижні.
1: До тієї пори зробили, що мусимо зробити в найближчих місяцях і тижнях.
2: Чи змінюють нинішні дронові загрози підхід країн Балтії до оборони і безпеки власних кордонів? Цікавлюся цим питанням у контексті реалізації проєкту «Балтійська лінія оборони» вздовж кордонів країн Балтії з Росією, який мав би стати штучним бар'єром у захисті не тільки на суші, але й у повітрі.
1: Первотне заложення цієї цієї концепції то радше були środки.
0: Початкове задумане призначення всієї цієї концепції полягало радше у створенні засобів контрмобільності, тобто інструментів для стримування та уповільнення просування противника на суходолі. Але зараз, наскільки я розумію, триватиме дискусія про те, як цю систему модернізувати та адаптувати до нових загроз. Водночас плани створення Балтійської лінії оборони розраховані на роки вперед.

0: Цікавлюся також у Бартоша Хмельєвського, чи впливають такі інциденти на настрій суспільства у країнах Балтії, на сприйняття загрози з боку Росії, та чи збільшилося відчуття подальшої можливої ескалації з боку агресивного сусіда?
1: То мишлення о загроженню з керунку Росії триває вже понад декаду, а дебати на тему...
2: Осмислення загрози з боку Росії триває вже понад десятиліття, а дискусії про те, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію конфлікту з Росією та Білоруссю, активно ведуться вже приблизно 4-5 років, фактично від 2022 року. Мені важко однозначно сказати, чи події минулого тижня ж суттєво змінили суспільні настрої. Це радше те, що можна буде оцінити лише через кілька місяців, коли з'явиться соціологічні дослідження. Але, безумовно, у Литві зараз триває доволі активна дискусія. Події 20 травня і той момент, коли люди під час тривоги ховалися в укриттях, уже мають певний вплив, і суспільство це активно обговорює. Втім, реальні соціальні наслідки ми зможемо побачити лише через кілька тижнів.
1: Суспільство на цей темат дебатує, натомість скутки і сполучення того, то побачимо допіро за кілька тижнів.
0: Далі запитуюся в аналітика з Центру східних досліджень, наскільки важливою в цій ситуації є комунікація між Україною та країнами Балтії, і чи вдалося Києву знизити напругу після останніх інцидентів, і що можемо робити разом для протидії таким випадкам?
1: Видає мені, що початком квестії була політика українська, якщо ще цофнімо той місяць.
2: Мені здається, що ключовим чинником тут могла бути саме українська політика. Якщо повернутися на місяць назад і подивитися на ситуацію після того, як український дрон влучив у теплоелектроцентраль на північному сході Естонії, то естонці тоді відчули обурення. З боку Естонії пролунала певна критика на адресу Києва, який, як тоді здавалося, не сприймав серйозну позицію Таллін. І сам факт цього інциденту. Принаймні, саме так це подавали естонські медіа. Але після кількох дзвінків із Таліна до Києва позиція української сторони змінилася. І наразі не видно серйозних проблем у відносинах між цими столицями. Мені здається, що ключове питання зараз – це здатність Києва гасити потенційні конфлікти та постійно вести діалог із Таліном, Вільнюсом і Ригою щодо таких інцидентів.
1: З Таліном, Вільнем і Ригом на те темати.
0: Ну, а на завершення ще цікавлюся, чи спостерігається сьогодні зміна ставлення суспільств Балтії до України на тлі війни та всіх цих інцидентів із дронами. Чи зберігається радше потужна підтримка України та українців в їх обороні війні проти Росії, яку ми спостерігаємо від 2022 року?
1: Видає мені, що надалі взагалі високе поправці для українського сполученства.
2: Мені здається, що підтримка українського суспільства все ще залишається відносно високою. А про український ентузіазм у всіх трьох суспільствах – Естонії, Литви та Латвії – досі відчутний. Хоча з кожним роком він поступово слабше. Втім, я б сказав, що суспільства Естонії, Литви та Латвії загалом залишаються дуже проукраїнськими. Це вже певною мірою окремий острів на мапі Європи, тому що в багатьох інших регіонах Європи відчувається втома від теми російського вторгнення в Україну. Там ця тема вже не є настільки гострою, тоді як у країнах Балтії підтримка України все ще зберігається і, ймовірно, зберігатиметься ще певний час.
1: Ну і певні ще в якийсь час ще утримає.
0: Отже, країни Балтії дедалі більше відчувають наслідки війни дронів між Україною та Росією, не лише у сфері безпеки, а й у політичному та суспільному вимірі. Водночас, попри інциденти з безпілотниками та внутрішні дискусії, Естонія, Латвія та Литва залишаються одними з найпослідовніших союзників України в Європі, хоча підтримка поступово переходить із емоційної у більш прагматичну площину. Нагадаю, що моїм співрозмовником був аналітик з питань країн Балтії у Центрі східних досліджень у Варшаві Бартош Хмельєвський. Це була передача «Не про цілі», і з вами прощаються її автори та ведучий Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер, і почуємося вже рівно за тиждень у цій же порі.
0: На черзі рубрика «Україна і чи ЄС?». У ній мова піде про відносини між країнами Європейського Союзу та Центральної Азії.
3: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо

0: про шлях Євросоюзу на схід у прямому і переносному сенсі. І де ж місце України на цьому чи в цьому шляху? Останнім часом ми переконуємося, що відносини між Європейським Союзом та Центральною Азією стають більш активними. Ми бачили два саміти за останні два роки. Я не пам'ятаю, щоб раніше була така велика активність. Тож сьогодні говоримо про те, чи це спричинено повномасштабною війною, чи війною на Близькому Сході. І хоча це не перша спроба активізації відносин, але цього разу збіглася ціла низка інтересів країн Центральної Азії та Євросоюзу, серед яких стратегічні, розповідає Кшиштоф Страхота, координатор проєкту Близького Сходу в Центрі Східних Досліджень і експерт з питань Центральної Азії.
1: Так, фактично, в останніх літах маємо огромну...
2: Дійсно, в останні роки ми спостерігаємо величезну активізацію відносин між Європейським Союзом та Центральною Азією, що проявилося, серед іншого, у самітах і деклараціях про стратегічне партнерство. Тільки зараз нам треба пам'ятати, що це не відкриття Центральної Азії Європейським Союзом. Ми бачили таке пожвавлення у 1990-х і 2000-х роках, але щоразу воно не знаходило, так би мовити, адекватного вираження у реальності. Ситуація змінилася десь 5-7 років тому, коли Центральна Азія більше зацікавилася у співпраці з Європейським Союзом через свою внутрішню ситуацію. Країна Центральної Азії змінюється. Виросло нове покоління, старі багаторічні лідери відійшли і розпочався пошук нових моделей і нових імпульсів для економічного розвитку, щоб отримати стабільність і розвиток потенціалу регіону. Це також збіглося з інтересом Європейського Союзу у пошуку нових ринків, нових економічних імпульсів. А це приблизно 2020 чи 2021 рік, тобто ще до війни. Дуже важливим елементом, який значно прискорив це, була російська агресія проти України. І тут, з погляду ЄС, виникло відчуття, що відроджується російський імперіалізм і що його варто стримувати насамперед в Україні, але й в інших місцях. Варто дотримуватися певних принципів міжнародного порядку, які насамперед помітні та важливі в Україні, але також застосовуються до інших регіонів колишньої радянської імперії. Отже, там також.
0: Санкції ЄС проти Росії також додали імпульсу в пошуку нових партнерів і компенсації втрачених можливостей.
2: Ще одним, і я думаю, дуже важливим, можливо, вирішальним, стало запровадження Європейським Союзом санкцій проти Росії. Тому почався пошук нових джерел енергоресурсів поза Росією. Необхідність економічної диверсифікації з боку Євросоюзу. Другим елементом була диверсифікація шляхів сполучення, оскільки Росія та Україна, як транзитні зони, також були закриті через війну та санкції. Це означає, що значення Центральної Азії знову зросло як важливого економічного партнера, як партнера у сировинних питаннях, як партнера в транспортному обміні, а також як дуже привабливого ринку, де відбуваються реформи, економіка модернізується, ринок зростає, є попит на технології, капітал, послуги тощо. Якщо дивимося на це з перспективи Центральної Азії, то процес розпочався раніше, з символічного моменту, так умовно кажучи, смерті Іслама Карімова, президента Узбекистану, у 2016 році. Тоді Узбекистан, найбільша та найнаселеніша країна регіону, почав змінюватися, але ці процеси торкнулися й інших країн. Усвідомлення того, що відбувається демографічний бум, молодь виходить на ринок праці і що їй потрібно знаходити роботу, а економіку потрібно розвивати. Це пострадянське мислення закінчується, бо це минуле. З'являються нові люди, нові перспективи, нові амбіції, а потім починається пожвавлення у регіоні, особливо в Узбекистані та Казахстані, але також і в Туркменістані, і поширюється по всьому регіону, що означає розвиток економіки, пошук інвестицій, створення нових робочих місць та зайнятість людей.
1: Створити нове місце праці, зайняти чимось сенсовних людей.
0: Росія більше не є привабливим економічним ринком, ані не може запропонувати технології, пояснює Кшиштоф Страхота.
1: Війна на Україні є таким елементом, який то потенгує. Проблеми господарчі з Росією.
2: Війна в Україні є одним із елементів, що посилює

0: це. Економічні проблеми з Росією означають, що Росія більше не є привабливим економічним ринком, привабливим центром цивілізації. Уже тривалий час Росія не може запропонувати технології, не може висловлюватися від імені регіону, не може запропонувати капіталу. Ситуація на ринку праці починає ускладнюватися для мігрантів з Центральної Азії, бо раптово вони починають заробляти менше, а ксенофобія у Росії зростає, створюючи ще більші проблеми. З часом мігрантів призивають до російської армії для війни в Україні, а це означає, що Росія стає проблемою. У Центральній Азії також існує усвідомлення, хоча вони відкрито про це не говорять, що якщо можна було напасти на Україну, якщо можна було підважити кордони, створені в пострадянський період, якщо можна було заперечити суб'єктивність як української держави, так і нації, то ще більш можливо зробити це з тією ж логікою у випадку Центральної Азії, особливо в Казахстані. Тут є райони з російською меншиною. Казахстан останнім відокремився від Російської Федерації і в окрему Радянську Республіку в 1936 році. Тож є додатковий поштовх дистанціюватися від Росії, шукати партнерів, шукати інших економічних партнерів, шукати інших політичних партнерів. І це ідеальне місце для Європейського Союзу. Це почалося не з агресії проти України в 2022 році, але це був потужний імпульс. А раптом ставки стали набагато вищими для обох сторін.
1: Нагле ставка для єдної і для другої сторони стала ще дуже більша.
2: Експерт нагадує, що Центральна Азія шукає партнерів, тому пожвавлення відносин із ЄС – це також частина ширшої тенденції.
1: Азія Центральна вже вчасно пробувала розвивати співпрацю з іншими партнерами.
0: Центральна Азія вже намагалася та розвивала співпрацю з іншими партнерами. Насамперед із Китаєм, Туреччиною, державами Перської затоки, Східною Азією, Південною Кореєю, Японією та іншими країнами. Тож це відкриття до Європи є частиною ширшої тенденції. Європейський Союз, мабуть, це найсильніший гравець. Однак він більше привабливий для держав Центральної Азії, бо не викликає ситуації, як потужний Китай, який зовсім поруч нарощує вплив і домінує в Центральній Азії. Європейський Союз достатньо далеко, щоб бути безпечним партнером і щоб усе це було у міру.
1: І щоб то все мало якусь таку міру для себе.
2: Чи можна сказати, що війна Росії проти України радикально змінила ситуацію у відносинах Центральної Азії та ЄС?
1: Я б ще згоджений, навіть він то побіджав моцніше. Значи, війна на Україні...
0: Так, і я б навіть окреслив це більш рішуче. Війна в Україні змінила парадигми, змістила пріоритети. Раптом речі набули набагато більшої ваги. Світ змінився, як з перспективи Центральної Азії, так і з перспективи Європейського Союзу. Ось те, що Центральна Азія може бути джерелом сировини, або що вона може бути привабливим транспортним маршрутом, відомо з 1990-х років. І Захід відтоді цікавиться цим. Однак сьогодні це питання набуло дуже серйозного значення. Воно майже стратегічне для обох сторін. А війна в Перській затоці, Іран лише підсилює це. Тому що війна в Перській затоці, криза навколо Ірану має такий самий або навіть більший вплив на енергетичний ринок і загрозу транспортним маршрутам у глобальному масштабі. Через Ормузьку протоку, але, можливо, також через Червоне море, тобто через Суецький канал. І знову ж таки, цей транспортний маршрут між Європою та Азією через територію Центральної Азії та Кавказу раптом стає набагато важливішим. І знову ж таки, коли в 1990-х роках європейці та американці шукали шлях до Каспійського регіону, вони шукали шлях до Центральної Азії, мислення було схожим. Як досягти незалежності від Росії? Як досягти незалежності від Ірану? Тому що обидві були досить проблемними та непевними державами. Як створити платформу для економічних зв'язків, яка би зміцнювала країни, які є на цьому шляху? Як блокувати можливе відродження російського імперіалізму? Так і нестабільність півдня з Ірану чи Афганістану у 1990-х роках була дещо іншою. І тоді стояло питання, щоб не втягнули Центральну Азію та Кавказ у якийсь конфлікт і нестабільність. Тож сьогодні ми повертаємося до цієї наполегливої ідеї 1990-х років, яка набуває більшого значення. Є більш конкретною, а також більш вимірюваною, тому що це фактично реалізовані проєкти політичні чи економічні.
1: Вимірні, бо то суть реально реалізовані проєкти політичні чи господарчі.
2: Але доки ЄС розмірковував, то

0: Центральній Азії зміцнилися інші міжнародні гравці. Може, Росія вже слабша, але Китай, але Сполучені Штати, які, як Святий Дух, зараз скрізь, і ці країни не можна ігнорувати. Є, зрештою, СНД, є Шанхайська угода. Чи може ЄС дійсно тут щось запропонувати настільки цікаве, щоб витримати конкуренцію?
1: Я б ще цілком Росію не перекреслював. Росія має свої впливи політичні.
2: По-перше, я би поки що не списував Росію повністю з рахунків. Росія має свій політичний вплив, економічний, і вона серйозний гравець. Центральна Азія мусить рахуватися з Росією, і вона це робить. Головним аргументом Росії залишається її сила та певні минулі історії, але це конкретне, неконструктивне, дуже негативне. Але залишається. По-друге, звичайно, Європейський Союз повинен конкурувати з іншими гравцями – Китаєм, Туреччиною, країнами Перської затоки, Східною Азією, Сполученими Штатами, і в різних аспектах він слабший. ЄС не має такого капіталу, як Китай чи держави Перської затоки. Це величезний бюрократичний організм, тому не може швидко приймати рішення. Тому часто запізнюється, коли справа доходить до конкуренції чи окремих проєктів. Тож ЄС не є найсильнішим гравцем тут і має серйозних конкурентів. Але з іншого боку, Європейський Союз має свої дуже сильні ніші. Транспортні та комунікаційні проєкти роблять Європейський Союз привабливим. По-друге, вони працюють у синергії, наприклад, з турецькими проєктами. ЄС конкурує з Туреччиною, але будь-яка дорога, побудована на Захід, є привабливою як для Туреччини, так і для Європейського Союзу. А головне, із цього, думаю, варто починати. Усі ці гравці, як Європейський Союз, так і Китай, і всі інші держави, погоджуються, що відправною точкою є те, що ці держави повинні залишати стабільними, незалежними, суверенними і територіально цілісними. І це найважливіше. У цьому фундаментальному питанні є спільний інтерес у всіх цих держав. Ніхто не хоче війни в Центральній Азії, ніхто не хоче російського імперіалізму в Центральній Азії. Мотивації різні, але це фундаментальний факт і це спільність інтересів.
1: Мотивації сунь різні, але це факт підставовий, це спільнота інтересів.
0: Кшиштоф Страхота бачить також інші переваги Європейського Союзу, крім транспортних та комунікаційних проєктів. Це модель ефективної держави, скажімо.
1: Мовим о певних атутах Унії Європейської.
2: Я говорив про певні переваги Європейського Союзу. Країни Центральної Азії, окрім того, що шукають гроші, шукають певні моделі модернізації, певні інституційні рішення. Як створити сильні державні інституції? Як навчати суспільство? Які норми прийняти? І в цьому Європейський Союз дуже хороший. Він кращий за країни Перської затоки, чи Східну Азію, чи Китай із погляду зміцнення державних інституцій, з погляду освіти, норм, які рамки встановлювати для політики, економіки та інституційних рішень. Європа вже панує над світовими технологіями, але Євросоюз все ще є дуже важливим джерелом технологій і рішень для країн Центральної Азії. Європейський Союз не є найсильнішим гравцем. Він не може нав'язувати Центральній Азії, що забажає з позиції сили. Але він має низку ніж, де він дуже сильний. Це стосується інвестицій. Наприклад, країни Європейського Союзу відповідають за 40% усіх іноземних інвестицій у Центральну Азію. А про це не говориться. ЄС важливий або найважливіший торговельний партнер для деяких із цих країн, особливо Казахстану. Євросоюз – дуже важливий партнер у низці економічних секторів, чи то в енергетиці, критично важливих сировинних ресурсах, чи то в урані, наприклад. І відносини між Європою та Центральною Азією щодо урану є міцними. Щодо Сполучених Штатів, то конкуренція, звичайно, існує, особливо в категорії критично важливої сировини. Але, знову ж таки, спільний базовий стратегічний інтерес у підтримці стабільності цього регіону, у його захисті, як від російського імперіалізму, так і з американської перспективи, це, мабуть, навіть важливіше захисту від Китаю, забезпечення безпеки від Афганістану, а сьогодні, ймовірно, від Ірану, тобто від потенційної нестабільності в цьому регіоні. Це, у свою чергу, дуже важливо для Європейського Союзу. Тому його основний план – це спільність інтересів, а суперництво між Сполученими Штатами та Європейським Союзом стосується не найважливіших і загальних питань, а радше конкуренції за окремі проєкти.
1: Найважніші генеральні речі, тільки є ривалізація, конкуренція в пошчególних проєктах.
0: Чи не перетвориться Центральна Азія на проблему для ЄС, враховуючи міграцію? Адже мігранти приїжджатимуть за освітою, на заробітки. Чи не призведе це до посилення ультраправих

0: рухів у Європейському Союзі, або, скажімо, мігранти заразять, так би мовити, автократією країни ЄС?
1: То є відкрите питання. Видає мені, що...
2: Це відкрите питання. Я думаю, що країни регіону усвідомлюють, що пострадянська модель непридатна для розвитку і стабільності. Вони зацікавлені в побудові чогось сучаснішого. Якщо є такий демографічний тиск, так багато людей виходять на ринок праці, ви не можете робити це так, як це робилося у 1990-х роках, бо це інше покоління. У них є свої амбіції, у них є свої прагнення. Їх багато. У них немає радянського менталітету, де найважливіше було, ліж би не було війни, і що Росія забезпечить мир, тому що саме так думала у 1990-х роках. Отже, ці країни усвідомлюють, що їм потрібно створити ефективні інституції, дієві механізми, а також, що їм також потрібно вести діалог зі своїми суспільствами. Це не демократія. Це все ще авторитарна система, але я б сказав так. Європейський Союз у певному сенсі інвестує в демократію вже 30 чи 40 років, але особливих результатів для Центральної Азії тут не було. Це мої слова. Я не читав їх прямо в жодному комюніке ЄС, але я припускаю, що зараз більший акцент робиться на верховенстві права та забезпеченні дотримання закону. Неважливо, чи будуть спочатку гарантовані права всіх меншин, тому що без інституцій і законів, які підтримують функціонування держави, жодні декларативні права меншин чи демократія не досягнуть успіху. Тому мені здається, що Європейський Союз перейшов до більш поступового способу мислення. Перед демократією давайте спочатку побудуємо інституції. Перш ніж демократія, давайте побудуємо верховенство права. Давайте підтримаємо їх у цьому. До демократії нехай буде уявлення про те, як розвивати економіку, забезпечувати людей роботою, давати людям можливість здійснювати свої мрії та досягати певних речей еволюційним, а не революційним шляхом. Без цього світова історія знає безліч прикладів з Азії та Африки, які мали чудові умови для економічного розвитку, дуже хороший економічний клімат, але не змогли знайти систему вирішення цих проблем. Арабська весна, наприклад, є одним із таких прикладів. Арабська весна прийшла до країн, які тоді були досить добре розвиненими, динамічно розвивалися, мали багато економічних переваг, але десь бракувало певної політичної системи, інституційної системи. Демократія була важливою, але не найважливішою. Це були просто неефективні моделі. Тож сьогодні ці країни усвідомлюють це.
1: Невидолені моделі. Więc dzisiaj te państwa zdają sobie z tego sprawę.
0: Я згадую приклад Білорусі, коли Лукашенко спочатку сидів на двох стільцях, використовуючи і допомогу ЄС, і допомогу Росії. Але зрештою Білорусь перетворилася на колонію Росії та опинилася в жахливій ситуації, як держава і громадяни її. Зрештою, і для самого Лукашенка ситуація рано чи пізно стане нестерпною. Так, є такий ризик, пояснює експерт, але немає опції не робити нічого, бо інші версії гірші.
1: Порівняння з Лукашенком, то є очевидно ризико,
2: це, звичайно, ризик, але яка альтернатива? Бо якщо альтернатива полягає в тому, що Центральна Азія стане зоною нестабільності, бо без реформ, без сучасної держави вона буде нестабільною, там не лише неможливо буде заробляти гроші, але й це генеруватиме проблеми за кордоном. Це погана альтернатива. Якщо Центральна Азія розвиватиметься за китайською моделлю, ситуація взагалі стане драматичною. Якби Центральна Азія стала колонією, якою керує Росія, такою дикою пустелою, де вона могла би правити, як це було в колоніальні часи, використовуючи слабкості цих країн, то це взагалі не альтернатива. Тож у цьому сенсі мені здається, що це єдина розумна чи раціональна платформа для співпраці, яка представляє серйозний інтерес для Центральної Азії та Європейського Союзу, щоб рухатися вперед.
0: Я добре пам'ятаю часи, коли Україна мала досить тісні зв'язки з країнами Центральної Азії. Наприклад, у нас були студенти з Казахстану, і існувало таке взаєморозуміння, співпраця. Я запитую експерта, чи бачить він взагалі роль України у цих процесах зближення ЄС і країн Центральної Азії як однієї з держав, хоч і Радянського Союзу свого часу, яка мала контакти, які були набагато тіснішими, інтенсивнішими.

0: іншими, ніж з іншими державами?
1: Powiedziałbym tak. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że Ukraina ma doskonałą pozycję.
2: Скажу так, для мене очевидно, що Україна має чудову позицію і є дуже важливою точкою відліку для Центральної Азії. Це певні історичні зв'язки. Україна є видимою для цього регіону, і я б сказав, що з перспективи Центральної Азії Україна є радикальним експериментом у різних речах, про які вони думають. Це складний експеримент. Я не думаю, що держави Центральної Азії хочуть повторити шлях України. Але вони, безсумнівно, дуже уважно за цим стежать. Сьогодні, під час війни, це складне питання, тому що Україна втілює те саме, що лякає Центральну Азію. Війна з Росією. Поки це питання не буде вирішено, регіон, я думаю, підходитиме до цього обережно, зокрема й до України. Є страх, що війна в Україні втягне держави Центральної Азії у війну, чого вони абсолютно не хочуть. Ще одна річ, що Україна втілює, я б сказав, дику демократію. Те, що суспільство надзвичайно політично активне. Той факт, що відбулися протести на Майдані. Це схема мобілізації низових мас, яка призводить до того, що поруч з українською державою існує нація, українське суспільство, яке так чи так є дуже важливим гравцем. Це те, чого держави Центральної Азії природно бояться. Для них це темний бік демократії. Хаос – це анархія. Це те, чого вони бояться. Тому мені здається, що нинішній підхід до України є обережним. Це також ситуація, коли питання України поляризує суспільство Центральної Азії. І це висока ціна, бо якщо я за Україну, якщо вона мені подобається, то я проти Росії. Якщо я проти Росії, то я беру на себе відповідальність за те, що може статися у результаті. Якщо мені подобаються українські політичні рішення, я беру на себе відповідальність за те, що вони мені подобаються. Якщо я думаю про стабільне життя та економічний розвиток, то Україна сьогодні не є саме взірцем стабільного життя та економічного розвитку, що очевидно.
1: Україна сьогодні не є взором стабільного життя і розвитку господарчого, це очевидно.
0: Ставлення країн Центральної Азії до України точно стабілізується і дещо зміниться, коли війна Росії проти України закінчиться на користь України, оцінює Кшиштоф Страхота.
1: Але кінець війни на Україні. Мам надію, що корисне для України.
2: Але закінчення війни в Україні, я сподіваюся, що сприятливе завершення війни для України, відбудова України, безумовно, зробить Україну дуже важливою точкою відліку для Центральної Азії. У певному сенсі, противагою Росії, якою вона була досі. Як я вже казав, я очікую, що Центральна Азія матиме дуже амбівалентний підхід. Буде страх повторити український шлях війни, дикої демократії, тощо. Але водночас буде також захоплення тим, як будується держава, як будується нація, як будується власна міжнародна суб'єктність, як забезпечує свою безпеку в дуже важких міжнародних обставинах і як Україна відбудовується. Яким чином Україна змогла би перенести ту енергію, яку створила війна, у позитивні сфери – економічну, суспільну чи політичну? Я переконаний, що Центральна Азія дуже уважно дивилася би на Україну в цих аспектах, дуже обережно брала би з цього уроки. Якщо війна, я так сподіваюся, закінчиться позитивно для України, то Україна стане дуже важливим, справді дуже важливим партнером у політиці та в безпеці у зв'язку з Росією. Ну, бо це був би елемент балансування цього російського питання, здетермінований тим, щоб цю Росію тримати під контролем. Знову ж, певний спільний історичний досвід, хоча б в голові, в історії, поєднують Україну і Центральну Азію, сприяють, думаю, тому, що Україна би легше діставалася до мешканців цих країн, або була би привабливою для центральних азіатів у тому сенсі, що стала би, не хочу сказати, дверима чи мостом до Європи, бо Європа має кілька цих мостів. Туреччина є таким мостом і кілька таких держав. Однак умовою має стати вигідна для України стабілізація ситуації у зв'язку з війною.
1: Стабілізація корисна для України, стабілізація ситуації в зв'язку з
0: Нагадаю, що про зближення Євросоюзу і країн Центральної Азії та можливе місце України в цьому процесі розповідав Кшиштоф Страхота, експерт із питань Центральної Азії в Центрі східних досліджень. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
2: Ну, а на цьому завершується наша передача. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працює

0: Taka to nasza dzisiejsza druga piosenka. Postarali się, słyszeliście? Wtajemniczeni twierdzą, że zapisywali, nagrywali tę piosenkę 313 razy, zanim im się udało. Jak też oni się nazywali? Strefa zrzutu, tak?
1: Strefa zgniotu.
0: A, zgniotu, gnieść, giąć, giętki i już jesteśmy w domu.
1: A spróbujemy powtórzyć, co one tam śpiewali u swojej piosni?
0: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
1: Król Karol kupił królowej Karolinie, hej, korale koloru koralowego.
0: I jesteśmy gotowi do stałej naszej rubryki, czyli rozmówek polsko-ukraińskich koloru koralowego.
1: Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Marcin Gaczkowski, to ja następniewicz перед mikrofonem.
1: Запрошуємо на польсько-український розмовник, тобто щотижневу порцію польської мови з усіма правилами і винятками, фонетикою, граматикою, лексикою, синтаксисом, фразеологією.
0: Саме від фразеології ми і починаємо. Не пєпш, в'єпше, п'єпшем, не... Вруть. Не пєпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єст лепше.
1: Ага, я так розумію, що головне не переборщити тут із приправами, так?
0: Не можна перепєпшити, так.
1: Так.
0: Спробуєш перебор... Повторити це прислів'я і одночасно з коромовку.
1: Ну, добре. Не пєпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш є слепше.
0: Супер.
1: А я ще одну спробую.
0: А, спробуй.
1: Можна? В щебжешинях щонш бжмі в тщіні. Марчине, в тебе вийде?
0: Хто бжмі?
1: Вчонш? Хшонш вчонш бжмі в тщіні.
0: В щебжешинях щонш бжмі в тщіні. В Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie.
1: O, no idealno. Добре, я ще 356 разів повторю, і може мені вдасться. А чому ми про скоромовки раптом заговорили, і чому скоромовками заговорили?
0: А тому, що скоромовки – це ж один зі способів артикуляційної гімнастики. За допомогою скоромовок ми розігріваємо свій апарат мовлення. Такі вправи теж збільшують гнучкість та вправність.
1: І про гнучкість, і язика.

0: І гнучкість мови ми сьогодні будемо говорити, а говоритимемо в контексті певної тези. Сучасні поляки говорять недбало, нестаранно, і через деякі через це, власне, деякі прекрасні звуки, так-так, вони помирають, бо щоб їх вимовити, треба докласти певних зусиль.
1: І про це в ефірі Агнішки Куніковської розповідав актор і логопед Артур Зужін-Вішнєвський. Гість Польського радіо веде блог «Пан от вимови», де він навчає технікам мовлення. Співпрацює, зокрема, з Театральною академією у Варшаві. І, як стверджує Артур Зужін-Вішнєвський, правильна вимова і дбайлива артикуляція – це важливо. Для нього це важливо.
2: No, generalnie to jest moja misja. Chciałbym popularyzować prawidłową wymowę.
0: Загалом це моя місія. Я хотів би популяризувати правильну вимову і показати, що кожен може цим користуватися і що варто дбати про мову не лише на папері, але теж в усній сфері.
2: Варто дбати о język также в сфері мовленій, а не тільки на папері.
1: Ми почали від скоромовок. Скоромовки допомагають збільшити гнучкість нашого апарату мовлення. Але чи від них варто починати вдосконалення артикуляції?
2: Oczywiście. Niestety, to jest pewna pułapka, w którą na początku popadamy. Wydaje nam się,
0: że... Ні, на жаль, це певна пастка, в яку ми потрапляємо на початку. Нам здається, що якщо ми одразу будемо вимовляти такі складні звукосполучення, то о-хо-хо, випрацюємо вимову. А насправді так простіше заспівати, так ми кажемо у професійному акторському жаргоні, тобто закарбувати свої вади, погані звички, закріпити їх замість того, щоб виправити. На жаль, у дикції ми мусимо починати із самого початку, тобто розкласти мовлення на певні елементи, першопричини. Тобто почати з рухів язика окремо, окремо губ, окремо щелепи, окремо, власне, видовжувати голосні, виробити у собі звичку до щоденних вправ, простих, але регулярних.
2: Wydłużać samogłoski, wypracować w nas takie nawyki codziennych ćwiczeń, простих, але jednak codziennych.
1: A ще важливим є дихання, правда?
2: Szalenie, bardzo ważny, zwłaszcza ten...
0: Nadzwyczajno ważliwym. Osobliwo prawilny typ dychania. Po pierwsze, żeby nie dychać przez otwarty rot. Po drugie... Так, власне, так, не дихати. По-друге, брати глибокий, повний вдих. Так, сюди, у нижні ребра, в живіт, щоб діафрагма опускалася. І потім під час видиху виштовхувала нам повітря вгору. Це надзвичайно важливо. Якщо ми дихаємо неправильно, то згодом можемо заробити, наприклад, неповне замикання голосових зв'язок. Це дуже, до речі, поширене захворювання. Його навіть називають професійною хворобою людей, які працюють голосом, тобто учителів, спікерів.
2: У осіб, послугуючих ще голосом, у навчителі, у мовців.
1: Саме так. Актори, спікери, диктори, вчителі, вокалісти, журналісти – всі вони у своїй роботі використовують голос. І це начебто очевидний факт. Вони повинні дбати про апарат мовлення і працювати над вимовою. А що ж можна сказати людині, яка абсолютно не пов'язана з цими професіями? Як її переконати, що над цим працювати варто? І для чого вона має над цим працювати? Людина ж подумає, ну я ж не виступаю перед публікою, не проводжу презентації, я ж не виходжу в ефір.
2: Так się wydaje, tak naprawdę cały czas występujemy w relacjach naszych.
0: No, це тільки так здається. Насправді ми виступаємо постійно у наших міжлюдських стосунках. Ми теж хочемо справити гарне враження, хочемо, щоб нас сприймали як таку приємну людину або ж як професіонала, залежно від того, чи маємо кар'єрні амбіції чи особисті. Ми завжди хочемо, щоб нас поважали. А гарний голос, усвідомлення того, що я говорю правильно, і про що я кажу, і що я звучу добре, дає нам також відчуття впевненості у собі. Адже нам часто бракує цієї впевненості. То чому б не допомогти собі хоча б усвідомленням того, що я добре розмовляю?
2: Нам тієї певності. А для чого собі не помогти хоча б свідомістю, що о, добре мовлю?
1: Звучу добре.

0: тобто чітко. І мій слухач не втрачає часу на розшифрування окремих слів, а зразу вловлює суть завдяки моїй чіткій вимові. Серед трьох найбільших гріхів вимови середньостатистичного поляка є, і тепер спробуємо вгадати, пропускання, ігнорування «ви», «еу».
1: Chciałam, robiłam, byłam, umarł, mam pomysł, poszedł.
2: Chciałam zamiast chciałam, robiłam zamiast robiłam, byłam zamiast byłam, umarł zamiast umarł, mam pomysł замість «мам помису», «пошед» замість «пошеду». І другий гріх – це зміна наголосу. Коли ми вивчаємо іноземні мови – французьку, англійську, то викладачі нас виправляють, ти не так наголошуєш. Але у своїй рідній мові ми цього не поважаємо, і ми якби не чуємо цього наголосу. І у нас дуже багато винятків в польській мові, які додають цій мові колориту. Наприклад, «пошліщми», а не «пошліщми». Ми говоримо граматика, а не граматика.
1: Тільки пошлішми. Не граматика, тільки граматика.
0: Варто наголосити, що взагалі-то у польській мові постійний, фіксований наголос, і падає він на другий склад, якщо рахувати з кінця слова. Проте існує ціла низка винятків, коли ми акцентуємо на третьому складі від кінця. Математика, Африка, фізика, піротехніка і кожна інна техніка. Розмовлялишме і акцентувалишме і так далі, і так далі. А спостерігаючи за живою польською мовою, тобто мовою публічного простору, може скластися враження, що цих винятків немає. Бо ж поляки зазвичай наголошують на другий склад від кінця навіть у цих особливих виняткових словах, деякі з них ми вже назвали. Тож оце акцентування на третій склад, або ж навіть четвертий від кінця слова, незабаром помре, зникне.
1: Bardzo się tego boję i uważam, że to jest ostatni moment, żeby zadziałać.
2: I ja cього дуже боюся. Вважаю, що це останній момент, аби вжити заходів на академічному рівні, щоб університети запровадили, наприклад, в навчання польських філологів, тобто людей, які потім навчатимуть дітей мови, звертання уваги на наголос і на усний бік мови. Як на мене, ми занадто багато уваги приділяємо орфографії і занадто мало мовленню.
1: До ортографії, а за мало до мови.
0: В межах ефіру «Пів на пів» ви слухаєте польсько-український розмовник. Сьогодні ми тут говоримо про значення ретельної, дбайливої вимови і акцентування.
2: Ну, тож, зробімо тепер наголос на наголос.
0: Так.
2: У польській мові, як ти, Марчине, вже сказав, наголос постійний.
0: Фіксований.
2: Так. Падає він на другий склад від кінця слова, і він теж має свою назву.
0: Акцент парокситонічний.
2: Так, і теж це вимагає певної гнучкості язика.
0: Язика.
2: Так. Так-так, і теж звертаємо увагу, що польською
0: акцент.
2: Це не тільки про акцент, тобто про спосіб вимови, але теж про наголос. Отже, кілька прикладів слів із парокситонічним наголосом.
0: Ну, спочатку святе правило. Польські вирази акцентуємо головне на другу силабу від кінця. Так, це правда. Більшість слів так і наголошується, але є ці 20-30% винятків, про які не слід ніколи забувати.
2: Наголос на третій склад від кінця. Увага! Притаманний дієсловам першої та другої особи множини минулого часу. Причому для обох родів. Що ми маємо на увазі?
0: Byliśmy, byłyśmy, byliście, byłyście, czytaliśmy, czytałyśmy, rozmawialiśmy i rozmawiałyście, dzwoniliśmy, przypuszczaliśmy, że nas słuchaliście, ba, liczyliśmy na to.